վիտյան գոց ու անխոս թափարել է մուլրել, ոչ ոք չգիտե արդյոք ինչ է կյանքս ես, միան գիտեն որ կյանքում ինչ որ երկեր եմ գրել, ինչպես գիտեմ որ դու կաս, որ սիրում է մեկը քեզ։

0: Այժմ գունգնթրենք հավադամ քայդակիրը, որ գներգայացնե դեր դիրարքը Աննա Կլճյան։
1: Բայ լուսինուն կնդիր, օրացույցը մեզ քիշեցնե, որ 5-7 օրը Սրբոցն Թեոդիտոնի գահատացվույն, Թալիլա բժիշկին և 7-ը կուսանացն, որքան քյուրիա կատարեցան, իսկ շաբաթ օրը գյուտ նշխարած է Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչին։ Այն խոնար լուսավորչին, այս խոնար երկրորդ առաքյալին, որ լուսավորեց և պատճառ դարձավ քրիստոնեության իբրև պետական ընդունման, պետական կրոն ընդունման հայոց աշխարհիս մեջ։ Այո, խոնար կրկնեմ, որովհետև ինքը զգալով, որ կատարեց բոլոր իր առջև, Աստծո առջև, Աստծո կողմը իր առջև դրված բոլոր պարտականությունները, հերացավ կաթողիկոսական աթոռը փոխանցելով իր որդուն Արիստակեսին, որը նաև մասնակցել է 325 թվականի Նիկիայի առաջին, ուրեմն, տիեզերական ժողովին, բերելով այնտեղից նիկիական հանգանակը, որ առ այսօր կա հայոց պատարագ համատույցի մեջ, և ամեն կիրակի այդ նիկիական հանգանակը կհայտարարվի իբրև հավատքի ինչ լինելը և ինչպիսին լինել է մեր կողմից դեպի Աստված։ Եվ ահա այս անձնավորությունը, որ հեռացավ, և ժամանակներ հետո, երբ որ գտնվեցին իր նշխարները, ժամանակներ հետո, շուրջ 300-400 տարի հետո գտնվեցին իր նշխարները, այն էլ հրաշքի միջոցով։ Աստվածուշ կարողություն տա, որպեսզի մենք հասկանանք խոնարությունը ինչ է, որ երբեք խոնարությունը խոնավության հետ չշփոթենք, այո, մի քանի տարի տարբերություն կա, բայց երբ մենք շփոթում ենք ամբողջ գաղափարականը խոնարության և խոնավության, և կարծելով, որ խոնարությունը ստրկամտություն է կամ ստրկությունը, ոչ, խոնարությունը դա վեհություն է։ Ինչև, Աստվածուշ կարողություն տա բոլորիս, և մենք անցնենք հարց ու պատասխանի։ Այո, հարց ու պատասխանի, նախ ինձ շնորհակալություն կփոխանցեն անոնք, ովքեր հարցումները կտան, և հետաքրքիր անձինք են այս վերջի հարցումները տվողները, որոնք ուրեմն կվերահաստատեն, ես էլ իմ կողմից կվերահաստատեմ, որ ամեն մի հարցի պատասխանը հիմնված է ավետարանի վրա, այսինքն ավետարանի ավելի մենք ոչինչ չենք փոխանցում ձեզ, և որ ավետարանը հիմքն է մեր հավատքի։ Նույնիսկ երբ որ երբեմն կփոխանցենք մեր հայրերի խոսքերը, որոնք նույնպես հիմնված են ավետարանական իմաստության վրա։ Ուրեմն, հարց, Աստվածաշունչը կսորվեսնեն, թե փրկությունը միայն հավատքով կիրագործվի, ոչ թե գործերով։ Հարց տվողը փորձում է մեզ բերել նամակ Եփեսացիներին 2:8-9։ Այո, մենք փրկության արժանիկը դառնանք մեր հավատքը պահելով։ Նոր կտակարանը շատ հստակ կերպով կընդգծի, թե փրկությունը ապահովող հավատքը բարի գործերով կզարդարվի, այսինքն հավատք առանց գործի մեռած է, այսինքն մեկը մյուսին կապ ունի, և իբրև հիմք Եփեսացիներին 2:10, Հակոբոսի 2:14-26, և Հովանեսի առաջին նամակի 2:4-ը։ Ուրեմն անպայման դեզիկ առաջարկեմ, որ այս ավետարանական մասերը կարդաք, որ ավելիով հաստատվեք, որ ավետարանի գրությունը և մեր պատասխանը մեկը մյուսին չի հակասեր։ Ուրեմն, երկրորդ հարց, ինչու հայ եկեղեցին ժողովրդին չի սորվեցներ, որ ես Հիսուս պետք է որպես անձնական Տեր և Փրկիչ ընդունել։ Դե պատկերացնում եք, այսինքն անձը, որը հարց տվեց, իրականության մեջ չի գիտեր մեր եկեղեցին ինչ կսորվեցներ։ Եվ պատասխանը այս է, եկեղեցին կրնա այդ մասնահատուկ բարերը չգործածել։ Սակայն կշեշտե հավատացյալին Քրիստոսի վրա ունեցած անձնական հավատքը։ Հայ եկեղեցվով մկրության կանոնի մեջ քահանան կաղոթե հետևյալ աղոթքը։ Ով Տեր, դուն որ քո այս ծառատ կանչեցիր, որ մկրտությամբ սրբվի և լուսավորվի, կաղաչենք զայն արժանի երեք քո մեծ շնորհքիդ, թոթափե իր հին մեղքերը և նորոգեզինք նոր կյանք պարգևելով Սուրբ Հոգու զորությամբ լեցուր, որպեսզի քո Քրիստոսի պարգով նորոգվի։ Լսեցիք աղոթքը։ ապա կհարցնեք ընկահորը, երեխան ինչ կուզե եւ կնքայրը կպասխանե հավատ, քույսեր եւ մկրտություն։ Կուզե մկրտվել եւ արդարանալ, մեղքերը սրբվել, դևերը ազատվել եւ Աստծո ծառայել։ Անշուշտ այս բոլորին շնորհ կստանա ան, բայց զանոնք իր քրիստոնական կյանքի մեջ արդյունավորելու կոչումը ունի։ Նաև Սուրբ Պատարագի եւ ժամերգությունների ընթացքին Սարգավակին արտասանած քարոզին մեջ կսենք. Ով մեր Տերն ու Աստվածը, մեր անձերը եւ զիրար քեզի կհանձնենք։ Հետեւաբար հայ եկեղեցին կուսացանե, թե հավատքը մեր փրկության հիմքն է եւ անշուշտ մեր փրկիչը Հիսուս Քրիստոսն է։ Ուրիշ հարց է, բայց իրականության մեջ ավելի առարկություն։ Մկրտությամբ եւ հաղորդությամբ մարդ չի փրկվիր։ Կրնանք շեշտադրումը դրվել, չի փրկվիր կամ ուղակի որտեւ այդ հարցումը ավելի իր մեջ հակասություն կպարունակի, այսօր համար շեշտը չդրեցի։ Քրիստոսի փրկագործական զորությունը խորհուրդների միջոցով կփոխանցվի, եթե զանոնք եկեղեցու ճշմարիտ ուսուցումին համաձայն կմբռնենք։ Խորհուրդներում մեխանիկական կատարումով փրկություն չի փոխանցվիր։ Նույնիսկ երբ որ օրական 100 անգամ մեխանիաբար հայրմեր ասենք, այդպես չի նշանակի, որ մենք 100 անգամ հայրմեր աղոթեցինք, մեխանիկականը ոչինչ է։ Պետք է լա մտածումով, պետք է լա հոգեպես եւ պետք է լա սրտանց։ Առավել Պողոս Արաքել կսաստե, որ անարժանությամբ չմասնակցինք նույն Սուրբ Հաղորդության, որպեսզի փրկության տեղ դատապարտություն չստանանք։ Կնանք համատենք Կորինթացիների առաջնամակի 11:29 եւ համենայն դեպս խորհուրդներով Աստծո շնորհքը կփոխանցվի բոլոր անոնց, որոնք արժանավորապես կընդունին զանոնք։ Այսինքն թյուրին է հակասել, թյուրին է լարվել, թյուրին է փորձանել թշնամանալ, բայց նախքան լարվելը, նախքան թշնամանալը փորձենք հասկանանք, Աստված մեզ իմաստության շնորհն է տվել եւ երբեմն, երբեմն այդ մեր գլուխի մեջի ուրեմն պարունակությունը, որ մենք նաեւ կոչենք ուղեղ, պետք է օգտագործել եւ աշխատցնել, եւ այդ իմաստությունը, որ Աստված մեզ տվել է, իսկ Սուրբ Հոգեով շնորհքը տված է բոլորին հավասարապես, այն պետք է օգտագործվի։ Ուրեմն տեսեք, թյուրինը դատելը, թյուրինը դատապարտելը շատ թյուրին է, բայց Հիսուսի հստակ խոսքը մոռանալը մի դատիրը, այլ իմաստության խորհուրդը քո մեջ առաջ բերելը եւ իմաստությամբ առաջնորդվելը, սա է կարեւորը։ Աստված ուշ կարողություն տա բոլորիս, որպեսզի հասկանանք եւ քրիստոնեությունը մեկ Տեր ունի, Հիսուս Քրիստոս, մեկ գլուխ ունի ընդհարական եկեղեցին։ Ուրիշ բան է, որ ամեն եկեղեցին դա ճյուղեր է, դա ընդհարական մեծ ծառի, սակայն կյանքի ծառի, եւ պետք է հասկանալ, որ մի ճյուղի վրա, նույն ծառի տարբեր ճյուղերի վրա չի կարող եւ խնձորդ բուսը եւ աճել եւ տանձ, կամ այդ խնձորի ծառը, կամ այդ տանձի ծառը։ Ուրիշ բան է, կարող են լինել տարբեր խնձորներ, բայց չի կարող լինել խնձորի ծառը տանձի ծառ։ Աստված ուշ կարողություն տա բոլորիս, որպեսզի հասկանանք եւ խաղաղվենք, խաղաղվենք թե հոգեպես, թե մարմնապես, նույնպես, որտեվ եթե հոգիդ ունի խաղաղություն, բայց մարմինդ պատերազմի մեջ է ինքն իր հետ, կամ նույնիսկ հոգու հետ, այդ խաղաղությունը չի լինի։ Աստված բոլորի հետ բարի շփոթ եւ Թոփ Գրիգորոս Ավորիչը միշտ լինի բարեխոս եւ անդադար բարեխոսի մեզ համար, մեր իր ժողովրդի համար։ Բարի շփոթ բոլորիս, առողջ շփոթ եւ խաղաղ շփոթ։

0: օրվան լուրերը Սոսի Սանոսյան։
1: Բարև սիրելի ունգնտիրներ։ Փաշինյան ասկային ժողովի ամբյոնեն բացահայտ սպառնալիքներ գուղե ընդդիմության ղեկավարներուն։ Ընդդիմաթիր ուժերու ղեկավարներն ու գործիչները հետապնդելու եւ զանոնք բանդարգելու Հայաստանի իշխանություններուն եւ հատկապես վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի դարբեր հարթակներեն հնչող սպառնալիքները 3-17 հունիսին հասան խորհրդարան, ուր Գե Փաշինյան ավելի գադաղի ու չղային ոճով սպառնաց, որ իր ասացները պիտի գադարե։ Անսպառնաց հատկապես խորհրդարան անցած ուժերեն ուժեղ Հայաստանի առաջնորդ Սամվել Ղարաբեդյանին, Հայաստան Դաշինքի առաջնորդ Ռոբերտ Քոչարյանին և Փարքավաճ Հայաստանի առաջնորդ Գագիկ Ձարուկյանին, որուն ուժը թուրս մնաց խորհրդարանեն 3 ընդրադեղամասերու արդյունքները անվավեր ճանչնալու իբրև արդյունք։ Գրգին բնդելով, որ այս 3 ուժերը ընդրագաշարկով հավաքած են ավելի քան 500,000 ցայն, Փաշինյանը հորդորեց, որ այս մոդեցման թեմ եղողները փողոց իջնեն։ Խորհրդարանական ընտրություններեն ետք ասկային ժողովի առաջին նիստին, որ դեղի ունեցավ նախկին պատգամավորներուն հետ, որովհետև նոր խորհրդարանական ժամկետը թերս չէր սկսած, ասկային ժողով կառավարություն առաջին հարց ու պատասխանին զոր բոյկոտի ենթարկա ձեր ընդդիմությունը, Փաշինյան հիմնականին մեջ խոսեցավ ընդրագաշարքի մասին, բնդեց, որ չէ պատահած այդքան մեծ ծավալի ընդրագաշարք բաժնվի, բայց ժողովուրդը ախտե։ Փաշինյան նաև ընդրադարձավ ընդդիմադիր ուժերու այն մեղադրանքներում, որ ընդրությունները գեղձված են։ Ան նաև խոսեցավ 14 հունիսին Իլհամ Ալիևի օգնականին Հայաստան գադարած այցելության և 7 հունիսի ընդրություններուն հետ նման Քայլի Գաբին մասին, բնդելով, որ Դիլիջանի մեջ անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի և Հիկմետ Հաջիևի հանդիպումը ստեղծված սպառնալիքը կառավարելու համար էր։ Փաշինյան շարունակեց բնդել, թե Հայաստանի մեջ չգա 500,000 մարդ, որ գսադարե ընդդիմության, անոնք ըստ անոր ընդրագաշարքով ստացված քվեներ են։ 500,000 մարդ գսե, թե մենք պետք է շարունակենք Ղարաբաղյան շարժումը, ոչ չիսեր, բնդեց Փաշինյան, և մենք պետք է թույլ չտանք, որ հանգարձ այդպիսի դպավորությունը ստեղծվի, որով հետև եթե այդպիսի դպավորությունը ստեղծվի, այո, խաղաղությունը պիտի փլուզվի և շատ արագ պիտի փլուզվի, շեշտեց Նիկոլ Փաշինյան։ Ան ավելի անդին երթալով ակնարկեց, որ ասկային ժողովին մեջ դեղացրված Արցախի տրոշներն իսկ պատերազմի սպառնալիք կներկայացնեն։ Գիտրոնական ընդրական հանձնաժողով համաձայնություն տվավ Քոչարյանի և Ղազինյանի թեմ տադախազության միջնորդություններուն։ Գետրոնական ընդրական հանձնաժողովը համաձայնություն տվավ Հայաստան Դաշինքի նախընտրական ցուցակը գլխավորող Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ մեղադրանք առաջացրելու, ինչպես նաև ուժեղ Հայաստան Դաշինքի պատգամավորի Թեկնածու Դավիթ Ղազինյանի նկատմամբ թե մեղադրանք առաջացրելու, թե անորոշադրությունը սահմանապահելու տադախազության միջնորդներուն։ Քոչարյանի պաստապան Արամ Օրբելյան հայտնեց, որ գործը կվերաբերի 2004-ին կառավարության կողմէ հաստատված գործարքիմը, ընդգծելով, որ Քոչարյանը այդ գործարքին հետ որևէ առնչություն չունի։ Անբնդեց, որ գործընթացը իրավական հիմք չունի և վաղեմության ժամկետները վաղուց անցած են, միջնորդությունը կապելով քաղաքական զարգացումներու հետ։ Դավիթ Ղազինյանի պաստապան Արամ Վարդևանյանն ալ հայտնեց, որ ներկայացված միջնորդության մեջ հիմնավոր դվյալներ չգան։ Ղազինյանը գմեղացրեւի ընդրագաշարք դալու նախապատրաստության հոդվածով և գհերկե մեղադրանքը։ Ընդդիմադիր երկու թեկնածուներու ներկայացուցիչներն ալ միջնորդություններու մեջ քաղաքական ենթատեքստ տեսնեն։ Նման գործողություններ որոշ չափով ակնկալելի են, որովհետև ընդրություններ են առաջ, ընդրության օրը, և նույնիսկ այս որոշումները դալու օրը 17 հունիսին վարչապետ Փաշինյան բացահայտ հայտարարեց, որ իր հիմնական քաղաքական մրցակիցները պանդ պիտին է դե։ Ան ընդդիմության առաջնորդներ Սամվել Ղարաբեդյանի, Ռոբերտ Քոչարյանի, Գագիկ Ձարուկյանի առաջնորդած ուժերը կգոչե պատերազմի երակալուխ ուսակցություն։ Եվրոմիությունը արևդրային հրադաբաճակցություն պիտի դրամատրե Հայաստանին։ Եվրոպական միությունը հրադաբ կարգով արևդրային աջակցության պատետ մը կպատրաստի Հայաստանի համար ռուսական ներմուծման սահմանապահումներուն հետևանքները մեղմացնելու նպատակով գկրե Financial Times-ը վկայագուցելով իր աղբյուրները։ Ըստ հրապարակումին Եվրոպական հանձնաժողովը կմշակե ինքնավար արևդրային միջոցառումներ, որոնք պիտի նվազեցնեն Հայաստանեն Եվրոմիություն արդահանվող սննդամթերքի և գյուղատնտեսական արդատրանքի մակսադուրքերը, որուն նպատակն է հայկական ձեռնարկություններուն համար նոր շուկաներ բանալ և աջակցել տնտեսության այն ճյուղերուն, որոնք ամենեն ավելի դժուար են վերջին սահմանապահումներեն։ Եվրոպական հանձնաժողովի խոսնակ Օլոֆ Գիլ հայտնած է, որ Բրյուքսել պատրաստ է առաջարկել արևդրային նախաձեռնություններ, որոնք պիտի օգնեն հայկական ընկերություններուն ավելի լայն մուտք ունենալ Եվրոմիության շուկաներ։ Միևնույն ժամանակ Եվրոմիության շրջանակներում մեջ մտահոգություն կա, որ Մոսկվա գրնա հավելյալ արևդրային ճնշում բանեցնել Հայաստանի վրա։ Վերջին շաբաթներուն Ռուսաստան սահմանապահումներ գիրառած է Հայաստանեն ներմուծվող շարք ապրանքներու նկատմամբ, նախարգիրելով Չերմուգի վաճառքը, ապա սահմանապահելով հայկական ծաղիկներու Փանչարեղենի, Ելագի, Գորիզավոր բտուղներու և Խաղողի ներմուծումը։ Այս զարգացումներուն զուգահեռ Եվրոմիությունը հայտարարած է Հայաստանին ավելի քան 50 միլիոն եվրոյի աջակցություն դրամատրելու մասին։ Եվրոմիության ընդլայնման հարցերով հանձնագադար Մարտա Քոս նաև նշած է, որ Բրյուքսել կաշխատի կարճաժամկետ աջակցությունը ավելցնելու և Հայաստանի արևդրային ու ժանյութային կապերը խթանելու ուղղությամբ։ Զանգեզուրի միջանցքը իրականության մեջ Թուրանի միջանցքն է գսե Բահչելի։ Զանգեզուրի միջանցքով Գարսը գմիանա Թուրքիստանի դապաստաններուն։ Անկարայի մեջ հայտարարեց Թուրքիո մեծագույն ասկայնական ուժի ասկայնական շարժում կուսակցության առաջնորդ նախագահ Էրդողանի քաղաքական թաշնագից Դևլեթ Բահչելին։ Իրերը անհրաժեշտ է գոչել իրենց անունով։ Զանգեզուրի միջանցքը իրականության մեջ Թուրանական միջանցքն է։ Երբ անիկը բացվի, թրքական աշխարհի վերամիավորման գաղափարը շատ ավելի հստակորեն պիտի ուրվագծվի Սավ Բահչելի թիմելով իր գուսակցության պատգամավորներուն։ Անգոչ ուղեց պաշտոնական Երևանին չխոչընդոտելու ծրագիրի իրագործումին։ Ղարաբաղը Ադրբեջան է, ասիգա աբացուցված է թե ռազմի թաշտին մեջ արյան միջոցով, թե բանակցային սեղանին շուրջ իրավական մեթոդներով։ Եթե Երևանը խելամդություն ցուցաբերե և ազնվորեն մասնակցի շրջանային համագործակցության, Թուրանական միջանցքեն օգուտներ պիտի քաղեն ոչ միայն Ադրբեջանն ու Թուրքիան, այլ նաև Հայաստանը։ Հագարակ բարակային այդ երկիրը գրնա մսխել վաղվան գարելիությունները անցյալի գործված երազանքներուն կարճած մնալով, հայտարարեց Բահչելի։ Սիրելի ընդդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

0: օրվան լուրերը Սոսի Սանոսյան։
1: Բարև սիրելի ունգնտիրներ։ Փաշինյան ասկային ժողովի ամբյոնեն բացահայտ սպառնալիքներ գուղե ընդդիմության ղեկավարներուն։ Ընդդիմաթիր ուժերու ղեկավարներն ու գործիչները հետապնդելու եւ զանոնք բանդարգելու Հայաստանի իշխանություններուն եւ հատկապես վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի դարբեր հարտակներեն հնչող սպառնալիքները 3-17 հունիսին հասան խորհրդարան, ուր Գե Փաշինյան ավելի գադաղի ու չղային ոչով սպառնաց, որ իր ասացները պիտի գադարե։ Անսպառնաց հատկապես խորհրդարան անցած ուժերեն ուժեղ Հայաստանի առաջնորդ Սամվել Ղարաբեդյանին, Հայաստան Դաշինքի առաջնորդ Ռոբերտ Քոչարյանին և Փարքավաճ Հայաստանի առաջնորդ Գագիկ Ձարուկյանին, որուն ուժը թուրս մնաց խորհրդարանեն 3 ընդրադեղամասերու արդյունքները անվավեր ճանչնալու իբրև արդյունք։ Գրգին բնդելով, որ այս 3 ուժերը ընդրագաշարկով հավաքած են ավելի քան 500,000 ցայն, Փաշինյանը հորդորեց, որ այս մոտեցման թեմ եղողները փողոց իջնեն։ Խորհրդարանական ընտրություններեն ետք ասկային ժողովի առաջին նիստին, որ դեղի ունեցավ նախկին պատգամավորներուն հետ, որովհետև նոր խորհրդարանական ժամգետը թեր չեր սկսած, ասկային ժողով կառավարություն առաջին հարց ու պատասխանին զոր բոյկոտի ենթարկա ձեր ընդդիմությունը, Փաշինյան հիմնականին մեջ խոսեցավ ընդրագաշարքի մասին, բնդեց, որ չէ պատահած այդքան մեծ ծավալի ընդրագաշարք բաժնվի, բայց ժողովուրդը ախտե։ Փաշինյան նաև ընդրադարձավ ընդդիմադիր ուժերու այն մեղադրանքներում, որ ընդրությունները գեղձված են։ Ան նաև խոսեցավ 14 հունիսին Իլհամ Ալիևի օգնականին Հայաստան գադարած այցելության և 7 հունիսի ընդրություններուն հետ նման Քայլի Գաբին մասին, բնդելով, որ Դիլիջանի մեջ անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի և Հիկմետ Հաջիևի հանդիպումը ստեղծված սպառնալիքը կառավարելու համար էր։ Փաշինյան շարունակեց բնդել, թե Հայաստանի մեջ չկա 500,000 մարդ, որ գսադարե ընդդիմության, անոնք ըստ անոր ընդրագաշարքով ստացված քվեներ են։ 500,000 մարդ գսե, թե մենք պետք է շարունակենք Ղարաբաղյան շարժումը, ոչ չիսեր, բնդեց Փաշինյան, և մենք պետք է թույլ չտանք, որ հանգարձ այդպիսի դպավորություն ստեղծվի, որով հետև եթե այդպիսի դպավորություն ստեղծվի, այո, խաղաղությունը պիտի փլուզվի և շատ արագ պիտի փլուզվի, շեշտեց Նիկոլ Փաշինյան։ Ան ավելի անդին երթալով ակնարկեց, որ ասկային ժողովին մեջ դեղացրված Արցախի տրոշներն իսկ պատերազմի սպառնալիք կներկայացնեն։ Գիտրոնական ընդրական հանձնաժողով համաձայնություն տվավ Քոչարյանի և Ղազինյանի թեմ տադախազության միջնորդություններուն։ Գետրոնական ընդրական հանձնաժողովը համաձայնություն տվավ Հայաստան Դաշինքի նախընտրական ցուցակը գլխավորող Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ մեղադրանք առաջացրելու, ինչպես նաև ուժեղ Հայաստան Դաշինքի պատգամավորի Թեկնածու Դավիթ Ղազինյանի նկատմամբ թե մեղադրանք առաջացրելու, թե անորոշադրությունը սահմանապահելու տադախազության միջնորդներուն։ Քոչարյանի պաստապան Արամ Օրբելյան հայտնեց, որ գործը կվերաբերի 2004-ին կառավարության կողմէ հաստատված գործարքիմը, ընդգծելով, որ Քոչարյանը այդ գործարքին հետ որևէ առնչություն չունի։ Անբնդեց, որ գործընթացը իրավական հիմք չունի և վաղեմության ժամկետները վաղուց անցած են, միջնորդությունը կապելով քաղաքական զարգացումներու հետ։ Դավիթ Ղազինյանի պաստապան Արամ Վարդևանյանն ալ հայտնեց, որ ներկայացված միջնորդության մեջ հիմնավոր դվյալներ չկան։ Ղազինյանը գմեղացրեւի ընդրագաշարք դալու նախապատրաստության հոդվածով և գհերկե մեղադրանքը։ Ընդդիմադիր երկու թեկնածուներու ներկայացուցիչներն ալ միջնորդություններու մեջ քաղաքական ենթատեքստ տեսնեն։ Նման գործողություններ որոշ չափով ակնկալելի են, որովհետև ընդրություններ են առաջ, ընդրության օրը, և նույնիսկ այս որոշումները դալու օրը 17 հունիսին վարչապետ Փաշինյան բացահայտ հայտարարեց, որ իր հիմնական քաղաքական մրցակիցները պանդ պիտին է դե։ Ան ընդդիմության առաջնորդներ Սամվել Ղարաբեդյանի, Ռոբերտ Քոչարյանի, Գագիկ Ձարուկյանի առաջնորդած ուժերը կգոչե պատերազմի երակալուխ ուսակցություն։ Եվրոմիությունը արևդրային հրադաբաճակցություն պիտի դրամատրե Հայաստանին։ Եվրոպական միությունը հրադաբ կարգով արևդրային աջակցության պատետ մը կպատրաստի Հայաստանի համար ռուսական ներմուծման սահմանապահումներուն հետևանքները մեղմացնելու նպատակով կգրե Financial Times-ը վկայագուցելով իր աղբյուրները։ Ըստ հրապարակումին Եվրոպական հանձնաժողովը կմշակե ինքնավար արևդրային միջոցառումներ, որոնք պիտի նվազեցնեն Հայաստանեն Եվրոմիություն արդահանվող սննդամթերքի և գյուղատնտեսական արդատրանքի մակսադուրքերը, որուն նպատակն է հայկական ձեռնարկություններուն համար նոր շուգաներ բանալ և աջակցիլ տնտեսության այն ճյուղերուն, որոնք ամենեն ավելի դժուժած են վերջին սահմանապահումներեն։ Եվրոպական հանձնաժողովի խոսնակ Օլոֆ Գիլ հայտնած է, որ Բրյուքսել պատրաստ է առաջարկել արևդրային նախաձեռնություններ, որոնք պիտի օգնեն հայկական ընկերություններուն ավելի լայն մուտք ունենալ Եվրոմիության շուգաներ։ Միևնույն ժամանակ Եվրոմիության շրջանակներում մեջ մտահոգություն կա, որ Մոսկվա գրնա հավելյալ արևդրային ճնշում բանեցնել Հայաստանի վրա։ Վերջին շաբաթներուն Ռուսաստան սահմանապահումներ գիրառած է Հայաստանեն ներմուծվող շարքում ապրանքներու նկատմամբ, նախարգիրելով Չերմուգի վաճառքը, ապա սահմանապահելով հայկական ծաղիկներու, Փանչարեղենի, Ելագի, Գորիզավոր բտուղներու և Խաղողի ներմուծումը։ Այս զարգացումներուն զուգահեռ Եվրոմիությունը հայտարարած է Հայաստանին ավելի քան 50 միլիոն եվրոյի աջակցություն դրամատրելու մասին։ Եվրոմիության ընդլայնման հարցերով հանձնագադար Մարտա Քոս նաև նշած է, որ Բրյուքսել կաշխատի կարճաժամկետ աջակցությունը ավելցնելու և Հայաստանի արևդրային ու ժանյութային կապերը խթանելու ուղղությամբ։ Զանգեզուրի միջանցքը իրականության մեջ Թուրանի միջանցքն է գսե Բահչելի։ Զանգեզուրի միջանցքով Գարսը գմիանա Թուրքիստանի դապաստաններուն։ Անկարայի մեջ հայտարարեց Թուրքիո մեծագույն ասկայնական ուժի ասկայնական շարժում կուսակցության առաջնորդ նախագահ Էրդողանի քաղաքական թաշնագից Դևլեթ Բահչելին։ Իրերը անհրաժեշտ է գոչել իրենց անունով։ Զանգեզուրի միջանցքը իրականության մեջ Թուրանական միջանցքն է։ Երբ անիկը բացվի, թրքական աշխարհի վերամիավորման գաղափարը շատ ավելի հստակորեն պիտի ուրվագծվի Սավ Բահչելի թիմելով իր գուսակցության պատգամավորներուն։ Անգոչ ուղեց պաշտոնական Երևանին չխոչընդոտելու ծրագիրի իրագործումին։ Ղարաբաղը Ադրբեջան է, ասիգա աբացուցված է թե ռազմի թաշտին մեջ արյան միջոցով, թե բանակցային սեղանին շուրջ իրավական մեթոդներով։ Եթե Երևանը խելամդություն ցուցաբերե և ազնվորեն մասնակցի շրջանային համագործակցության, Թուրանական միջանցքեն օգուտներ պիտի քաղեն ոչ միայն Ադրբեջանն ու Թուրքիան, այլ նաև Հայաստանը։ Հագարակ բարակային այդ երկիրը գրնա մսխել վաղվան գարելիությունները անցյալի գործված երազանքներուն կարճած մնալով, հայտարարեց Բահչելի։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

երկու տարի դևեց այս կյանքը։ Դիքրանուհին ուզված աղախիններ, որ Էֆենդիին տղան Պերա քեշ դեղվանք երտալեն վասպերա ձեր։ Սուրբի քանում հարսի մբես հիմա գհակվեցներ զայն, ու եգողին կացողին անոր կովեստը ընել է չերթատրեր։ Օրին մեկը սակայն Դիքրանուհին հիվանդացավ, գլուխը գթարնար, սիրտը գխառնվեր։ Այս անհանգստությունը շարունակեց քանի մը օր, բայց սպասուհին վախեն փամը չսավ, Պերանը չպացավ մեգումը, քիչ մը ադեն անցավ ու ծոցվորությանը նշաններ երտալով շեշտվեցան։ Դիքրանուհին շվարած էր, ինչ ասելիկը, ինչ ընելիկը չէր քիդեր։ Մյուս ծառաները գսկսեին քիթեռնուն տակեն խնդալ, գդակներ ընել, չարչարել զինկը։ Այս միջոցին երիտասարդ Էֆենդին իր մոտը չէր կար, ու դանը մեջ երեսը չէր նայեր։ Հանգարց օր մնալ Սուրբի քանում զինկը ուշադրությամբ դիտեց։ Նայված կոմը, որ գրագե բատմուջանի մը բես սպասուին կլխեն մինչև ոտկը շրջապատեց։ Մոտ եկու, Դիքրանուհի, ասավ անոր պիրտ ծայնով մը, և դեսնելով անոր վարանիլը, սանք, ավելի մոտ։ Մոդեն հղությունը ակներ է վեր։ Շատ մը գիներու բես Դիքրանուհին դկեղծեր էր, երեսին մորդը թուլցեր, կախվեր էր, որը անշնոր գերբով դուրս կծծվեր ու ամեն սիրտը զառնելուն չափազանց մեծած գործքին հարույցը աչքի կզառներ իսկույն։ Այն ադեն պարգուտենեն Սուրբի քանումին խելքը գլխեն քնած։ «Պոստալ, բորած անոր երեսնի վեր, պոստալ, դունս ամպատվեցիր, դե ջհեննեմ եղիր»։ Մարիամ վեր վազեց հանումին ցայնը լսելով։ «Հաջիդուրի կգանչեցեք շուտ, սաշունը արնե դանի», գբորար հանումը։ Երկու ժամ յետքը դելալը կդան Պերին, ու Պերանը փրփրելով Սուրբի քանում իր զայրույթը դուրս տապեց։ Գերձավորությունը անանք պամմնե, որ երբեմն ու վերջի վերջո անգերձության հետ կշպոտվի և անգետ չի դարբերիր, ինչպես որ սուտ խոսողներ գան, որոնք իրենց սուդին գհավադան։ Ասանգալ Սուրբի քանումին պարգությունը շինձու պամմը չեր, անգերձ էր։ Երբեք կարող չէր հիմա մտքեն անցնել, որ իր գիտությամբը, իր գամքովը, իր գարկածությունովը ամեն բան եղած կդարված էր։ Իր Պերնին մեջ ամեն վարգյան հեղ-հեղվող բադիվ, բարգեշտություն, բարերուն վարժությամբը ցավակարի մը բես կբորար։ Աղախինը, Հաջիդյուրիգը, որ բոլոր աշխարհը հանցավոր գտնելու գելեր։ Հիմա, հիմա, պոստալը թող գործվի երթա, վարգյան մը չեմ ուզեր դունիս մեջ։ Այս եղավ իր վերջին խոսքը։ Դելալը Դիքրանուհին սենյակը ելավ, մահվան թողերու մեջ կդավ զայն, սաստիկ չեր մեգաձեր վրան, երեսները գարմրեր էին, մինչդեռ ագրաները իր արու գզառնվեին։ Միջնորդ կինը կտացանոր, բան մը հարցնելու պետք չուներ, անցած դարձածը քիդեր, միայն հարցումը. «Քանի ամսու ես, աղջի»։ «Չեմ քիդեր», մրմնջեց մյուսը։ Բարի չավ հանմինքով, բայց Անիգա նորենը սկսեր էր ցայնը բարձացնել ու չանքեր գներ իր զայրույթը ավելցնելու համար։ Շարունակ կհիշեր, ասանք աղկատ գինմը, իբր սպասուհի իր դունը ընդունելով, կործած պարիկը և ասոր փոխարեն կդած աբերախտությունը։ Աս ասկը ասանք էր միշտ, աղկատները ասանք խայդարակ արարածներ էին փոլորնալ, ու նստած դեղեն փեշը վեր կքաշեր իբրև թե այս դիղմին չկսվելու համար։ Եվ հանքերքի մը նման միևնույն նախադագամ պարը գուկար շուրթերուն վրա թուքի մը բես։ «Պոստալը, պոստալը, ով գիտե, որ ձարաս կլխե աներ է»։ Այն ադեն հաջին նեղացավ ալ, ձերքերը մեջքին թրավ ամպարդավան ցևով մը։ «Ինձի նայե, հանամ, շիդակ նսեմ, Անիգա խեղջ գնիկ ձարա մնե, տուն կդուղուտ խոսք հասկցնելու է իր, հիմա ալ ելեր ձարայի հետ տեսնվեր է գսես, ասիգա մեղկե»։ «Ինչ, հիմա ալ դղուս վրա մուր պիտի կսեք, իմ դղաս ձարայի վրա չի տուկներ, բոլոր քեղին աղջիկները գիները իրն են»։ «Կու բոլոր քեղիտ մեջ ալ Դիքրանուհին բես աղվոր մը չգա, հանամ, թու եգուր իմ խոսքիս մը դիգրե, իմ կլխես շատ դակ ու բաղ անցած է, բան մնե որ եղեր է, ասիգա արնել անցնելու չէ»։ Բայց մյուսը գհամարեր, չեր ընդուներ, որ իր զավակը դեսնված ըլա Դիքրանուհին հետ։ Ու վեճը երգարեցավ, երգուստեք պիրտ պարերով, նախադինքներով լեցված վեճ, որուն մեջ ստորին ու աղդոտ թերը դելալ գնգանը թերը չեր։
Սուրբի քանոն ուրիշ բանի չեր փախցար, բայց միայն կայտագությունը ավելի չդարածված մեի մթուրսն է դել դիկրանուհին։ Հաջին խորամանգեր, սկաց ասիգա և չանած օգուտ քաղել անգե, սպասուին համար քանի մղուրուշ ծեր կծկելով։ Ամեն բան ստագով գլա։ Անորդալուս հիվանդանոցին գուդամ, գսեր Սուրբի քանոն, գրկնելով այն խոսքը, զոր իրենց բարդ կվճարել չուզողները, հայտնի ավազակ մը չհամարվելու համար սովորաբար գործած են մեր մեջ։ Այն ադեն հաջին պերանը բացավ։ Ինձինա է, ծեր դղակներուն էլենջեին համար դունը աղվոր բեսլեմե ուզողը պարադալեն կաշվելու չէ, հասկցար, օղուլ։ Հիվանդանոցիտ ստակ դալուտ դղուտ ձոցվոր ցկած աղկատ աղջիկին դուր։ Չունիկ, չունևորիկ չեք, պարկ աստծո։ Այս աղջիկը դեղմը չի գրնար աշխատիլ, զավակ պիտի պերե, աբրուս չունի, քեղը հիվանդ էրգանը ղրգելու ստակ չունի։ Սուրբի քանոն բորաց, հայոյեց, սագարգեց և վերջի վերջո 20 ոսկի դվավ, բայց այն պայմանով, որ նույն վարգյանին հաջին առնե դանի դիկրանուհին։ Ժամը 12-ը անցեր էր, Ղազար Աֆենդին ու դղան դուն դարձել էին վերջին շոգենավով և թիմացի սենյակը նստած, արուդուրի վրա գխոսեին։ Դղան հորոթեմ բարև բռնաձեր Կրետե, հնազանդ ու արաքինի զավգի բարգեշտությանը մեջ։ Այս ժամուն կադը քյուրեն բոլիս գալու շոգենավ չգար։ Հաջին բարդավորվեցավ աղջիկը հետ արած նավակ մը վարձել Ղալաթիա անցնելու համար։ Աշունի իրիգուն մներ, Սմերնամուտի մոտ, անցրև մը գուկար մի օրինակ և անընդհատ, սև քողի մը մեջ բարպագելով ձովն ու ցամաքը։ Նավահանգիստին մեջ շոգենավերը անշարժ հսկաներու պես կեցեր էին իրենց խաչացև գայմերովը, կարծես թե բարև բռնած։ Ձովեն, Ղալաթիան ու ավելի բարձրը, Փերան, իրենց անհամար լույսերը կսկսեին մեկիկ-մեկիկ վարել։ Ուսմկած, այս նավագին մեջ իր փոքրիկ ողջան տևինդակ, դիկրանուհին, գամքե ու կիդակցուտեն է զուրկ, ուշադրությամբ մտիկ կներ թիերուն ձովին մեջ մխրջվելու ցայնին, և հերուն մութին մեջ վարվող պիձերը գտիդեր, երբ որ առաջին անգամ իր զավգին խաղալը ասկաց որովայնին մեջ։ Քյուրին մեջ Ղազար աղային դանը համար կայտագություն մը չսեպեցավ ասիգա, թեև ճշմարտությունը քիչ շատ իմացվեցավ, բայց ամենքը ասին, որ դիկրանուհին ձարաներեն մեկը կլխե հանելուն համար վրնդված էր։ Սուրբի քանոնին բարեբաշտության վրա այս առիթով ավելի շատ խոսվեցավ, անորդանը պարյոյականին համբավը քիչ մնալ ավելցավ գարձես։ Դողուն աղջիկ դալ ուզող գիները միապերան կովեցին մայրնալ, զավագնալ։ Պոստալին մեգներ, գսեին սպասույին համար, ասանք դան մը ղիմետը չգիցավ։ Արուդուրի մեջ Ղազար աղային հետ կործ ունեցողներն ալ միևնույն կարձիք են էին։ Ղազար աղան Սուրբի քանոնը գմեղկնային, անոնց իքործ տրած բարիքին թեմ եղած աբերախտության վրա գզարմանային շարունակ։ Աշխարհ է աս, կգրկնեին գլուխնին երերցնելով։ Վրայեն 4 տարի անցեր էր, երբ այս պատմությունը իմացա ես բարեգամ դունիմը մեջ, ուր դիկրանուհին աշխատեր իբրև սպասուհի։ Միշտ աղվորիկին մներ, թեև դարիքին հագասող ծանրությունը գար թեմքին վրա։ Հղության վերջին ամիսները դղապերքը Հաջի Դյուրիգին դանը մեջ եղեր անցեր էր, կայդար խնդումներես մաչմը ցկելով իրեն, այն բահուն ուրանդին քեղին մեջ էրիգը տոկադաբե գմերներ։ Մեծ ցավը չէր սկացեր դիկրանուհին այս չջանցած էրգանը մահեն, բայց նորեն թիգունք մը բակսած էր իր մե այս մահով, որ չաբալ ենթադրական պամը լարադիկա, ու ավելի մեծ սիրո մը պարած էր այս ծավգին, որ հայր չունելանուն համար գրկնաբես իրեններ։ Ինքը աշխատելու ստիպված լալուն իր զավագը օդար գնոջ մհանցնելու հարգացրված էր, և օրին մեկը անորալ հիվանդանալուն լուրը պերին։ Բազեց կնաց, բայց մանգիգին վերջին ժամուն միայն հասավ։ Բժիշկ, տեղ օգուտ չրին, ոչ էլ Սուրբ մասունքը, զոր ամենապրգիչեն պերել դվավ։ Թրջունի մը բես առանց դրդունչի հոգին ավանդեց անիգա իր քիրգին մեջ։ Դիկրանուհին մարդ մարդասանք չուներ, Հաջի Դյուրիգն ալ քեղներ այդ միջոցին։ Ինքն իր գլխուն բարդավորվեցավ մերելատաղի բոլոր չնչին ու ահավոր բադրաստությունները դեսնել։
ինքը հակվեցուց, սազեց մանգիգը, ինչպես վերջեն գբատմեր լալով։ Հետո եկեղեցի կնած փապակ հայտնելով, որ գարելի եղածին չափ շքեղ Ալլահ հուղարգավորությունը։ Մեղքես, գնիկ, ըստակ ճունիս, ըսին ժամեն։ Անիգա համարեցավ, ուզածնին վճարեց, շատ մմոմեր վարել դվավ, բնտեց, որ երկու քահանա գտնվի արարողությանը, մանավանդ չուզեց, որ ջաղի մեջ տնեն իր զավակը, վախնալով, որ հողին մեջ չմսի Անիգա։ Սնդուկ ավսպրեց, համոզված ըլլալով, որ անոր մեջ պիտի բադսպարվի բզդիգը։ Օր մշարունակ ասոնցմով սպաղեցավ, ամեն բան իր ցերկովը գարկի տրավ, ժամին մեջ ինքը միագեր և մինչև քերեզմանադուն, քլուխը բաց, ինքը մինակ հետևեցավ թակաղին։ Հոն, իր աչքին տակ, դեղավորել դվավ զայն հողին մեջ ու ետ դարձավ իր ծառայած տունը, երկու օր բացակամնալ է ետքը։ Աչկերը ուրած էին լալեն, բայց կանկադի պարմը չելավ բերնեն, կլուխը գախած առաջվան պես աշխատության դվավ ինքսինքը։ Անգե վերջ իր բոլոր մտմտուկը, իր բոլոր առաջադրությունները այս բզդիկ հողագույդին հատկացան։ Ամսականեն ժողված առաջին ըստագովը քերեզմանադան մեջ բզդիկ հողմը քնեց։ Երկու հոգինոց հողմը, ըսավ ցածցայնով իր թաղականներուն։ Ստակը վճարեց և թուղթը ցերկը բռնած իսկույն քերեզմանադուն վազեց զավգին մարմինը հոն փոխադրել դալու համար։ Քիչ ադեն վերջը բզդիկ բադոմը շրջապագել դվավ այդ բզդիկ հողը, վերջնալ կարմը տնել դվավ անոր վրա, բոլոր վաստագածը հոտ կծախսեր։ Ամեն ադեն նորպամ ու ուներ շինելիկ, ավելցնելիկ, գեղեցկացնելիկ այդ տեղին մեջ։ Ու մերելոցին օրերը, քանի հատ որ մերելոցի օր գա տարվին մեջ, մեծ ու բզդիկ ցնծության օրեր էին իրեն համար։ Արդուն գանուխ կելեր, իր այրի գնոջ արդուզարդը գներ, լուրջ ու հանդիսավոր արդուզարդմը ու ճամպագին արդեպի քերեզմանադունը։ Բզդիկ տաբանին կով չոկած, երգար պարակ ու ծած ծայնով գխոսեր իր զավգին հետ, անոր մանուգի պարպարովը։ Ամեն հեղուն դերդերին օրնել գուդար քերեզմանը, հարուստեմը ավելի արադացերնությամբ տալով օր նողչեքը։ Հարցին երանություն մգար անոր թեմքին վրա։ «Ուր կացեր է իր, դիքրանուհի»՝ կհարցնեին դնեցիները, իբրև թե չգիտնային անոր ուր երտալը։ «Հանում, զավգիս կացի»՝ կպատասխաներ ուրախությամբ։ Մասիս 6 հունվար 1901 Խղճմդանքի ցայներ։

0: Օրվան լուրերը Սոսի Սանոսյան։
1: Բարև սիրելի ունգնտիրներ։ Փաշինյան ասկային ժողովի ամբյոնեն բացահայտ սպառնալիքներ գուղե ընդդիմության ղեկավարներուն։ Ընդդիմաթիր ուժերու ղեկավարներն ու գործիչները հետապնդելու եւ զանոնք բանդարգելու Հայաստանի իշխանություններուն եւ հատկապես վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի դարբեր հարթակներեն հնչող սպառնալիքները 3-17 հունիսին հասան խորհրդարան, ուր Գե Փաշինյան ավելի գադաղի ու չղային ոճով սպառնաց, որ իր ասացները պիտի գադարե։ Անսպառնաց հատկապես խորհրդարան անցած ուժերեն ուժեղ Հայաստանի առաջնորդ Սամվել Ղարաբեդյանին, Հայաստան Դաշինքի առաջնորդ Ռոբերտ Քոչարյանին և Պարկավաչ Հայաստանի առաջնորդ Գագիկ Ձարուկյանին, որուն ուժը թուրս մնաց խորհրդարանեն 3 ընդրադեղամասերու արդյունքները անվավեր ճանչնալու իբրև արդյունք։ Գրգին բնդելով, որ այս 3 ուժերը ընդրագաշարկով հավաքած են ավելի քան 500,000 ցայն, Փաշինյանը հորդորեց, որ այս մոդեցման թեմ եղողները փողոց իջնեն։ Խորհրդարանական ընտրություններեն ետք ասկային ժողովի առաջին նիստին, որ դեղի ունեցավ նախկին պատգամավորներուն հետ, որովհետև նոր խորհրդարանական ժամկետը թեր չեր սկսած, ասկային ժողով կառավարություն առաջին հարց ու պատասխանին զոր բոյկոտի ենթարկա ձեր ընդդիմությունը, Փաշինյան հիմնականին մեջ խոսեցավ ընդրագաշարքի մասին, բնդեց, որ չէ պատահած այդքան մեծ ծավալի ընդրագաշարք բաժնվի, բայց ժողովուրդը ախտե։ Փաշինյան նաև անդրադարձավ ընդդիմադիր ուժերու այն մեղադրանքներում, որ ընդրությունները գեղձված են։ Ան նաև խոսեցավ 14 հունիսին Իլհամ Ալիևի օգնականին Հայաստան գադարած այցելության և 7 հունիսի ընդրություններուն հետ նման Քայլի Գաբին մասին, բնդելով, որ Դիլիջանի մեջ անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի և Հիկմետ Հաջիևի հանդիպումը ստեղծված սպառնալիքը կառավարելու համար էր։ Փաշինյան շարունակեց բնդել, թե Հայաստանի մեջ չկա 500,000 մարդ, որ գսադարե ընդդիմության, անոնք ըստ անոր ընդրագաշարքով ստացված գվեներ են։ 500,000 մարդ գսե, թե մենք պետք է շարունակենք Ղարաբաղյան շարժումը, ոչ չսեր, բնդեց Փաշինյան, և մենք պետք է թույլ չտանք, որ հանգարձ այդպիսի դպավորությունը ստեղծվի, որով հետև եթե այդպիսի դպավորությունը ստեղծվի, այո, խաղաղությունը պիտի փլուզվի և շատ արագ պիտի փլուզվի, շեշտեց Նիկոլ Փաշինյան։ Ան ավելի անդին երթալով ակնարկեց, որ ասկային ժողովին մեջ դեղատրված Արցախի տրոշներն իսկ պատերազմի սպառնալիք կներկայացնեն։ Գիտրոնական ընդրական հանձնաժողովը համաձայնություն տվավ Քոչարյանի և Ղազինյանի թեմ տադախազության միջնորդություններուն։ Գետրոնական ընդրական հանձնաժողովը համաձայնություն տվավ Հայաստան Դաշինքի նախընտրական ցուցակը գլխավորող Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ մեղադրանք առաջացրելու, ինչպես նաև ուժեղ Հայաստան Դաշինքի պատգամավորի Թեկնածու Դավիթ Ղազինյանի նկատմամբ թե մեղադրանք առաջացրելու, թե անոր ազատությունը սահմանապահելու տադախազության միջնորդներուն։ Քոչարյանի պաստապան Արամ Օրբելյան հայտնեց, որ գործը կվերաբերի 2004-ին կառավարության կողմէ հաստատված գործարքիմը, ընդգծելով, որ Քոչարյանը այդ գործարքին հետ որևէ առնչություն չունի։ Անբնդեց, որ գործընթացը իրավական հիմք չունի և վաղեմության ժամկետները վաղուց անցած են, միջնորդությունը կապելով քաղաքական զարգացումներու հետ։ Դավիթ Ղազինյանի պաստապան Արամ Վարդևանյանն ալ հայտնեց, որ ներկայացված միջնորդության մեջ հիմնավոր դվյալներ չկան։ Ղազինյանը կմեղադրվի ընդրագաշարք դալու նախապատրաստության հոդվածով և կհերկե մեղադրանքը։ Ընդդիմադիր երկու թեկնածուներում ներկայացուցիչներն ալ միջնորդություններում մեջ քաղաքական ենթատեքստ կտեսնեն։ Նման գործողություններ որոշ չափով ակնկալելի են, որովհետև ընդրություններ են առաջ, ընդրության օրը, և նույնիսկ այս որոշումները դալու օրը 17 հունիսին վարչապետ Փաշինյան բացահայտ հայտարարեց, որ իր հիմնական քաղաքական մրցակիցները պանդ պիտին էդե։ Ան ընդդիմության առաջնորդներ Սամվել Ղարաբեդյանի, Ռոբերտ Քոչարյանի, Գագիկ Ձարուկյանի առաջնորդած ուժերը կգոչե պատերազմի երակալուխ ուսակցություն։ Եվրոմիությունը արևդրային հրադաբաճակցություն պիտի դրամատրե Հայաստանին։ Եվրոպական միությունը հրադաբ կարգով արևդրային աջակցության պատետ մգպատրաստի Հայաստանի համար ռուսական ներմուծման սահմանապագումներուն հետևանքները մեղմացնելու նպատակով գկրե Financial Times-ը վկայագուցելով իր աղբյուրները։ Ըստ հրապարակումին Եվրոպական հանձնաժողովը ժողովը կմշակե ինքնավար արևդրային միջոցառումներ, որոնք պիտի նվազեցնեն Հայաստանեն Եվրոմիություն արդահանվող սննդամթերքի և գյուղատնտեսական արդատրանքի մակսադուրքերը, որուն նպատակն է հայկական ձեռնարկություններուն համար նոր շուկաներ բանալ և աջակցել տնտեսության այն ճյուղերուն, որոնք ամենեն ավելի դժուար են վերջին սահմանապագումներեն։ Եվրոպական հանձնաժողովի խոսնակ Օլոֆ Գիլ հայտնած է, որ Բրյուքսել պատրաստ է առաջարկել արևդրային նախաձեռնություններ, որոնք պիտի օգնեն հայկական ընկերություններուն ավելի լայն մուտք ունենալ Եվրոմիության շուկաներ։ Միևնույն ժամանակ Եվրոմիության շրջանակներում մեջ մտահոգություն կա, որ Մոսկվա գրնա հավելյալ արևդրային ճնշում բանեցնել Հայաստանի վրա։ Վերջին շաբաթներուն Ռուսաստան սահմանապագումներ գիրառած է Հայաստանեն ներմուծվող շարք ապրանքներու նկատմամբ, նախարգելով Չերմուգի վաճառքը, ապա սահմանապահելով հայկական ծաղիկներու փանչարեղենի, ելագի, գորիզավոր բտուղներու և խաղողի ներմուծումը։ Այս զարգացումներուն զուգահեռ Եվրոմիությունը հայտարարած է Հայաստանին ավելի քան 50 միլիոն եվրոյի աջակցություն դրամատրելու մասին։ Եվրոմիության ընդլայնման հարցերով հանձնագադար Մարտա Քոս նաև նշած է, որ Բրյուքսել կաշխատի կարճաժամկետ աջակցությունը ավելցնելու և Հայաստանի արևդրային ու ժանյութային կապերը խթանելու ուղղությամբ։ Զանգեզուրի միջանցքը իրականության մեջ Թուրանի միջանցքն է գսե Բահչելի։ Զանգեզուրի միջանցքով Գարսը գմիանա Թուրքիստանի դապաստաններուն։ Անկարայի մեջ հայտարարեց Թուրքիո մեծագույն ասկայնական ուժի, ասկայնական շարժուն կուսակցության առաջնորդ նախագահ Էրդողանի քաղաքական թաշնագից Դևլեթ Բահչելին։ Իրերը անհրաժեշտ է գոչել իրենց անունով։ Զանգեզուրի միջանցքը իրականության մեջ Թուրանական միջանցքն է։ Երբ անիկը բացվի, թրքական աշխարհի վերամիավորման գաղափարը շատ ավելի հստակորեն պիտի ուրվագծվի Սավ Բահչելի թիմելով իր գուսակցության պատգամավորներուն։ Անգոչ ուղեց պաշտոնական Երևանին չխոչընդոտելու ծրագիրի իրագործումին։ Ղարաբաղը Ադրբեջան է, ասիգա աբացուցված է թե ռազմի Թաշտին մեջ արյան միջոցով, թե բանակցային սեղանին շուրջ իրավական մեթոդներով։ Եթե Երևանը խելամդություն ցուցաբերե և ազնվորեն մասնակցի շրջանային համագործակցության, Թուրանական միջանցքեն օգուտներ պիտի քաղեն ոչ միայն Ադրբեջանն ու Թուրքիան, այլ նաև Հայաստանը։ Հագարակ բարակային այդ երկիրը գրնա մսխել վաղվան գարելիությունները, անցյալի գործված երազանքներուն կարճած մնալով, հայտարարեց Բահչելի։
2: Սիրելի ընդդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

0: Դուք լսում եք IPFM ձայնասփյուռը 99.5 հաճախականությամբ։
1: IPFM-ի անցուդարձը Հայաստանի եւ աշխարհասփյուռ հայերի համդիպման վայրը, համեմված հետաքրքիր բացահայտումներով ամեն 5-7 ժամը 10:45-ին Լուսինեի եւ Արտակի հետ։
2: Ողջույն IBFM, ողջույն մեզ շացելի ռադիոլսողներ, ողջույն բոլոր նրանց, ովքեր այս պահին գտնում են IBFM ռադիոկայանի 99.5 հաճախականության ներքո, ողջույն Լուսինե։
3: Ողջույն Արտակ, ողջույն մեզ շատ սիրելի եւ հավատարիմ ունկնդիրներ։
2: Ինչպե՞ս ես։
3: Լավ, դու ինչպե՞ս ես։
2: Շատ լավ, բարձր դրամատիզմ, ժպիտները բնականաբար միշտ պահում ենք տեղում, քանի որ արևելյան Փարիզյան շրջանում, իհարկե, նաեւ չգիտեմ ինչպես այս արտադրությունը անենք ձեզ համար, այսօր մեր վերջին Ծրագիրն է մեր վերջին եթերաշրջանը։ Ձրում է 43-53-19-90-ը այս պահից գործում է։
3: Մեզ կարող եք նաև դիտել մեր Facebook-յան էջում Radio IPFM, ինչպես նաև մեր կայք էջում radio-ipfm.com։
2: Եակ այս հրաշք արտահայտությունները կլսեք վերջին անգամ IBFM-ի տաղավարից դեպի ձեր ռադիո ընդունիչներ, ովքեր այս պահին թռչում են Հայաստանի Հանրապետություն, ձեզ մաղթում ենք բարի թռիչք եւ փափուկ վայրեջք ամենասիրուն երկիր հայոց աշխարհ։ Հենց դուք ու ավտոմեքենայի մեջ ես, որ սա IBFM ռադիոկայանի 99.5-ը ձեզ կանանց ճանապարհենք մաղթում։ Այս արտադրությունը միշտ թողնում ենք ձեզ մեր շացիլի ռադիոլսողներ, եթե ծառայում եք հայոց բանակում, ձեզ մաղթում ենք բարի ծառայություն, ամուր պահեք մեր հայոց սահմանը։ Եկեք ցանկացնենք հայտում այն մարդկանց, ովքեր պահում եւ ապահովում են ուղի

0: Եթերի ողջ ընթացքը պատուհանից այն կողմ, այս անգամ ողջունում ենք Նիկոլային եւ Վիլմային։ Ողջույն Վիլմա ջան։
1: Ողջույն Արդակ, ողջույն Լուսին։
2: Ողջույն Վիլմա։
0: Ինչպե՞ս եք։
1: Լավ, լավս ենք։
0: Շատ լավ, չգիտեմ հուզվեք, չգիտեմ ինչ է հետներս կատարում։
1: Ինչու ասակ դարօրինակ բաներ հնչեցուցիր վերջին անգամ վիդեոն չէ եւ այլն։
0: Արդակ ընկալ եմ
2: խոսում։ Շոքից հուզվել է
0: արդակը։ Իսկ մաղթես այսօր մեր եւ քո ռադիոսողին, որտեվ արդեն ամառային արձակուրդները սկսվում են կամաց-կամաց, կամ սկսվել են։
1: Այո, քեզի համար տերևս, քեզի համար մանավանդ։ Մեզի համար դեր գա։
0: Դեր այո, ունեք դուք, դե ինչ Վիլմա, շնորհակալ եմ քեզ, իարքի վերջում կասեմ իմ խոսքերը ձեզ ուղղված, շնորհակալություն, որ աշխատում եք մեզ համար։ Զրում եք 43-53-19-90-ը, այսպես գործում է։ Դե ինչ Լուսինե Վարդանյան, վերջին անգամ հնչեցնենք զանգերը և տեղափոխվենք ծրագրի առաջին հատված, որտեղ մեզ սպասվում է։
2: Ուստամ ոչ վերջին անգամ, ես չեմ հասկանում, չեմ հասկանում ինչու վերջին անգամ, դե լավ, այս առաջին բաժնում իհարկե ներկայացնում ենք մշակութային և մարզական անցուդարձը։

0: Դեն ջերևի սկսենք մշակույթից։
1: Այո, եւ այսպես Կոմիտասի ժառանգությունը կդառնա ավելի հասանելի։ Կոմիտասի Թանգարան ինստիտուտում պաշտոնապես մեկնարկեց Վարդապետի արխիվների թվայնացման նախագիծը, որն իրականացվում է IBRS Council-ի եւ Կոմիտաս Թանգարան ինստիտուտի համագործակցությամբ։ Նախագծի նպատակն է ժամանակակից թվային տեխնոլոգիաների կիրառման պահպանել, համակարգել եւ միջազգային գիտական ու մշակութային հանրությանը հասանելի դարձնել Կոմիտասի հարուստ արխիվային ժառանգությունը։ Միջոցառման հատուկ հյուրն էր համաշխարհային ճանաչում ունեցող ֆինանսական եւ բիզնես խորհրդատու Մարկ Չենյանը, UBS Financial Service-ի փոխնախագահը, որը Հայաստանում է մի շարք մշակութային, կրթական եւ միջազգային համագործակցության ծրագրերի շրջանակում։ Լոնդոնից ձեռք բերված առաջին թվայնացման սարքը, որը պարոն Չենյանը նվիրել է Թանգարանին, մեկնարկ է տալու կոմիտասագիտական թվային շտեմարանի ստեղծմանը։ UBS Financial Service-ի փոխնախագահ Մարկ Չենյանը նշեց, որ իր գործունեությունը կարող է բնութագրել մեկ բառով՝ պարտականություն։ Դեռ տասնամյակներ առաջ հասկացել է, որ հայ ժողովուրդը հսկայական ներդրում ունի համաշխարհային մշակույթի զարգացման գործում, սակայն այդ ժառանգությունը բավարար չափով հայտնի չէ աշխարհին։ Այդ բացը լրացնելու նպատակով տարիների ընթացքում տարբեր գաղափարներ եւ նախաձեռնություններ են ձևավորվել։ Նա երկար տարիներ հետաքրքրվել է նոր տեխնոլոգիաների եւ դրանց կիրառման հնարավորություններով մշակութային ժառանգության պահպանման գործում։ Հետագայում տեղեկանալով Կոմիտասի հարուստ արխիվների գոյության մասին, նախաձեռնել է դրանց թվայնացման ծրագիրը։ Ծրագրի նպատակը ոչ միայն նյութերի թվային պահպանությունն է, այլև ապագայում Կոմիտասի ամբողջական թվային գիտական շտեմարանի ստեղծումը, որը հասանելի կլինի հետազոտողների եւ մասնագետներին ամբողջ աշխարհում։
0: Ունիսի 17-ին կայացել է ֆուտբոլի ֆեդերացիայի ֆուտզալի կոմիտեի նիստը, որի ընթացքում ամփոփվել է Հայաստանի ֆուտզալի բարձրագույն խմբի 2025-2026 թվականների մրցաշարի արդյունքները եւ որոշվել մրցաշրջանի լավագույնները։ Այս մասին մեզ հայտնում է Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան։ Կոմիտեի անդամների միաձայն որոշմամբ Հայաստանի ֆուտզալի բարձրագույն խմբի 2025-2026 թվականների մրցաշարի լավագույն մարզիչը ճանաչվել Երևան ակումբի գլխավոր մարզիչ Խաչատուր Միքայելյանը։
1: Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզում գտնվող Բաղաբերդ ամրոցում այս տարվա մայիսին իրականացվել են հերթական հնագիտական պեղումները։ Ամրոցի տարածքում պեղումներ իրականացվում են 2024 թվականից։ Բացի ամրոցն ուսումնասիրելու գիտահետազոտական նպատակը, պեղումներ ունեն նաև վերականգնման նախագծին աջակցելու և Սյունիքի մարզում զբոսաշրջության զարգացմանը նպաստելու նպատակներ։ Ամրոցի հողածած կավերակներում շարունակաբար նոր կառույցներ և սենյակներ են բացահայտվում, որին հաջորդում են ճարտարապետների կողմից չափագրումը եւ ներառումը հուշարձանի վերականգնման ամրակայման նախագծում։ Առաջիկա տարիներին պլանավորվող պեղումների նպատակն է շարունակաբար բացել նոր կառույցները, ինչպես միջնաբերդում, այնպես էլ ամրոցի ստորին, պարսպակից հատվածներում, որոնք ամրակայվեն, կվերականգնվեն եւ զբոսաշրջիկների համար կդառնան առավել հասանելի ու ներկայանալի։ Միևնույն ժամանակ ամրոցի գիտական ուսումնասիրություններով կբացահայտվեն Բաղաբերդի պատմության քիչ հայտնի կամ անհայտ էջերը, հասկանալու համար, թե ինչպիսի կենցաղով էին ապրում ամրոցի բնակիչները Սյունյաց իշխանության ծաղկման շրջանում, ինչպես անկում ապրեց ամրոցը եւ այլ ինչ իրադարձություններ տեղի ունեցան այստեղ հետագա դարերում։ Բաղաբերդի վերականգնման ծրագիրը ներառում է միջնաբերդի եւ բարձունքի լանջերին պահպանված պարիսպների, աշտարակների ամրակայում եւ մասնակի վերականգնում ճեմուղիների կառուցում։
0: Ունիսի 15-ից 26-ը Իտալիայի Մոնսիվիլանո քաղաքում անցկացվում է 2026 թվականի շախմատի աշխարհի 14-ից 18 տարեկան պատանիների եւ աղջիկների առաջնությունը։ Այս մասին մեզ հայտնում է Հայաստանի շախմատի ֆեդերացիան։ Հայաստանի ներկայացուցիչներից առաջին խաղափուլում հաղթանակ է տարել Վահե Սուքյասյանը, Բենիկ Ագասարովը, Վաչե Հովակիմյանը, Ռուդոլֆ Փաշիկյանը, Տիգրան Սողոմոնյանը, Տիգրան Համբարձումյանը, Արտեմ Մամիկյոնյանը, Արմեն Ասլանյանը, Ահանայիտ Մկրտչյանը և Գաբրիելա Հարությունյանը։
1: Ունի Հունիսի 7-ին Փարիզի հայկական բարեգործական ընդհանուր միության սրահում տեղի ունեցավ Մաշտոց հայ լեզվի պաշտպանության եւ զարգացման միության կազմակերպած միջդպրոցական ասմունքի մրցույթը։ Մաշտոց միության անունից հանդիսությունը բացեց միության հիմնադիր նախագահ դոկտոր Հիլդա Գալֆայան Փանոսյանը։ Միջոցառումը նվիրված էր Պոլսահայ մեծ եւ նորարար բանաստեղ Զարե Խրախունու ծննդյան 100-ամյակին։ Այնուհետեւ հակիրճ ներկայացրեց բանաստեղծի կյանքն ու ստեղծագործությունը, մասնավորապես նրա առարկայական խորհրդանշանապաշտություն կոչվող մտածական պոեզիան, որը հայ բանաստեղծությունը բարձրացրեց նոր մակարդակի՝ Պոլսից մինչև Հայաստան։ Նա նաև ընդգծեց, որ Խրախունու ստեղծագործությունները թարգմանվել են բազմաթիվ լեզուներով, ապահովելով հայ պոեզիայի միջազգային ճանաչումը։ Մրցույթին մասնակցել են 30 աշակերտ տարբեր կրթական հաստատություններից՝ դպրոցասեր վարժարանից, համազգային թարգմանչած վարժարանից, Սուրբ Մեսրոպ Արապյան վարժարանից, Մկնիկ Մեկորիա աշխատանոցից և Շավիլի Լևոն Շանթ Մեկորիա վարժարանից։ Մրցույթն անցկացվել է 2 տարիքային խմբերով, մինչև 13 տարեկան մասնակիցները պետք է ընտրեին Զարե Խրախունու 8 նախապես ընտրված ստեղծագործություններից մեկը, իսկ երկրորդ ստեղծագործության ընտրությունը ազատ էր։ 14-ից 20 տարեկանների համար պարտադիր էր Խրախունու բաց խոսք բանաստեղծությունը, մինչդեռ երկրորդ ստեղծագործությունը նույնպես ընտրվում էր ազատորեն։ Ժյուրիի կազմում էին Վարդուի Գյուզել Բոթուրը, Արմինե Գևորքյանը, Արտաշես Ոսկանյանը, Ռոզին Թաշչյան Ադամյանը և Հիլդա Գալֆայան Փանոսյանը։ Եվ այսպես ներկայացնեմ մրցույթի արդյունքները։ Ավակների խումբ 14-ից 20 տարեկան, առաջին մրցանակ Կարինե Հարությունյան Մկնիկ աշխատանոց, պարգևատրվել է 200 եվրո և մանկական գրքերով։ Երկրորդ մրցանակ Լևոն Մուսոյան Մկնիկ աշխատանոց, պարգևատրվել է 150 եվրոյով և մանկական գրքերով։ Կրտսերների խումբ մինչև 13 տարեկան, առաջին մրցանակը հանձնվել է Սուսաննա Շահինյանին, համազգային թարգմանչած վարժարան, պարգևատրվել է 200 եվրոյով և մանկական գրքերով։ Երկրորդ մրցանակը հավասարապես բաշխվել է Սևան Կարապետյանին, համազգային թարգմանչած վարժարան, և Նորվան Ավետիսյանին, դպրոցասեր վարժարան, երկուսն էլ պարգևատրվել են 150-ական եվրոյով և մանկական գրքերով։ Եվ երրորդ մրցանակը հավասարապես Էլա Պետրոսյան, Լևոն Շանթ վարժարան և Մաքս Ենոքյան, Սուրբ Մեսրոպ Արապյան վարժարան, երկուսն էլ պարգևատրվել են 100-ական եվրոյով և մանկական գրքերով։ Առաջին երկու տեղերը զբաղեցած դպրոցները ստացան նաև 250-ական եվրոյի դրամական պարգև և Զարե Խրախունու 100-ամյակին նվիրված հետևյալ գրքերը՝ Խրախունի 100 և Պոլսահայ նորարար բանաստեղծության պատմության ուրվագծեր։ Այսքան այս շատ հետաքրքիր մրցույթի վերաբերյալ։
0: Դե ինչ, IBFM-ի եթերում, IBFM-ի անցու դարձն է բարձր տրամադրությամբ և դրական էներգիա, փորձում ենք անցում կատարել ծրագրի երկրորդ հատված։
1: Այո, որտեղ ներկայացնում ենք իհարկե աստղաբանական կանխատեսումները։

0: մենք վերցնում ենք մեկ գաբաց սուրճ եւ թե ուղևորվում Հայաստանի Հանրապետություն, Հայաստանի Հանրապետությունը գտնվում մեր աստղաբանը Կարնե Սարգսյանը։ Դե ինչ փորձում ենք տարին ամփոփել նրա հետ այս պահին հասկանալու համար, թե ինչ է մեզ սպասվում, ինչ դրական էներգիաներով է մեզանից գնում հետո վերադառնալու IFM ռադիոկայան, քանի որ արձակուրդ են գնում Լուսինե։
1: Այո, եւ ամենակարևորը, եւ արտակը հայտարարում է, որ արձակուրդ են գնում, պետք է նաեւ մեր ունկնդիները մի քանի այսպես դրական խոսքերով, չէ՞, ցտեսություն ասենք եւ տեսնենք ամրանը ինչ է սպասվում մեզ։
0: Բարև ձեզ եւ բարի գալուստ IFM այս տարվա վերջին եթերաշրջանի, եթերաշրջանում։ Բարև ձեզ։ Ձեր ձայնը չեն լսում, տիկին գանե։ Ինչպես միշտ փակում է ձայնը եւ խոսում։
2: Շատ եմ ցելի գործընկերներ, մենք հյուրեր ունենք։ Մարդիկ եկել են ինձ մոտ հանգստանալ, ես չգիտեմ որտեղ գնան հանգստանալու։ Եվ ընդհանրապես նրա սպասարկող անձնակազմը իդեմս ինձ շատ այդպես խառը վիճակում
1: է զբաղված։
0: Որտեղից են եկել ձեր հյուրերը։
2: Երի տարբեր տեղերից, այսօր է Լուսինա առոցի կենթանակետին, նայում եմ ասացի տեսնեմ, այս Լուսինը որտեղ է, որ ես լավ խրախտյանքի մեջ
0: եմ։ Լավ գալիս ու գալիս է։
2: Ահա։ Բալի կան կոմպոտ եմ սարքել։
0: Ահա։
2: Քիմիական ուզում ասի ես ձեզ համար հետաքրքիր կսարքեմ, իրանք զարմացան առաջին անգամ էին տեսնում, որ սարքում էի։ Ուրախացել են ու այս խառը բախտը, որ ես եթե պիտի լսեմ, իրենք մտնեի, իրենք կոմպոտի մեջ սառցներ էին լսում, հասրեցի դա տեսնեմ, այսպես վազում եմ այնտեղ, վազում եմ այստեղ, ասում եթերին մի խանգարեք, 5 րոպե ժամանակ տրամադրեք։ Ինձ այո, մեր մոտ արդեն ամառը սկսել է, այսօր Լուսինը առուծում է, այսօր վաղը, հետաքրի ժամանակ անցկացրեք ձեզ սիրելի մտերիմների հետ, ձեր հեքիաթ անցկացրեք նրանց հետ, սիրելին ասեք, որ ձեզ սիրում եմ։ Լուսինա առուծում թանկարժեք իրեր գնեք, կարող եք ոսկեղեն արծաթ, գումար նրանց անունով պահել, բայց կլինի, եկել լավ կլինի, որ երկարաժամկետ օգտագործման իրեր գնեք, որ իրենք միշտ հիշեն։ Դրանք կարող են հուշանվերների այդպես ձևով լինել, որտեղ Վեներան Նեպտունի հետ առուծում է, Վեներան առուծում Նեպտունը խոյում, հուշանվերների այդ տեսքով պահեք, հետո նրանք կհիշեն այդ օրվա մասին։ Սիրելի գործընկերներ, քանի որ ես չգիտեի, որ մենք վերջին հաղորդումն է մեր, դուք ինձ նախորդ չեք ասել, չենք
0: հարցրել։ Անակնկալ էինք
1: մատուցել։ Արտակը բոլորին անակնկալ մատուցեց այսօր, այո,
0: արելի է ասել։
2: Ասա ջան, դու չես գալը թենթանոր արմամբ են գնում, ես գիտեի հուլիսին են գնում արձակուրդ։
0: Գնում ենք։
1: Արտակը մի քիչ շուտ է գնում այս տարի արձակուրդ։
2: Այս տարի ես գնում արտակ։
0: Այո։
2: Վերջնական չես գալու։
0: Ոչ։ Ուղի եթերում հայտնայինչ, ինչ պրոգան դարձեր է տալիս ուղի եթերում տիկի գայանը, տեսնում է։
2: Չէ, որ պիտի գաս, դա մենք կքննարկենք ընդհանուր, որտեղ մեր պրոյեկտը ինքը իրանով հետաքրքիր է, մենք, ես ու Լուսինեն շատ լավ հարաբերություններ ունենք, բայց երեակը շատ ինքը հետաքրքիր աշխատում է, մենք հետևորդներին չպետք է թողնենք, որպեսզի նրանք
0: լացացնում է։
2: Գնացինք առաջ, ինչի մասն եմ ուզում խոսել։ Քանի որ վերջին թեման է այս տարվա, ես ուզում եմ ձեզ պատմել այն գիտնականների մասին, աշխարհահռչակ, անտիկ այդ փիլիսոփաների, մաթեմատիկոսների մասին, որոնք նաև զբաղվել են աստղաբանությամբ։ Նրանցից ամենակարկառու ներկայացուցիչներից մեկը Պյութագորասն է, Պիֆագոր։ Շատ մասնագիտություն է վայելում նրա ուսումնասիրությունները, նաև այդ համապատասխան դասակարգումները թվի մասին, թվագիտության առումով, թվագիտությունը ինքը ազդում է այն թվերի հանրագումար, ես միշտ ասել եմ ձեզ, երբ որ դու ամբողջական ծննդյան տարի ամիս օր գումարում ես իրար, երկնիչ թիվ է ստացում, հետո պետք է ամբողջացնես, մի անիչ թիվ ստացվի։ Ինձ մոտ հոգու թիվը 7 է։ 7-ը աստղաբաների, միստիկների թիվն է, որքան էլ որ այստեղ գնամ, այնտեղ գնամ, միևնույն է, թվերը իրենք ազդում են։ Շատ հստակ, մի քիչ թույլ, ավելի թույլ շրջանակն է, բայց լավ կլինի աստղաբանությունը համադրել թվերի հետ։ Պյութագորասը հենց զբաղվել է այդ թվերի դասակարգմամբ եւ այո, թվերը իշխում են եւ հենց այդ մոլորակները իրենք պարբերաշրջաններով են շարժում։ Եթե թվերը չներ, չեն կարող այդ պարբերաշրջանները մենք կարողանայինք ուղղակի գտնել եւ վերլուծություններ անել։ Կոմեյոսը Տոլեմեյ, աստղագետ, մաթեմատիկոս, իսկ Պյութագորասը մաթեմատիկոս, միստիկ, փիլիսոփա, այդպես է գրված ցանցում։ Պտոլեմեյի աշխատությունները ես անձամբ ուսումնասիրում եմ եւ նաեւ դրանք ներառված են իմ աստիճանական դասընթացներում։ Պտոլեմեյի առանցքը հետաքրքիր դասակարգում է եւ շատ հետաքրքիր նա կենդանակերպերի մասին տվել է դասակարգում, ովքեր հիմա չեմ ուզում նաեւ մասնագիտական այդ տերմինների եւ կարծես թե դասընթաց է, բայց կարող եք համացանցում գրել դրա մասին, այնտեղ ցուցումներ կան։ Հիպոկրատ մեր թվարկությունից առաջ 460 թվական Կոսկլիում է եղել։ Հիպոկրատը դասակարգել է կենդանակերպերը ըստ իրենց խառնվածքի։ Եվ խոյերը խոլերիկներ են, սուլերը ֆլեգմատիկներ են, երկորյակները սանգվինիկներ են, խեցգետինները սանգվինիկ, մի հատ է այս պահին բաց են թողնում, բայց հիմա եթե մտքես հավաքեմ կասեմ, ֆլեգմատիկ, խոլերիկ եւ մելանխոլիկ, խոլերիկ, ֆլեգմատիկ, սանգվինիկ եւ մելանխոլիկ, խեցգետիններն են, մելանխոլիկ եւ այլ դասակարգումը։ Նա նաեւ Հիպոկրատը տվել է մաղձի, թե մաղձ, այնտեղ քամի, մաղձ եւ այլն, հա, տարբեր տարբեր դասակարգումներ ըստ կենդանակերպի, դրանք էլ կարող եք համացանցում գրել կբերի։ Եվ մինչ այժմ ակտուալ են Հիպոկրատի աշխատությունները, չնայած շատ ձեռնարկներում բժշկական, բժշկագիտության, առողջապահության ձեռնարկներից համած է, բայց միևնույն է միստիկ շրջանակներում այլ դասակարգումները կա եւ հենց Հիպոկրատն է զբաղվել աստղաբանությամբ։ Արիստոտելը մեր թվարկությունից առաջ 320 թվականին հին Մակեդոնիայում է նա եղել, ծննդյան տարեթվերն է մոտավորապես ասում, հին Մակեդոնիայում զբաղվել է աստղաբանությամբ եւ հենց Ալեքսանդր Մակեդոնացու աստղաբանական քարտեզը Ալեքս Արիստոտելն է կազմել։ Առաջին քարտեզներից մեկը։
1: Հետաքրքիր
2: է։ Եվ մեր հայրենակիցներից Անանյա Շիրակացի, հրաշալի գիտնական, մասնագետ, մաթեմատիկոս, փիլիսոփա, աստղագետ եւ ի վերջո աստղաբան։ Ես ձեզ պատմել եմ այդ վիճադեպը, քանի որ ամփոփում ենք հաղորդումը, ասեմ ձեզ, որ Անանյա Շիրակացին Բյուզանդիայում է եղել։ Անաստաս Ակորեցու ծուցումով նամակ է ստացել Անաստաս Ակորեցուց, նա ստիպած վերադարձել է Հայաստան։ Ինչու՞։ Նամակի բովանդակությունը հետևյալն էր, որ մեծ բաց է առաջացել արևմտյան եւ արևելյան թևերի, թեմերի միջև։ Կոնֆլիկտային իրավիճակ, չեն կարողանում հստակեցնել Հիսուսի ծննդյան այդ ժամանակահատվածը։ Նրա խնդրանքով նաև հորդորով Անանյա Շիրակացին Բյուզանդիայից վերադառնում է Հայաստան։ Նա հաշվարկում է եւ վերջնական օրը նշանակում է հունվարի 6-ին առաքելական եկեղեցու համար։
1: Ահա, հետաքրքիր է։
0: Շնորհակալություն։
2: Այո։
0: Ձեզ կմաղթենք։
2: Շատ կարևոր փաստեր կան, դրանք կտեղափոխենք սեպտեմբերից հետո, միևնույն է, մենք հանդիպելու ենք եւ դու նաեւ Արտակ ջան մեզ հետ։
1: Եղավ Արտակ։
0: Այս վերջը շատ լավն է։ Տեսա՞ր ինչ
1: արել։ Շատ շնորհակալ ենք ձեզ, այո, ամբողջ տարվա կատարած աշխատանքի համար եւս։
0: Շնորհակալ ենք, որ մեր կողքին եք, շնորհակալ ենք, որ մեր ռադիոլսողների կողքին եք, շնորհակալություն, որ մեզ հետ այս 1 եթերաշրջան եւս անցկացրեցիք։
2: Ես էլ եմ շնորհակալ, որ ինձ հնարավորություն է տրվել բաց խոսելու աստղաբանության մասին։ Ես այս տարիների ընթացքում ձեռք եմ բերել հրաշալի գործընկերներ, իդեմս Արտակի եւ Լուսնեի, միշտ իրենց մասին ասում եմ, տարբեր հարթակներում եմ խոսում եմ։ Մենք շատ պրոդուկտիվ եւ հետաքրքիր բովանդակալից հաղորդումներ ենք համատեղ ստեղծագործել, որտեղ ուղիղ եթերում են այդ մտքերը եկել ինձ, ես այս թուղթը սրա մասին որոշեցի ասել 3 րոպե առաջ։
1: Ահա, տեսնում եք։
2: Եվ կփորձենք արդարացնել մեր հետևորդների, մեր հայրենակիցների, այդպես իրենց բոլոր ծրագրերը մեր հանդեպ, հա, միսերը։
1: Իհարկե։
2: Շնորհակալ եմ նաև ռադիոյին, որ այդ հնարավորությունը տալիս է մեզ, բայց ասեմ, որ նախաձեռնող կողմը Արտակն է եղել, նա ինձ զանգել է, ասել է տիկին գանե Լուսին են կզանգի, հետքսի ին անազգաննով կզանգի կպայմանավորվենք։ եւ վերջո եղավ այն ինչ եղավ։ Ես կարծում եմ, որ մենք հոբելյանական 5 տարի միասին ենք նշելու եւ ոչ մի ոչ։
1: Այո, տեսնենք։
0: Շնորհակալություն, բարի արձակուրդ։
2: Նմանապես,
1: ցտեսություն,
0: լավ եղավ։ Դեն շարժում ենք առաջ, հիմա փորձում ենք անցում կատարել ծրագրի 3-րդ հատվածը Լուսինե Մեստանում։
1: Այո, դեպի առողջ ապրելակերպ իհարկե։

0: Դենս վերցնում ենք մեկ բաժակ ջուր, ուղևորվում Հայաստանի Հանրապետություն, Հայաստանի Հանրապետությունում է գտնվում մի մարդ, ոչ միայն մարզիչ է, ոչ միայն սննդաբան է, այլ նաև հրաշալի անձնավորություն, Մանո Բրության ողջույն և բարի գալուստ IBFM.
1: Բարև ձեզ։
2: Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ լավ փոսքերի համար, ես ինձ շոյված եմ զգում։
1: Ինչպես է։
2: Ասում եմ, լավ մարդկանց հանդիպում մենակ։
0: Բայց գիտեք, հիմա ավելի ձեզ շոյված եք զգալու, որտեղ մեր վերջին եթերաշրջանի վերջին հաղորդումն է այսօր։ Մեզանից ազատվում եք։
2: Այսօր ես եմ դածում, այսօր ոնց ասեմ, Արդակ ջան, արի չհանդիպենք էլի մի ժամ։
1: Բայց քուշ մնացեք, կարծեմ Արտակը նախատեսում է ամբրանը Հայաստան այցելել, կարող է պատահաբար փողոցում հանդիպեք։
2: Աչքես լույս։
1: Հիմիկվանից ես զգուշացնում եմ, որ չզարմանաք։
0: Այդքան ցանկալի
2: չէ։ Գեդեվեք։
1: Այո, այո։
2: Իմանաք, որ փողոցերով ման գալի։
1: Ահա, ես կարծում եմ, որ այդ հանդիպումը տեղի է ունենալ, ես արդեն դա զգում եմ։
0: Դու էլ մեզ է դուսին է։
1: Տեսնենք, շատ հնարավոր է, որովհետև այո, ես էլ եմ գալու Հայաստան ամբրան, այնպես որ շատ հնարավոր է, որ հանդիպենք։ Բայց մինչ այդ ինձ էսպիսի հարց են տվել, ասում են, ինչու են ասում, որ ուտելու ընթացքում չի կարելի ջուր խմել, մարդիկ ուզում են հասկանալ, և ուզում են հասկանալ այդ դեպքում ինչու առաջ կամ հետո միգուցե կարելի է, կամ առաջ կամ հետո էլ չի կարելի, ինչու ժամանակ կա, որ պետք է սպասել առաջ կամ հետո։
2: Նայեք, հայերը սիրում են դենց միֆերի հետևից շատ գնալ ու ինչ-որ մի բան այնքան խորացնեն, որ չգիտեմ առասպելներ դառնա։ Եկեք սենց ասեմ, ես սենց եմ ասում, լավ ասեմ, ուտելու ընթացքում մարդը խեղտվեց, հոպ, ջուր չխմես, հոպ, միջավանաս, ջուր չխմես, խեղտվի մերի, բայց ջուր չխմես, օքեյ, հացը վերջացրեց, միտի ուբերը խմի, չէ դեղերը պիտի խմի, գուլ թողա, առանց ջրի, ապա ջուր չխմես, առանց ջրի խմես հաբերը, թե չէ միջավանաս, նայ դու գիտես։ Երևի հասկացաք արդեն, որ ձեր ենք առնում, արդեն հասկացան, ինչ եմ ուզում ասեմ, նայք, իրականում ոչ մեկս, հաց ուտելու ընթացքում 2 լիտր ջուր չի խմում, դա բացառվում է, օքեյ, խոսքը գնում է, եթե ուտելու ընթացքում դու մի բաժակ, կես բաժակ ջուր ես խմել, դա օքեյ է, դա նորմալ է, դա գարա մինչև մարսողություն լավացնի, օքեյ, հեշտացնի այդ պրոցեսը, եթե հաց ուտելուց առաջ ես խմում, դա ինչ-որ չափով կես ստիպում է, որ դու ավելի շուտ կշտանաս, որտեղ ինչ-որ ծավալով փակում է, չէ քո ստամոքսը ջուրը։ Իսկ հաց ուտելուց հետո էր, օքեյ, դարակ մի կես բաժակ խմենք, մի քիչ ավելի երկար թողենք, հետո մեծ բաժնով եթե ուզում ենք խմենք, լիտրով, կարգ է լիտրով խմելը սխալ է, եթե մեծ բաժին ջուր ենք ուզում խմենք, կարանք թողենք մի 15-20 րոպե կես ժամ հետո, էլի, մինչև այդ մարսողության առաջի ֆունկցիան անցած լինի։ Իսկ մենք սիրում ենք ինչ-որ մի հատ ինֆորմացիա վերցնել, այն որ ասում չի կարելի ջուր խմել, բայց կարող ենք իհարկե կես բաժակի չափով խմել, մեզ կարևոր չի երկրորդ կետի ինչ է, մենք վերցնում ենք առաջինը միշտ։ Որը ոչ մեկ չի գարտում ինֆորմացիա մինչև վերջը, այդ է մեր խնդիրը։
1: Գիտեք ինչ, ոչ միայն դա,
2: այլ
1: շատ մարդիկ այսպես տարբեր սոցցանցերում դա են ասում, որ հանկարծ չուտեք, չխմեք ուտելու ընթացքում, մի կես ժամ շուտ խմեք, կես ժամ ուշ խմեք, այնքան մարդ է նման այսպես տեղեկություններ տարածում, որ մարդիկ արդեն այսպես շփոթվել են, այո։
2: Okay, նայեք, այսօրվա դրությամբ ամեն մեկը, ով որ հիմա լավ վամպարը չի ուզում օգտագործել, բանը շորերը հագնում է, հելում է հեռախոսը վերցնում է, հելում է սկսում խոսալ։ Okay. Ունենք ChatGPT, ունենք Google, ունենք այդ ազատություն, չէ՞։ Մի հատ տեղություն քաշեք, կարևոր չէ էլի ամեն ինչ նստեք լսեք, պատրաստի ստանաք։ Մի հատ Google-ին գրի ասա, կամ ChatGPT-ին գրի ասա, կարամ կես բաժակ ջուր խմեմ ուտելու ընթացքում, դա ինչ-որ բանի խանգարի, նա ի՞նչ պատասխանի քեզ։ Ես քեզ բարբեր բաներ սիտուացիաներ բերեցի, չէ՞։ Օքեյ, մարդը հաց ա ուտում, դե չի կարող գուլ գնա։
1: Իհարկե։
2: Ասենք շատ դեպքերում ասենք, օքեյ, ես հավի գրծկամիս եմ ուտում, որ ինքը չոր ա, լավ գիտեք կա։
1: Այո։
2: Ասենք ես բարդացի մի գումբի կանեմ, ապա ես չեմ կարող, ոնց գուլ տամ, ինչով գուլ տամ էդի։
1: Պաստորեն, դուք տանջվելով եք ուտում, հա։
2: Դե, մի սար կյանքսել ես այն չանեմ, չէ, փորձում եմ կոնե հետը, նայք, ուրիշ բան, նայք, ինչ իշեցի, իհարկե դու որ հաց ուտում ես, հետը որ սալատ ուտում ես, օրինակ եմ ասում, վարունգը, բամիդորը, չգիտեմ, մեջը ձետը կա, բանը կա, դա հեղուկ չի։
1: Իհարկե, հա։
2: Չաղացա, ավ, սյո։
1: Իսկ մի էսպիսի հարց.
2: Ես 15 տարի ոչ ուտում եմ, խմում եմ, այս մի վարգա։ Ես 15 տարի նույն ձևի ուտում, խմում եմ, արա չեմ չաղացել։ Չաղացող ու ինքը մտածին չի զաչանում։ Լանես խորքի բան ասեցի ես, էլի։
1: Դե ինձ թվում է այդ շատ մտահոգված են այն մարդիկ, ովքեր չեն մարզվում։ Միայն սենց ուտելով են ուզում կարգավորել, էլի իրենց քաշը այդ ամենը, բայց իհարկե այստեղ հազար անգամ արդեն ասվել այս հաղորդման մեջ, որ եթե զուգահեռ չմարզվեք, ինչ որ կամ չքայլեք օրը գոնե մի կես ժամ, դա նրա տեղը չի բռնելու։
2: Իհարկե, ամեն ինչ ունի իր տեղը, մենակ սննդով չէ, դու եթե սննդով մենակ դիհարեցի, դու ունենալու ես իհարկե մտան այս անգվածքի գորուս, մետաբոլիզմի անգում, հետո դարիքի ընթացքում ոսկորների խնդիրներ, բաների, ջոյնտերի սուստանների խնդիրներ, այդ ամեն ինչ գալիս է սխալ սնվելուց, հեռուստյուն շատ քիչ սնվել ու ագիզուտ նիհարելու համար։ Իսկ եթե որ մենք միացնում ենք մարզումները բավարարում են կամ ավելացնում են ներմուծը, կարգավորում են մեր մետաբոլիզմը։ Մեր ոսկորները արխտյան մասին ես մտածում։ Եթե սկսում ես ամեն օր քայլել, սրտանոթային համակարգը բարձրացնում ես, ծոքերդ լավացնում ես, կալորիա ծախսում ես, եթե ջուրդ խոմ ես օր գերգերգիցը, էլի մետաբոլիզմը լավացնում ես, արյունդ մաքրում ես, երիկամներդ մաքրում ես, եթե 8 ժամդ քնում ես, դու վերականգնում ես, դու լավանում ես, քո մաշկը, քո ամեն ինչը լավանում է, դեսեք ինչ կապեցի իրար։
1: Այո, այո։ Մի խոսքով ամեն ինչը փոխկապակցված է, դու չես կարող կենտրոնանալ ընդամենը մեկ գործոնի վրա, օրինակ ուտելիքը։ Այո, մենք շատ լավ հասկացանք։ Ուսամ մեր ունկնդիրներ այս 1 տարվա եթերաշրջանից հետո այս ամենը ինչ որ ձևով ոնց որ ամփոփեցինք, իրենք են լավ այսպես
0: էլ տեսել։ Հիմա Մանոյի երկու նկարը խփած սառնաների վրա արդեն ռադիոս։ Մանո, գուզեմ ձեր վերջին եթերաշրջանի վերջին խոսք ասել մեզ, հա, հաճելի է մեզ հետ աշխատելը, հետաքրքիր է մեզ հետ ձեր ապրումների
1: եւ դրական
0: էներգիայի մասին։ Մանավանդ ինձ հետ աշխատելը,
1: որը ինչ լսում է ուղիղ հակառակն է անում, կարելի ասել։
2: Լավ, առաջի երկին ուզում եմ սենց մի հատ թեթև գաղտնիք բացեմ, որ ասեցի սառնարանի վրա ձեր նկարը երկու տեսակ կպցրած։ Ես ուզում եմ, չգիտեմ, հենա ոչ մեկին չեմ ասել, առաջի անգամ ստեղով եմ ասում, ես օգոստոսի 15-ին ամուսնանում եմ, հագաշերս կդում եմ, էլի։
0: Ուրախ եմ չա։
1: Այո, մենք նախապես նորավորում ենք։
2: Ես շնորհակալություն, Երևանում գնենք, ամբողջ դուք էլ կմասնակցեք, ուրեմն դա մեկ, երկրորդ ինչից բացվեց ես թեման, եվ արդակ ասեց նկարը սառնարանի վրա, ես ու աբակյագինս նստած որոշում ենք, թե ինչ դարոսիկ անենք, դե իմ գիններն է նականից այլ, Գումրից է,
1: այո,
2: ընդեմ մի ադել դեղգա, որ գոչով բարեմ մարեմ, որ գավից սենց բարեմ եմ բաբրաստում, դրներա բարը գավից պրծնում են սարնարանի վրա։
1: Մենք ունենք մեր սարնարանի վրա դրանցից։
2: Ուրեմն մտածեցիք, որ հետագիրած դիմենք, դե մեր ընկերն է մի կանոլի, ուրեմն մեր դեսկով ինչ որ այդ գավերից սարկենք, մարդիկ կպցրեն սառնարանի վրա, տեսար, որ դես որ դասանք, դա լինելու է դարոսիկ, էլի։
1: Ահա, շատ լավ։
0: Տես ես եմ, ես իմ տես իմ անձը կա էլի միշտ, ես
1: խառնում եմ, դու արդեն զգացիր, որ ամրանը այնտեղ հարսանիք է լինելու, այնտեղ,
0: այո,
1: դու այդ դարոսիկից ստանալու ես, բերես կպցնես կուսանալու։
0: Մանո, գուզեմ ասել, ինչ կմաղթեք մեզ, մեր ռադիո լսողին, անկեղծ այնքան ուրախ ենք, որ քեզ հետ աշխատում ենք ու քեզ ճանաչում ենք, այնքան ենք արդեն ընկերացել միմյանց հետ ու արդեն ազատ խոսում ենք եթերում։
1: Ունիսկ հարսանիքի տարոսիկներին։
0: Հարսանիքի տարոսիկներին մասեր ենք արդեն խոսում եթերում։
2: Նայեք, ժողովուրդը մարդիկ գնահատում են անկեղծությունը։
1: Այո։
2: Այսօր ազգությամբ աշնարը այնքան ձևականությամբ լցված, որ ամեն ինչ չափով, սահմանով, բանով, չգիտեմ ինչով, հաշվարկով, չէ, ես այն եմ, ինչ որ գամ ու սիրում եմ մարդիկ, երբ որ իմ հետ լինեն ձեզ նման, այսինքն մենք իրար հետ ընկերական, խոսում ենք, շփվում ենք ամեն ինչից, առօրյայից, գործից, կյանքից, մարդիկ ունգնտիրը գամ հետևորդը ինքը դա գնահատում է, որ դու ես օգորգաս, այլ ոչ թե դերասան ես, ուղղակի գամ ձևականության դեպի ես ընկել։ Իսկ այդ առումով, որ մենք իրար հետ ոնց ենք աշխատել, մենք շատ լավ ենք աշխատել, մենք շատ ուրախ, ես, մենք ժողովուրդ ես
0: միտանով կմտա։ Մենք բոլորը սայ, մենք
1: միտանով կմտա։ Դե արդեն ամուսնանում եք, դառնում եք մենք։
2: Հաչե մենք, այո, իհարկե շատ ուրախ ենք, որ ձեր հետ համագործակցեցինք, ես չեմ ասում ինչ-որ աշխատանք եմ, կամ չգիտեմ ինչ էր, ինքը ավելի շատ ասեց, ոնց որ ես իմ ինգերներին զանգեմ, ինչ-որ թեմայի շուրջ քննարկեմ, զուտ այդ ենց դպավորություն էր իմ մոդելին, շատ հաջելի էր, շատ լավ
1: աշխատանք
2: ես, այո, ես մի դարվա ընթացքում հույսով եմ, որ երիկի շարունակենք, մեծ սիրով նաև եթերաշրջանի, որ նորից կսկսի, եթե գարիկը գտնի, ես անպայման կուզենամ նորից շարունակել,
1: մեծ սիրով
2: չփելու համար,
1: մեծ սիրով,
2: եւ հրավիրում եմ ձեզ բոլորիդ Երևան,
1: այո, հարցանք, այո,
0: այստեղ հաստատ մանը շնորհակալ ենք քեզ, լիքը դրական օրեր են քեզ մաղթում, երջանիկ լինես ու այնքան ուրախ ենք, որ առաջին անգամ դուք բացեցիք ձեր ընտանիքի փոքրիկ գաղտնիքը հենց մեզ հետ, այնքան մեզ շոյված զգացինք, որովհետև մենք
1: ընտանիքի մի
0: մասնիկն ենք նաև դասում, ուրախ ենք դրա համար քեզ, լիքը հաջողություններ ու ամենակարևոր երջանկություն եւ առողջություն,
2: անչափ շնորհակալ եմ գնահատելու եւ բարեմաղթանքների համար,
1: բարի արձակուրդ նաեւ.
2: Մերսի ձեզ, եղեք առողջ ու ճիշտ խաղացեք այս խաղը։
1: Շատ լավ, կհետևենք այս կարգախոսին,
0: ապա։ Շնորհակալ ենք, քեզ լավոր կմաղթենք, շնորհակալություն մեզ հետ եք։
2: Դե ի՞նչ։
0: Այո, շարժում ենք առաջ, լուսի, տեսնում ես, ինչ հետաքրքիր բան են կարողան բացահայտել մեր ծրագրի շրջանակում, մարդիկ այնքան անկեղծ են մեզ հետ, որ բացում են իրենց փոքրիկ սրտի, փոքրիկ, այսպես ասած, գաղտնիքները եւ կիսվում մեզ հետ։ Տեսնում ես, գրիվ ընտանիք է այստեղ։ Դե հիմա ընտանիք ասացինք, հիմա փորձում ենք գնալ ու՞ր։
1: Գովազդ, կարծում եմ։
0: Գովազդից անմիջապես հետո մեկ այլ ընտանիքի ենք մեզ մոտ մեր տաղավարում ունենալու, հյուրընկալելու, հետաքրքիր մի ծրագիր է սպասում, այնպես որ մնացեք մեզ հետ ու փորձեք որսալ IBFM ռադիոկանալի 99.5-ը։
3: Plus tard, je voudrais organiser des compètes de foot.
4: J'aimerais avoir ma chaîne YouTube pour parler de jeux vidéo.
5: Après mon bac, je voudrais partir explorer le monde avec une caméra.
6: Et si je devenais assistant parlementaire ?
7: Aujourd'hui, j'écris mon agence de publicité.
8: Chez Mediaschool, on vous offre le choix de changer d'avis. Avec plus de 31 écoles spécialisées pour se former au métier de la communication, du journalisme, du digital, du tourisme, du luxe et du sport. Et vous, laquelle choisiriez-vous ? Rendez-vous sur le site c'estmoiquichoisis.com.
9: La Croix Bleue des Arméniens de France, section d'Iroui Misakian de Sevran-Livry, organise un repas entre amis autour d'une païla. Dimanche 5 juillet 2026, à partir de 12h30, un repas organisé au profit des œuvres de la Croix Bleue des Arméniens de France, accompagné d'une tombola. Participation 35€ pour les adultes, 10€ pour les moins de 10 ans. La païla organisée par la Croix Bleue des Arméniens de France. Réservation jusqu'au 30 juin auprès de Léon au 06 42 60 00 20. 06 42 60 00 20 ou à Sévan au 06 11 86 08 11. 06 11 86 08 11 après 19h. À la Maison de la Culture Arménienne, 17 rue Charles Péguy, 93 190 Livry-Gargan, pour la païla organisée par la Croix Bleue des Arméniens de France le dimanche 5 juillet 2026 à partir de

0: ստի IBFM-ի եթերում IBFM-ի անցուդարձն է բարձրատրամադրություն դրական էներգիան բնականաբար մեր ռադիոկանից փորձում ենք փոխանցել ձեր ռադիոընթունիչները։ Եթե այս պահին դուք ձեր ավտոմեքենայի մեջ եք, որսացեք IBFM ռադիոկայանի 99.5-ը, եթե ձեր բնակարանում եք, աթա ապա բարձրացեք ձեր ռադիոընթունիչների ձայնը, քանի որ տեղափոխվելու ենք մի հետաքրքիր վայր։ Իսկ եթե ցանկանում եք զանգարել IBFM, 01 43 53 19 90-ը գործում է։
1: Այո, եւ հիշեցնեմ նաեւ մեր Facebook-յան էջ Radio IPFM, որտեղ հենց այս պահից սկսած կարող եք տեսնել մեր հյուրերին եւ դիտել մեր հաղորդման արդեն երկրորդ մասը։
0: Դե ինչ փորձում ենք տեղափոխվել ծրագրի հաջորդ հատվածը։

0: Դենչ վերցնում ենք մեկ գավաց սուրճ եւ թեյ ուղևորվում Հայաստանի Հանրապետություն, Հայաստանի Հանրապետություն ցավոք սրտի չենք ուղևորվում, քանի որ այն գտնվում է Փարիզից 5247 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Այ Հայաստանի Հանրապետությունն է եկել
1: մեր
0: տաղավար, իր ոդկով։ Ուրախ ենք այսօր իրենց մեզ մոտ ընդունելու համար։ Հյուրերն են Արարատ Պարախմբի գեղարվեստական ղեկավարներ Արամ եւ Կատալինա Արզումանյանը, բարև ձեզ։ Եվ իհարկե ունենք հատուկ հյուրեր Հայաստանից ժամանակ արվեստագետներ Եղչուի Սեդա Սերյանյան,
1: բարև
0: ձեզ, եւ իհարկե դդուկահար Կամո Սերյանյան, ողջույն եւ բարի գալուստ ԱԻՎՖ։
1: Բարև ձեզ։
2: Բոնժուր։
1: Բոնժուր։
0: Ինչպե՞ս եք։
2: Հրաշալի։
1: Լավ։
0: Դրամատուրգությունը Փարիզ ինչպես ընդունեց ձեզ։
1: Հիանալի։
0: Ուրախ եք, որ մեզ մոտ եք։
1: Դե ինչ սիրելի ու կնդիրներ, այսօր մեր հյուրերի հետ խոսելու ենք մշակութային բացառիկ իրադարձության մասին։ Հունիսի 21-ին երաժշտության համաշխարային տոնի առիթով Լոնժիմոյի թատրոնում կկայանա Արարատ պարային համույթի մեծ գալա համերգը։ Երեկոն միավորելու է հայկական ավանդական պարը, երգն ու երաժշտությունը, հանդիսատեսին առաջարկելով ճամփորդություն հայկական մշակույթի սրտում։ Իսկ դրանից մեկ օր առաջ, հունիսի 20-ին, Վալանսի հայկական ավանդական պարի և երաժշտության ակադեմիան կնշի 15-ամյակը մեծ հանդիսությամբ, որի ընթացքում բեմ կբարձրանան շուրջ 100 արտիստներ։ Այդ տոնական երեկոյի պատվավոր հյուրերն են դարձյալ Կամո եւ Սեդա Սեյրանյանները։ Այս երկու միջոցառումների շուրջ այսօր զրուցելու ենք իհարկե մեր հյուրերի հետ։ Եվ այսպես, նախ սկսենք Արարատ Պարախմբից մի քանի հարց ուղեմ։ Դուք երկուսով արդեն երկար տարիներ ղեկավարում եք Արարատ համույթը։ Երբ հետադարձ հայացք եք նետում անցած ճանապարհին, ո՞րն է ձեր ամենամեծ ձեռքբերումը։
3: Կարծում եմ մեր ամենամեծ ձեռքբերումը դա այն սերունդներն են, որոնք փոխվել են, բազում սերունդներ են արդեն միջայլոց մեզ մոտ ձևավորվել, եւ գնալով շատ ավելի գեղեցիկ, հղկված, այսպես հայեցի պարելու այս ավանդույթը սկսում է գնալով կատարելագործվել։ Ինձ թվում է այս ճանապարհը դեպի կատարելագործում, սա է մեր ձեռքբերումը։
1: Եվ իհարկե, ինչպես նշեցիք, նաև հայկական պարը, ոնց որ ասում են, պարզապես գեղարվեստական արտահայտություն չէ։ Այն նաև պատմություն է, հիշողություն եւ ինքնության փոխանցում է, որը դուք անում եք, կարելի ասել, ամեն օր ձեր աշխատանքային օրը, այդպես է սկսում եւ ավարտում։ Այդ ձեր փորձով ի՞նչն է այսօր առավել գրավում երիտասարդներին հայկական պարարվեստում։
2: Ինչ թվում է, մի քիչ դե մեր Արախամբում ավելի շատ ժամանակակից տարեր ենք ներդնում։ Խառնում ենք ազգային, ժամանակակիցը, ինձ թվում է, դա է մեր առավելությունը։
3: Բայց երբեք չենք հեռանում արմատից, եւ ամենակարևոր ձեռքբերումներ անցյալ տարի մեր տղաների մտերմիկ ծանոթությունը Գագիկ Գինոսյանի հետ, սա էր ամենաերևի թե շատ բեկումնային այսպեսի մի փոփոխություն բերեց, այսինքն ինչքան է որ մենք փորձում ենք այսօրվա մոդեռն ռիթմերին մոտենալ եւ ինչ որ բաներ փոխել հնչողության եւ նույնիսկ պարային լուծումների մեջ, ամեն դեպքում այն իսկականն ու էությունը չմոռանալով, եւ Գագիկ Գինոսյանը կարողացավ նրանց մի ոգի փոխանցել, որը մենք տեսնում ենք, որակական շատ մեծ փոփոխություն էր տվեց մեր տղաների հոգեբանության մեջ։
1: Հետաքրքիր այն է, որ այսօր Արարատ Պարախմբում տարբեր սերունդների ներկայացուցիչներ են պարում։
3: Այո։
1: Տարբեր տարիքա, ինչպես է հաջողում ստեղծվել այդ յուրահատուկ ընտանեկան մթնոլորտը։
3: Կարողանում ենք վարակել այնպես, որ չեն կարողանում կտրվել մեզանից։ Միևնույնն է, ինչ է լինի, գնում են ամուսնանում, բալիկներ ունենում, նորից վերադառնում,
2: ասում են, ուզում ենք պարել։ Աշակերտ եւ իր երեխայի հետ մեկտեղ մի բեմում ելույթ ունենա։
1: Ես հենց դա էլ ուզում էի հարցնել, արդեն մի քանի սերունդով են պարում, հա, փաստորեն։
2: 3-4 սերունդ արդեն ունենք։
3: Այո, այո։
1: Հունիսի 21-ի գալա համերգը տարվա կարևորագույն իրադարձություններից մեկն է իհարկե Արարատ Պարախմբի համար։ Ինչ գաղափար է ընկած այս տարվա ծրագրի հիմքում։
3: Քանի որ այնպես ստացվեց, որ 21-ին է հունիսի, ապա բացի նրանից, որ սա մեր տարեվերջյան այսպես հաշվետու համերգն է, միջայլոց 200-ից ավել արտիստ է լինելու բեմում, հա, 5 տարեկանից մինչև դեր ասած, որ արդեն իրենց երեխաների հետ համատեղ են բեմում, եւ քանի որ հունիսի 21-ը Fête de la Musique-ն է, երաժշտության տոնը, ապա մենք մտածեցինք, որ կարելի է ուրեմն հրավիրել մեր այս հրաշալի արտիստներին, ընկերներին եւ Կամո Սերանյանի հետ մեր համագործակցությունն արդեն տարիներ շարունակ է որ ձևավորվել է։
2: 15 տարի։
3: Մենք ունենք ռեպերտուարում համարներ, որոնք ծնվել են իր իսկ երաժշտության ներքո։ Մենք շատ երկար ժամանակ բերդ բարի համար երաժշտություն էինք փնտրում եւ միայն իր տված լուծման արդյունքում կարողացանք ծննել այդ ուրեմն համարը, այդ պարը, որտեղ ուզում էինք, որ լինի ժամանակակից եւ դա ստացվեց։ Իսկ Սեդա Սերանյանին ճանաչում ենք վաղուց, երբ դեռ փոքրիկ աղջիկ էր, սկսեց երգել, հետո նույնիսկ Կամո Սերանյանի զարմանքն ենք հիշում, երբ որ մի անգամ Նունե Եսայանին պատմեց, թե Սեդան ինչքան լավ է երգում, եւ հիմա տեսնելով այս գեղեցիկ ուրեմն ձայնի այս երգչուհու առաջընթացը, որոշեցինք անպայման այս տարի նրան էլ հնարավորություն տանք, որպեսզի արտահայտվի Փարիզում այս մեծ գեղեցիկ եւ թատրոն լոնժմոնի միջայլոց շատ այսպես ինչ են ասում պրեստիժյու, հա, թատրոնը, եւ հատկապես Սեդային էինք ուզում նաեւ այս տարի ներգրավել այս
4: Շնորհակալ եմ։
1: Սեդայի առաջին ելույթն է լինելու Փարիզում։
4: Այո։
1: Շատ լավ։ Այ ես մի հարց ունեմ Դուդուկի հետ կապված։ Այսօր Դուդուկը մեծ ճանաչում ունի ամբողջ աշխարհում։ Այ ինչ է կարծում, ինչու է այս գործիքը հասկանալի տարբեր մշակույթների մարդկանց համար։ Արդյոք այն իրոք հոգու ձայն, ինչպես ասում են, չէ՞, հայկական հոգու ձայն է, համաձայն եք այդ մտքի հետ։
5: Ես կուզեմ նշել, ամբողջ աշխարհը ընդունեց, որ միակ երաժշտական գործիքն է, որ շատ նման է մարդկային ձայնին, ու շատ նմանացնում են մայրը, որ երեխային քնացնում է այդ օրորոցային, ոնց է երգում, չէ՞, դա Դուդուկը մարդկային ձայնի ամենամոտ գործիքն է, ու վերջի 30 տարում կարելի ասել Դուդուկը համաշխարհային գործիք դարավ։
1: Իրոք, մենք դա նկատում ենք օրեցօր։
5: Իշնորի մեր մեծ վարպետների, ովքեր իրենց մեծ ավանդը ունեն, ինչու չէ, նաև հոլիվուդյան ֆիլմերում շատ օգտագործվեց։
1: Այո, եւ մենք նկատում ենք նաև հենց օրինակ մեզ մոտ Ֆրանսիայում մեծ նվագախմբեր արդեն դուդուկ են մտցնում իրենց կազմում։ Եվ դա իրոք ողջունելի եւ հրաշալի է։ Իսկ ես ձեզ եի ուզում հարցնել, արդյոք այս վերջի տարիներին օրինակ ձեր հրավերները դեպի արտասահման ավելի են շատացել, զգում եք այդ այսպես հետաքրքրվածությունը դեպի դուդուկը։
5: Անկեղծ ասեմ, ես հրավերներս շատ-շատ, բայց հիմնականում հայաշատ մեծ քաղաքներում են ինձ հրավիրում, այս վերջի արդեն մի քանի տարին ինձ Սեդային, բայց որ ասեմ օտար ազգերի շատ հրավերներ չեմ ունեցել, բայց ունեցել եմ։
1: Շատ լավ։ Այ այս նախագծում, ինչպես Կատրինը նշեց, ձեզ է միացել նաև ձեր դուստրը Սեդան։ Ձեր երգացանկում կարևոր տեղ ունեն թե ժողովրդական, թե հեղինակային երգերը։ Ինչպես եք ընտրում այս ստեղծագործությունները, որոնք ներկայացնում եք հանդիսատեսին։
4: Շատ մեծ պատասխանատվությամբ, հաշվի առնելով երգերի սիրված լինելը, շատ դեպքերում նաև չլսված լինելը, որպիսի հնարավորություն տանք նոր սերնդին, օրինակ, ճանաչելու մեր հայ կոմպոզիտորներին կամ մեր հայ աշուղներին, կուսաններին, եւ ամենակարևորը հաշվի առնելով, թե կարողանամ ես ինքս լավ ներկայացնեմ, որովհետեւ թե վատ էլի, ամենակարևորը ինձ
0: ամենակարևորը լավն է։
4: Այո, հաշվի եմ առնում, այնպիսի երգեր երգեմ, որ վստահաբար ոնց որ ես ինքս վստահ եմ, որ լավ կկատարեմ, էլի։
1: Իսկ հիմա անդրադառնանք այս ծրագրին, որ պետք է հնչի հունիսի 21-ին, ու կարծում առանձնահատուկ ծրագիր է, ինչպես եք պատրաստել, համ պարը, համ երգը, մի քանի բառով եթե կարելի է այսպես ներկայացնել։
3: Դե մենք սովորաբար ինքներս ենք ընտրում, քանի որ ուզում ենք, որ շատ ստեղծագործությունների տակ լինի նաև պար, եւ պարը իհարկե ծնվում է երաժշտությունից, որպեսզի ներշնչվես։ Հիմա որ երկրից որ ներշնչվել ենք, նրանք էլ ներառել ենք, իհարկե լինելու են նաև սոլո համարներ, հայր եւ դուստեր, այո, նաև պրեմիերա է լինելու, սեդ, որտեղ էս վերջերս Սեդան մի կլիպ է նկարել, տեսահոլովակ, որ այնքան գեղեցիկ էր, գունեղ եւ հայեցի, որ որոշեցինք սյուրպրիզ անել եւ նվեր անել մեր հանդիսատեսին, ինձ կարծում եմ ինքը կներկայացնի այդ երգը արդեն։
4: Այո, մենք մոտ մեկ շաբաթ առաջ ունեցանք նոր երգի պրեմիերա, տեսահոլովակ, հարսանեկան բնույթի, հենց հարսանեկան երգը, հարսի գովք է, անպայման կուզենք, որ համերգի ժամանակ ունենանք ելույթ ու երգը նվիրենք բոլորին
5: հանդիսատեսին։
4: Այո,
0: այ կուզենայի հասկանալ, լավ, ինչպես որոշեցիք, որ երգել, ինչպես դա ձեզ մոտ առաջացավ, տանն էիք, դրսում էիք,
4: ուղղությում,
0: այո,
4: թե ընդհանրապես,
0: ընդհանրապես որպես երգչուհի,
4: ես շատ ավելի
0: հայրիկից ինչ որ բան,
4: ես մեծ տարիքում եմ երգել, ես 13-14 տարեկանում նոր զգացել եմ,
5: որ մեր պլանների մեջ չկար, որ Սեդան պետք է երգի,
0: այո, ձեր միշտ դերը
1: բան, ամակնկալ մատուցեց Սեդան,
0: հա, միշտ
5: մեր տղային տվել էին երաժշտական դպրոց Դաշնամուրի բաժին, հիշեցրեք, տղայով էինք զբաղվում,
1: ահա, Սեդային անտեսել էի,
5: Սեդան դպրոցն է լավ սովորում,
0: Սեդան ուղղակի քրա երկու
1: հետ բաժին, անտեսած երեխա չեմ եղել,
5: Սեդային չենք մտածում, որ երկու դարը մտածում էինք, որ կարողտի, կարող իրոք Սեդան դպրոցը շատ լավ էր սովորում, բարար հանգիստ բժշկական ընդունվել, կամ չգիտեմ Բրյուսով ընդունվել, կամ համալսարան, եւ օրերից մի օր Սեդան սկսեց երգել, հետո ճիշտ ասած ականջը սառավ, ես զարմացա, ասիլի մի հատ երգի, երգիս բան, հետո ասեց ինձ իտ տվեք երգի, բան ասի, հա, կտանք, տենց հա ծրում էի,
0: կապում էի,
5: հա, ծրեցինք, ծրեցինք, մի որ ինքը
0: եկավ ու
5: ինձ լացեց,
1: էլ մի
5: լացեց, ասեց մենակ Լևոնիկի մեկ տալիս, երաշտական դպրոց, բան ինձ չեք տալիս, բան, Երջի բան արեցի, անունչա, զանգեցի Արտուր Գրիգորիչին, ես շատ սիրելի մայստրոյին, ասի սենց, սենց, ասես դե կամուջան, ասես երեխում վեկան, ես ինչոր է եկեք, դե պտացեցի երկի պետական, գնամ երկու տարի հավեսը կանի, ասի թոյդ, են էլ գնաց,
0: ու գնաց,
5: հերիչի գնաց, մի երկու ամիս հետո կոնկուրս էր, ինչ մրցույթ էր, հաղթող դարավ, այդ բանի սենց հաղթելով ուտում ա։
1: Արդը ներքին ձայն ուներ, գիտեր որտեղ է իր ապագան։
6: Գեները իրանց թարասում են։
0: Ուզեմ հասկանալ, ինչպես եք պատկերացնում դուդուկի ապագան երիտասարդների ձեռքում։
5: Դուդուկը փայլուն ապագա ունի, դուդուկը, դուդուկ գործիքի մասին կարանք ընդհանրապես չմտածենք, որովհետև դուդուկ գործիքը բարձունքի վրա է հենց հիմա Հայաստանում։
1: Եվ ոչ միայն ես կասեի, հա։
5: Չէ, ես նկատի ունեմ Հայաստանում պահանջարկ ունի, թե երաժշտական դպրոցներում, թե ուսումնարաններում, թե կոնսերվատորիայում ամենաշատ դիմորդներն են։
1: Շատ հետաքրքիր է, իրոք, որ մենք այստեղից էլ զգում ենք, չէ՞, պահանջարկը։
6: Այո, ժող գործիքները զգում ենք կամաց-կամաց, դոլը լինի, դուդուկը լինի, պահանջարկը գնալով շատանում
5: է։ Դուդուկն ու դոլը խնդիր չունենք, բայց գործիքներ ունենք, որ Հայաստանում մտածելու տեղ ունենք, թարը և քամանչան, ուդը, կանոնն էլ խնդիր չունենք։
1: Գիտեք, ինչ հետաքրքիր բան ասեցիք, վաղը մեզ մոտ հաղորդում կաղեղյաղ է կոչում, մշակութային հաղորդում է, որտեղ հենց Հայաստանից թարահար էստեղ պիտի համերգ տա ֆրանսահայ դաշնակահարի հետ, և ես էլ առաջի անգամ տեսա, որ Հայաստանից թարահար է գալիս էստեղ համերգի համար, Միքայել Ոսկանյանը, այո, Արտավազդ Խաչատրյանի հետ երկուսով պիտի համերգ տան Փարիզում, և իրոք սենց երեք ենք ձայնագրել այդ հարցազրույցը, շատ հետաքրքիր էր, որ և պատմարդը Լոնդոնում էր, ընտեղ էլ համերգ ուներ, և այսպես պատմես, թե մի շարք համերգներ, և զգում ես, որ հայկական ժողովրդական որոշ գործիքներ, որ այսպես մեծ տարածում չունեին, հիմա իրենք էլ իրենց տեղը գտնում են Արտասամանյան բեմերում, որովհետև ընտեղ էլ ինչ-որ հայկական համերգ չէր, սա էլ այնպես չի, որ զուտ հայկական համերգ էլի, կարծում հանդիսատեսի մեծ մասը ֆրանսիացիներ են լինելու, այնպես որ այո, իրոք որ շատ ողջունելի, այո, և մեկ
7: ժողովրդական գործիքներին
1: Այո, ընդհանրապես ճիշտ եք ասում։
4: Եվ կատարողներին։
0: Կուզենա եւս երկու հարց հա տարձես։ Ինչ տարբերություն է կզգում Հայաստանի եւ արտերկրի հանդիսատեսների միջեւ։
1: Ահա միգուցե արձագանքն է տարբեր։
5: Արտերկրի արտասահմանցի հանդիսատեսի թե արտերկրի հայ։
0: Ինչպես ցանկանում եք պատկերացնել
5: հարցը։ Հայը հայա։
1: Իմանցար արտակ։
5: Բավջունի հայը ծնվել է Փարիզում թե Սիդնեյում։ Ես եթե դուդուկ եմ նվագում Հայաստանի հայն էլ Սիդնեյի ծնված մեծացած հայն էլ նույն էմոցիան եմ տեսնում այդ մարդու աչքերի մեջ եւ մարմնի իր էմոցիան կփշախաղում։ Դուդուկը մեր օբիտ ասած մեր ազգի խաչն է։ Մենք մեր դուդուկը մեր է ծնվելա, իշքան հայ ազգը կապրի դուդուկ այդքան ապրելու է։
0: Լավ կուզենեմ հասկանան,
1: նայեմ ասում են հայկական ոգու
5: շուտ։ Կուզեմ նշեմ օտար ազգի օտարազգի վերաբերմունքը դուդու գործիքի նկատմամբ 2010 թվականին ես պատիվ ունեցա Expo 2010-ին Շանհայում, Չինաստան, Շանհայում ներկայացնեմ դուդուկը հայկական ծիրանի օրեր։ Ու Հայաստանի դելեգացիայի հետ ես էի գնացել, պատկերացրեք մոտ 600 կիլոգրամ ծիրան էինք տարել։ Ու Expo-ներին, այդ Expo-ի ժամանակ մոտ 192 պետություն էր մասնակցում ու 192 պետությունից եւ մի քանի ազգ չէին եկել, մեր թշնամի ազգերը, այդ 2010-ին այդ թշնամությունը ավելի շատ էր։ Ու այդ պատկերացում եք, այդ կամարտիկ հայկական տաղավարում ֆիլմը դիտեցին հայկական ծիրանի մասին, ծիրանի ծառից փայտից պատասխան եւ դուք չեք պատկերացնում այդ բոլոր այդ ես նվագելուց նայեմ այդ մարդկանց աչքերի մեջ բոլորի մոտ նույն տպավորություններ, նույն հուզմունքներ։ Դուդուկը դա կախարդական գործիք ասեց, ասեմ Ժողովուրդ ջան։
0: Ինչ խորհուրդ կտաք յետասար դուդուկը հարնելին։
5: Խորհուրդ, որ սիրեն դուդուկ գործիքը, դուդուկը կյանքա։ Ես առանց դուդուկ կյանք չունեմ։ Եվ բոլորին ցանկանում եմ այն երիտասարդները, ովքեր արդեն ընտրել են այդ մասնագիտությունը, կանաչ ճանապարհ եմ ցանկանում, ու ես գիշեր ցերեկ բոլորի կողքին եմ։ Ես արդեն ներերեցություն եմ խնդրում, արդեն 24 տարի է դասավանդում եմ կոնսերվատորիայում, ես 24 տարիների ընթացքում շատ շրջանավարտներ եմ ունեցել, ովքեր արդեն Հայաստանում հայկական իրականության մեջ իրենց տեղն ունեն, իրենց ձեռագիրն ունեն, իրենք նվագում են մեծ խմբերում, արդեն փայլուն պրոֆեսիոնալ երաժիշտներ են։
1: Տեսեք, հունիսի 20-ին եւս դուք մասնակցելու եք Վալանսի հայկական ավանդական պարի եւ երաժշտության ակադեմիայի 15-ամյակին նվիրված մեծ տոնակատարությանը։ Այ հետաքրիր, մի քիչ առաջ նշեցիք, որ դուք կոնսերվատորիայում արդեն տարիներ ի վեր դասավանդում եք։ Այ ինչ տպավորություն է թողնում ձեզ վրա ինքը, որ արդեն 15 տարի այս հաստատությունը փոխանցում է հայկական մշակույթը նոր սերունդներին ֆրանսիական Վալանս քաղաքում։
5: Ես ուզում եմ ողջունել իմ լավ ընկերոջը Լևոնին, կստացի կուզենամ պատմեմ ոնց ենք ծանոթացել։
1: Ահա
5: 97 թվականին մեր հանրային ռադիոն կազմակերպեց դուդուկի փառատոն։ 97 թվականին այդ նույն տարին ես ընդունվել էի կոնսերվատորիա, ու այդ փառատոնի ընթացքում ես ծանոթացա մեր Լևոնին, աշտարակցի, ու արդեն յուր տարի 30 տարին կլրանա, որ մենք ծանոթ ենք։ Եվ շնորհակալություն ենք հայտնում համ մեր շատ սիրելի Արամին Կադրինին, համ Լևոնին, որ մեզ հրավիրեցին այդ մասնակցություն ունենանք երաժշտության օրվա, երաժշտության օրվա համերգների։
1: Իսկ վերջին հարցս, Վալանսում ինչ է սպասվում հանդիսատեսին, մի փոքր կնե նույն ծրագիրն եք ներկայացնելու այնտեղ։
5: Տարբերա ծրագիրը, բայց հիմքը նույնն է, ազգայինը, աշուղականը, մեր հայկական պարեխանակները։
1: Շատ լավ։
0: Այն նաև դուք փայլում եք խոհանոցում, հա, միշտ
1: էլ ձեղերին մեջ։ Այո, սա ցածերում է, ես կարող եմ հետաքրքիր համով
5: բաներ ստացքում։ Ձերքի սամը դուդուկից դամ է։ Հիմա մեկ-մեկ ասում եմ Բեննի սամը դուդուկից դամ
1: է։ Դա ուղղակի նախասիրություն է, թե յուրօք դասընթացների եք գնացել այսպես, թե
0: դասընթացների չեմ համով եք չենք էլ անկեղծ ասած,
5: բայց հետաքրքիր։ Ես փոքրուց եմ սիրել խոհանոց։ Ես 6-7 տարեկան
1: եմ։ Նախասիրություն է
5: բաց։ Նոր տարվա այդ օրերին է դեկտեմբերի 28-29-30 մայրիկիս օգնում է, սա բրնչիկի խմորերը ես էի անում, մամայիս օգնում է, հետո հիշում եմ, որ հայրս ամառանոց էր սարքում, այդ օրը 15-20 վարպետներ էին աշխատում, ես 7-8 տարեկանից այդ բոլորի ճաշը ես էի պատրաստում, սալատներ ես էի, ու ես տարիների ընթացքում դե շատ եմ շրջագայում, ես կոպիտ ասած քիտս ամենտեղ մտցնում եմ, գնում եմ նա նայում եմ ոնց արեց, ինչ արեց, սիրում եմ,
1: բայց հենց դա ոչ ու նախա

0: Եվ հեշտ է, եվ բարդ իրականում, հեշտ է նրանով, որ գիտեմ, որ իմ հետ կա մարդ, իմ կողքին կա մարդ, որ ամեն պարագայում, ոնց հարազատի, ամենա հարազատի պես, ինձ կասի ինչն է ճիշտ, ինչն է սիրուն, ինչը տգեղ, ինչն է լավ, ինչը վատ, ես շատ-շատ եմ վստահում իր կարծիքին, եւ մասնագիտության հետ կապված, առավել եւս դա հիմա, որ հարցնում եք աշխատանքի բերում եմ, եւ ընդհանրապես իմ կյանքում, իմ կյանքին վերաբերվող հարցերում էլի, բայց իրականում դրա հետ մեկտեղ շատ բարդ է, որովհետեւ շատ բծախնդիր մարդ է, ես էլ եմ իրականում
1: ուզում եմ դա հարցնել, բնավորությունները նման եք միմյանց?
0: Չէ, մենք նման չենք, մենք տարբեր ենք, դրա համար էլ կարողանում ենք
2: նման չենք, նույն մարդ ենք,
0: չէ, չէ, տարբեր ենք մենք, դրա համար կարողանում ենք լեզու գտնել իրար հետ,
3: շատ լավ,
0: դա է գաղտնիքը, այո, մենք էներգիայով ենք իրար նման, մենք երևի ես աշխատասիրությամբ շատ նման եմ հայրիկին, մենք երկուսս ինչքան որ նմանացնում եմ, չունենք կոտրվելու,
2: միայն առաջ
0: գնալու բան ունենք ես ու ինքը։
1: Ո՞ւմ եք ցանկանայիք համագործակցել երգ երգել։ Ինչ որ կա մարդ, որ ես շատ եք ցանկանում։
0: Հայ։
1: Հայ։ Այդ ասեն մտ ահան պապա նայմ աթարս։
3: Ինչ չգիտի թարս։
1: Լեմյան մտածի
0: ասի։ Իսկապես չգիտեմ։ Գիտեմ։
1: Հնարավոր մի կոր թողնեք երգը։
0: Չէ, անհնար է այդպիսի օր գա։
1: Դե ինչ է։
3: Այո, մենք ոպս գիտեմ, որ
1: ժամանակ այնքան հարցեր
3: կա։ Կայարան պետք է հասնեն մեր հյուրերը, այնպես որ
2: Լևոն ջան, մեզի դիմավ։
3: Այո։
1: Գնացել էստեղ, չեն նշանում
3: այնպես։ Մենք հաջողություն ենք մաղթում իհարկե նախ համ շաբաթ օրը երեկոյան, համ կիրակի օր այդ մեծ երեկոյին, բայց ոչ այդ իհարկե մենք անցնենք
1: արդեն եղանակի տեսությանը
3: արա։ Մենք երաշտական ընդմա, այսպես ասած, կատարումը դնենք, խնդրում եմ Project LA երիվը խմբի վերջին կատարումն է կոչվում է փողոցում, եւ այս երկի ներքո ներկայացնենք նաեւ երաշտական եղանակային կանխատեսումները։

0: Դե ինչ փորձում ենք այս պահին անցնելակե եղանակային կանխատեսումներին Փարիզյան շրջանում Լուսինե ջան
1: արևելք։ Այո, բա ինչպես նկատեցինք արդեն Փարիզյան շրջանում տապ է։ Շատ-շատ տաք եղանակի առավոտյան ջերմաստիճանը 28 է, օրվա ընթացքում կբարձրանա առավելագույնը 35-ի։
2: Եվ քաղցր եւ տփուշ։
0: Երևանում այս պահին 29 աստիճան տաքություն է եւ ընթացքում հնարավոր է բարձրանա մինչ 31-ի։ Գյուրի մայիսի 22-ին հնարավոր է բարձրանա մինչ 23, բայց կայսական դեր սպասում։
1: Այս վերջին 3-5 շաբթին կայծակի
0: Գյուրի։ Այո, կայծակի գումնացիները կայծակը հարվում են, ինչպես ասում են, այդ
1: շատ հարվում են։
0: IBFM-ի եթերում, IBFM-ի անցուդարձն է բարձր էներգիան եւ դրական Բարձրին ենք փորձում ենք փոխանցել ձեզ մեր ռադիոկանից դեպի ձեր ռադիոընթունիչներ։ Ամբողջ շաբաթվա ընթացքում գործում է 0143 53 59 90։
1: Իսկ բոլոր նրանք, ովքեր ցանկություն կունենան եւս մեկ անգամ դիտել այս հաղորդումը, կարող են այցելել մեր կայքերը radio.ipfm.com։
0: Եկեք մի ժամը 12-ը կլսենք երաժշտություն։
1: Իսկ ուղիղ ժամը 12-ին լուրերը ֆրանսերեն լեզվով։
0: Եկեք շնորհակալություն ենք հայտնում մեր հնչյունային բաժին ու եթերի ողջ ընթացքը ապահովելու համար Վիլմային, Նիկոլային եւ Մելքոնին։ Մենք շնորհակալություն հայտնում ենք ձեզ մեր շատ ծիրառաջի լսողներ, եթե չլինեիք դուք, դժվար մենք կարողանայինք աշխատել ուղի եթերում, ինչպես հասկացաք, այսօր մեր վերջին ծրագիրն է վերջին եթերաշրջանի։ Հուսով եմ կհանդիպենք սեպտեմբեր ամսին նոր լիսքերով, նոր փոփոխություններով եւ նոր էներգիայով։ Եկեք ամենամեծ շնորհակալություն ուսումն այդ մի մարդու, ով ամբողջ տարի աշխատեց ինձ հետ ուղիղ եթերում, Լուսինե Վարդանյանին։
1: Տանջվեց քեզ հետ, այո, եւ իհարկե չմոռանանք Արտակ Շադևոսյանին։ Գալիս ես
0: նորից։ Դե ինչ կհանդիպենք սեպտեմբեր ամսին, ձեզ դրական եւ գեղեցիկ էներգիայով մաղթում։

0: Բարի արձակուրդ, հաճախ գնացեք Հայաստանի Հանրապետություն, հաճախ եղեք մեր երկրում, որտեղ այն օրերցօր ավելի գեղեցկանում է։ Իհարկե ձեզ մաղթում ենք բարի թռիչք և փափուկ վայրեջք հայոց աշխարհ։
1: Բարի արձակուրդ բոլորին, ցտեսություն։

0: Ագոսի խմբակրադունն Պակրադ Էստուգյանի հետ։
1: Ողջույն Փարիզ, ողջույն Ֆրանսիայի զարացքին, ուր որ մեր ցայնը գահաստի, ողջույն բոլորին։ Այդ FM-ի սիրելի ռադիոյն դնտիրներ, ավաշիկ դարձյալ մենք միասին ենք, դարձյալ բոլիս են կապված ենք իրարու, և շուտով արդեն կսկսինք մեր այս շաբաթվա հերթական հաղորդումին։ Նոր երկու շաբթի մնե, և ավաշիկ հունիս ամիս նախասար իր առաջին կեսը դրացնով օրին, և 15 հունիսի թրությամբ, ուրեմն մեր օրագարկ այս շաբաթ դիդլա, թե ինչպես սովորաբար միշտ գնենք ագոսի դպակրված էջերը պողանտագությունը, և թե շաբաթ դունեցան շաբթու երկրորդ կեսին, և հետևաբար դեղ չգտան ագոսի էջերուն մեջ։ Այս շաբաթ դերդի խորակիրը, ընտանին խորակիրը հետևյալներ, Հայաստանի ընդրողները քնականոնացում ըսին։ Այո, այս է Հայաստանի ընդրողներու նախաբադրությունը, անոնք աշակցելով իշխող գուշակցության, քաղաքացիական պայմանակի գուշակցության և անոր նախակահին վարչապետին, երկրի վարչապետին, ցայներու մեծամասնությունը փոխանցեցին իրեն, որպեսզի բետ եղած մեծամասնությունը ունենա խորհրդարանի մեջ։ Այսպես 105 ատորներով խորհրդարանի մեջ իշխող գուշակցությունը ունեցավ։ Այս մասին բավական մանրագրգիտ ուսումնասիրություններ դեղ կտան քերթի էջերում վրա զանազան քրիչներու շնորհակությունով, և այդ փոխանցությունը ուրեմն արձանձվեցավ իր բոլոր երեսակներով, բոլոր հատկություններով։ Բայց անգետուրս անշիշտ որ գային շապատի հետաքրքիր անցուցարձերը ընդցակրով հոցվածներ, դուրեր, քաղաքական դուրեր, գլխավորությամբ Թուրքիո մեջ խորհրդարանի ամենաշատ ցայներ ստացած զգուշակցության վերնախավին վրա թեմատրված այդ սխան հաղարգությունը սադական որոշումով նախակահ փոխվելու դրամատրությունը բայցան մանդամասն քննարկվեցավ։ Բայց կարծես դա շապատվա համայնքային անցուցածելու օրագարկն քիչմա ավելի տարբեր էր, նկատի ունենալով որ թերթի խմբագրական աշխատանքը ավարտել է հինգ շաբթի օր առավոտվականներուն ձեռի ունեցավ ուխտակնացությունը դեպի երբեմնի արմաշու թմրավանքը։ Այս նախաձեռնության գազմագերպիչն էր Իստանբուլի Սուպկաշ թմրավանքի սանուց միությունը, անոնք կարելի է ասել թե վերջին 3-4 տարիներու ընթացքին բարի ավանդությունը ձևավորեցին այդ շրջակայությունով, այդ ուխտակնացությունով, որ նաև ունի դաշտաբուդույդի մահանգամանք։ Այո, մեկ կողմեն դաշտաբուդույդ մներ կատարված է, բայց շնորհիվ մեր բարեկամ Զաքարիա Միլդանովի քիդերիկներուն անվերազրեցավ նաև դասախոսության մտե արմաշու հայոց բազմությունը ինչպես տակած է առաջին արմաշ հաստատողները ովքեր եղած են և ինչ բզղափերում ունեցած է անոնց ներկայությունը այդ քավարի մեջ։ Այս բոլորը բացատրել է Զաքարիա Միլդանովը անդրադարձավ նաև արմաշի թմրավանքի խնդիրով։ Թմրավանքը, որ երկար տարիներ հայ հոգևորականներ ուսուցած էր և լուրջ ծառայություն կերած էր հայ հոգևոր մտավորականության։ Պարզում Եվիսկոպոսներ, անոնց կարգին բազիլարկներ, կաթողիկոսներ հասակարազին այդ գրտօջախին մեջ։ Եվ հետո 1915 թվականը ինչպես որ գործանեց ամեն ինչ այս երկրի տարածքում, այդպես գործանես նաև կարմաշուր թմրավանքը։ Եվ այնգե վերջ այդ թմրավանքը մեր օրերին հասած կրեթե ոչինչ մնացած է այդ տարածքին մեջ։ Ոստավորներ, որ գործեն հաներ մխտներ, հաներ մտեսներ անցյալեն մնացած, ավսոսանքով գմնան, որովհետև ոչինչ կա իրենց դիմասել։ Երբեմնի դպրոցի այդ քեղագետ շենքը արխավետ ոչինչ ասած է, այդ դպրոցին գտնված վայրը, ավելի ճիշտ եկեղեցու գտնված վայրը, այժմ մզգիտ մկառուցված է, և դպրոցի եղած դպրոցը որաբախ այդ ալտված է, և այսօր ունայնություն է այդ տարածքը։ Իսկապես դժվար է պատկերը, գործված պատմության առումով դժվար պատկերը մեզ դիմավորել մեզի, բայց եթե բախտը փորձենք մեր աչքերը փակել, ինչպես գտնանք պատկերացնել, թե այդտեղ ինչ ապրումներ տեղի ունեցան։ Ալտարին քիչ առաջ նշած թաշտամբույտը տեղի ունեցավ երբեմնի արմաշուր տգրավանքի ակարագի դարասին վրա։ Հոնալ, որպես շինություն ոչինչ կա, բայց թարցիալ եթե աչքերը փակեն, ամեն ինչ կգտնա դեղն ու դեղը երևակայել, և այն ազեն գտեսնեք, թե ինչպիսի գենսունակ գանք վզար այդտեղ, թե դերասի հայ ժողովուրդներ, թե դպրոցի սաներ, աշակերտներ, Եթե ուխտավորներ, հեռու խավարներն ուխտի եկողներ, արմաշի մեր կարևոր ուխտավայրերն մեկն է, եթե մեկն է Սուրբ քաղաք Երուսաղեմը, եթե մեկն է Սուրբ քաղաք Իշմիածինը, այլ մեկն է նաև արմաշուտի վևանքը, կամ մշուր Սուրբ Կարաբեդ վանքը։ Ուրեմն շատ կարևոր ուխտավայր մներ նաև արմաշը, և այսօր մենք 2020-ական տարեկի վերուն այդ տարածքի նոր ուխտավորներն ենք, որ գտանք միայն հիշատակները վերապատկերացնելու մեր երևակայության մեջ, այո, լոգ երևակայության մեջ։ Սիրելիներ, բավական հետաքրքրություն արտահայտող շարժմագերպություն մներ այս, քանի որ քաղաքեն 4 ավտոբուսներով ժողովուրդը ճամփա եդավ, 4 հանդաշարժեր, բոլորն ակրետեր դեցուն, և անոնց գլխավորեց նաև Բադիրաշ Սրպազանի շիկախումպը, Սրպազան Բադիրաշը Սահակ Եգորդ, և իսկ իր հետ ունենալով շիկախումպը, այդեր էր արմաշ, մասնակցեցավ ծաշտաբը դույդին, այդտեղի ծաշտային սեղանին, որ կլուխ պելվազեր աճակշության իզմիտի քաղաքաբետարանի, իսկավեսավ Շրկաշտուր գավանքի միության գազմագերբիչները բավական քովելի գազմագերբյալ աշխատանք տարազին, ամեն ինչ դեղն ու դեղն ապահովելու համար, և շատ հետաքրքրական օր մնևոր ապրվեցավ այդ օր արմաշի մեջ։ Արմաշի անունը այսօր նոր գոչումով դարձած է Ակմեշը, որ հատուկ ոչ մեկ նշանակություն ունի, ինչպես որ անվանապոխված այլ տարածքներ, այո, դեղանուններու փոփոխությունը ընդունված սովորություն մտածած է հանրապետական ժամանակներու Թուրքիայի մեջ, և չանան, որ ոչ թրքերեն անուններուն թրքերեն փոխատարձումը ապահովել և թրքերենացնել։ Մեզի շատ զարմանալի երևույթ չէ այս բանը, քանի որ նման արշավը գտեսնենք նաև Հայաստանի մեջ։ Հոնալգա ոչ հայերեն դեղաններ, որոնց համար իշխանությունները նույնիսկ տակավին խորհրդային դարիներեն կփորձեն դեղանունները հայացնել շինձու վայելցված նոր գոչումներով։ Նույն եղած է արմաշի մեջ, ուր վայրը դարձած այլևս Ակմեշը։ Բարդին նաև հիշեց է Ակմեշեն անմիջական հարևանությունով է Բարդիզագի, Բարդիզագի եւ շատ կարևոր նշանակություն ունեցող խավարմ եղած է մեր անցյալի մեջ, մշակույթի կեսրոնմ եղած է նաև, և հայ քաղաքականներ, հոնալ, բնակություն հաստատած են, արհեստներ մշակած են, զարգացուցած են, ինչպիսին է մանավանդ շերամապուզությունը, ցիտաբդուղի մշակումը, ցիտայուղի արդացությունը, որոնք նաև արմաշույալ կարևոր գնդեսական կորձերն էին։ Ուրեմն այդ նույն հինգշաբթի օր արմաշեն վերադարձին, մենք առանց տուն իսխան տիբելու հարգացրվեցին հայաստանում ամերիկաս ծրախնը ստուկալ, որպեսի հետևինք կարդեշ տուրպիների ամառնային համերգին։ Կարդեշ տուրպիները երաժշտական խումբ մնե, որ ավերիկան 30 տարիները իվեր թեմերու վրա գկատարե այս երգի զանազան լեզուներով արդատրված երկերեն նմուշներ։ Այս լեզուներու շարքին է նաև հայերենը։ Եվ մանավանդ իրենք միշտ սիրած են իրենց ամերկներու ընթացքին հյուրընկալել այլ արվեստագետներ, որոնք իրենց մարզերու մեջ նշանակալի ավանդ ունին։ Այդ կարգեն այս տարի հյուրընկալվածներին մեկն էր Հայոց Սայատնով այրշախունքը, այս տարի Կարդեշ Տուրպիներ երաժշտական միության հյուրն էր, անունք ևս փնջելան 3 հայերեն երկերով, որոնցում առաջինը կատարվեցավ մանավանդալ ակապելլա, այսինքն առանց նվագակցական ընկերակցության ուղղակի մարդկային ձայներով բազմազան երգչախմբային կատարումով, որն էր «Օլ Հայոց Աշխարհ Երգը»։ Շատ սրտիչ էր ստեղծված դիմավորությունը, երբ 5000 հոկիանոց Թադլիջը գտնտար Հովհաննես Թումանյանի բարերով քշված այդ երգի մեղեդիներու ավարտով։ Ապա հանդրաձանով 2 երգեր ևս կատարվեցան, մեկն էր Սուսան Շերամի «Զեփյուր» գտարնամը, և մեկն էր Սարիրի «Հովին մեռնեմ» երգերը։ Երգու շատ սիրված ժողովրդականացած երգեր, որոնք հնչեցին աչիկաված Ադրոնի ֆիլմին վրա, և ինչպես քիչ առաջ նշեցի, 5000 ունգընտիրի բարձր քնահանգին արժանացան։ Անշուշտ միայն Սայատնովան չէր այդ օրվա հյուր երաժիշտները, գային զանազան այլ հյուրեր, աբդալներ գային օրինակի համար, որոնք աշուղական երաժշտության մեռօրյա ներկայացուցիչները գրնանք համարել, քրշեր իրեն եկած էին աբդալներ ու խումբը, անոնք իրենց ավանդական երաժշտությունով մաս կազմեցին այդ համերգին, և իսկապես կատարյալ խնչույք մներ, որ դեղի ունեցավ 11 հունիս 5-7 երեկոր։ Այդ հունիսին շաբաթ օր, այս անգամ Բաքրքյուր Ջեմ Քարաջայի անվան մշակույթի կենտրոնին մեջ տեղի ունեցավ երկորյա բանախոսությունը։ Բանախոսությունը ծնված էր Թուրքիոյ ժողովրդավարացման խորհրդանիշին։ Գարկախոսներ հանրապետության երկրորդ թարուն հիմնել ժողովրդավարական սկզբունքները կամ դարերը։ Իսկապես դժվար է Թուրքիոյ հանրապետությունը ժողովրդավարական երկիր հիմքեր չէ ունեցած, որովհետև երկրի հիմնադիրները միշտ մտահոգություն ունեցած են իրենց գերդած պետության խարտումության մասին։ Չեմ վստահած ժողովրդին, որովհետև այդ ժողովրդի մեջ որոշած են մեկ դարը պայպայել, մեկ դարը հարաշտանի, որն է թուրք ազգը, բայց հետաքրքրական այն է, որ մանավանդ հիմնադրության տարիներում կարելի չէ թուրք ազգին քովիդյան մասին խոսել, ձևավորված ազգն է։ Թուրք արհեստական կորձողությունով մհայրուր դարներու ընկացքին ձևավորվեսավ շնորին միս ազգությունները ծրկության մեջ նուծումով, նուծվելով, այո, բարդատրված կարգախոսներ էին միալեզու մշակույթը հիմնել, Եվ այդ բոլորը ուրեմն հագասեցին ժողովրդավարականության արմադացումին։ Հաջողած ծրագիրը կարելի է համարել այս մեկը, բայց որոշ չափով հաջողած, որովհետև այդ ընթացքին ընդ դիմացողները, մանավանդ քուրդ ժողովուրդը, դեղ անցեցավ իր մայրենին, իր ազգային մշակույթին, ազգային արժեքներուն, և չուզեց լուծվել թրկության մեջ։ Այդ հակասություն մներ, որ դվավ ներքին քաղաքացիական պատերազմի անգամ բնույթ ունենալու ներուժ ունեցող Աբուստամբությանն է։ Այդ Աբուստամբությունը այսօրերուն հետս է դեպի խաղաղություն տեկվելու հատկանիշներ գծուցաբերել, բայց դեռևին հստակ քայլեր չեն արձակված, որովհետև պատմության հետ առերեսվել կարելի չէ եղած։ Դեռևին հանրապետության հիմնադիրներու գարտախոսները իզորի են, և ժողովրդի վրա այդ կարողությունն է, որ գկալե դեղ գտնե։ Տեսնենք թե աբական դեռևին ինչեր գտերը, ուրեմն 1923-ին հիմնված հանրապետությունը 2023-ին արդեն լրացուց իր 100-ամյա անցյալը և թևագոխեց նոր թարմը։ Երկրորդ տարու ընթացքին երկիրը ժողովրդավարացնելու եղանակների մասին խորհրդածել էր։ Բազմաթիվ դիստեր դեղի ունեցան, ավելի ճիշտ երկու օրերու ընթացքին 6 անչատ նիստեր դեղի ունեցան, այդ նիստերու յուրաքանչյուրին 4 կամ 5 զեկուցողներ առանցին իրենց միտքերը փոխանակեցին լսարանին, և ապա նաև դեղի ունեցավ որումը, որ բոլոր մասնակիցները դարձյալ ցայն արնելու իրավունք ունեին, կարծիք այդնելու իրավունք ունեին, իրնանգսել, որ կարծիքներու փոխանակման հրաշալի դաշմակերպված միջավճարում մներ, որ դեղի ունեցավ 29 անուններ անչադապար, անպադապար գրավեր ուղեցին այս բանախոսության համար, որոնք կարգին համեստապար իմ անունն ալ հիշված էր, ես ալ գազմագերբիչներեն մեկն էի արդարև, և առաջին օր ես ալ ելույթ ունեցա, և ելույթին մեջ մանավանդալ շեշտեցի ներկա պայմանների մեջ երկրի ասորի ժողովրդին թեմանտիման գտնված վզանքները, և այդ վզանքները դիմաց քրդական քաղաքական շարժումին հարգատրված պատասխանատվությունը։ Սա մասամբ նույնիսկ քննադատական ակնարկում ուներ, որ ընդունվեցավ շատ լավ ձևով, և տեղը հաղթավ խոսքը, հետաքրքրական միջոցառումն ուներ, որ ամբողջ շաբաթավերջը զբաղեցուց, բնականաբար որոշ մամուլները արժանի համավարձան արձականքը կամ ուշադրությունը ցուցաբերեցին այդ համակումարի համաժողովի համար։ Սիրելներ, ինչպես ասինք, հունիս ամիս արդեն հասած է իր գեսին, և մենք շարունակենք մեր այս երթը, դեռևին օրակարգի վրա շատ նյութեր ունենք, մանավանդ Հայաստանի հետ կապված շատ նյութեր ունենք, տեսնենք թե ինչ զարգացումներ կդիմի սպասեն այս նոր շրջանին, Հայաստանի քաղաքական շրջանակները, անոնք ինչեր պիտի դիմակրավեն, ինչ դժվարություններ հաղթահարելու պիտի ստիպվին, և ինչեր գա ապագայի վրա։ Այս բոլորի մասին անշուշտ դիտորդ մերտաչով հաղորդումներուն, ուրեմն այսօր այսքանը բավարար համարենք, և խոստանանք Արաշիկա երկուշաբթի նոր օրակարգով, նոր նյութերով դարձյալ միասին ըլլավ։ Ուրեմն մինչ հաջորդան դիպում, ամենայն բարի ձեզ բոլորի, Պոլիսեն Ագոսի խմբակրատուն։
0: Բարև, դուք կլսեք IPFM հայկական ցայնասպյուրը 99.50 հաջախականությամբ։

0: Սովորական մարդիկ անսովոր ճակատագրով։ Ներկայացնում է Արցախի հանրային ռադիոյի լրագրող Սրբուհի Վանյանը։
1: Բարեկամներ, այբ ռադիոկայանի եթերում սովորական մարդիկ անսովոր ճակատագրով հաղորդաշարն է։ Այս հաղորդման ընթացքում մենք պատմում ենք Արցախից բռնատեղահանված մարդկանց մասին, ովքեր ապրում են մեր կողքին, սակայն իրենց անցած ճանապարով, փորձություններով ու ներքին ուժով առանձնահատուկ պատմություն են դարձել։ Յուրաքանչյուր ճակատագիր իր մեջ կրում է լռություն, կորուստներ, պայքար և նորից ապրելու կամք։ Երբեմն այդ պատմությունները մեզ ստիպում են վերաիմաստավորել նաև մեր կյանքը։ Մնացեք մեզ հետ լսելու մարդկային պատմություններ, որոնք հուզում են, ուժ են տալիս, հիշեցնում, որ անգամ աննկարագրերի թվացող դժվարությունները կարելի է հաղթահարել արժանապատվորեն և փաստում, թե որքան արժեքավոր է մարդն իր ապրածով։ Այսօր անկեղծ զրույց ունեցանք իմ հայրենակից, Արցախից բռնատեղահանված 301 լրատվական հարթակի լրագրող Տաթև Ազիզյանի հետ։ Տաթևը դժվար ճակատագիր է ունեցել, այսօր էլ միայնակ է մեծացնում դստերը, փորձելով տալ նրան երջանիկ ու ապահով մանկություն։ Իր մանկության հուշերն էլ ջերմ են ու արևոտ։ Լսենք Տաթևի կյանքի պատմությունը։
2: Բարև բոլորին, ես Տաթև Ազիզյանն եմ, ծնվել եմ Ստեփանակերտում, սովորել եմ թիվ 11 ավագ դպրոցում, այնուհետև Արցախի պետական համալսարանում, բանասիրության և լրագրության ֆակուլտետում։ Մանկությունս անցել է Ստեփանակերտ քաղաքում, ամառային արձակուրդներին սովորաբար զուգարկում էին մեր գյուղերից մեկը, կամ Այգեստան, կամ Իվանյան, երկու գյուղերում էլ տուն ունեինք։ Հիշում եմ, թե ինչքան էինք խաղում և քաղաքի հարևաններով և գյուղի հարևաններով, այսինքն ամեն մի օրը լիքներ, տարբեր զգացողություններով, տարբեր հիշողություններով զվարճալի։ Ընդհանրապես Արցախը ես հիշում եմ որպես մի միջավայր, որտեղ բոլորը իրար ճանաչում են և որը անվտանգ տարածք էր ու շատ կանխատեսելի։ Երբ խոսում եմ մանկությունից, անընդհատ հիշում եմ, թե ինչ հրաշալի այգի ունեինք Այգեստան գյուղում և ինչպես է ես այնտեղ մենակ ժամերով քայլում, ծառերից պտուղներ քաղում տարբեր և ինձ համար ծառի տակ նստած հեքիաթներ կարդում։ Երևի ոչ մի տեղ ես այդպիսի բնություն այլևս չեմ տեսել, այդքան գեղեցիկ, այդքան խաղաղ, այդքան հանգիստ ու այդքան համահունչ ու լցված ինչ-որ հատուկ էներգիայով։ Բայց իհարկե մանկությունը ոչ միայն դա է, այլև քաղաքի մեր տանը և գյուղում թարմ թխած հացի հոտը, ժենգյալով հացը մեր հայտնի, մեր այցերը, եկեղեցիներ, վանքեր, դպրոցական առիթները և այն զգացողությունը, որ դու քո տեղում ես։
1: Հորական տատիկի հետ է հիմնականում ապրել զրուցակիցս, մանկությունն անամփ չի եղել, բայց այն, որ գտնվում էր իր միջավայրում, ներդաշնակության զգացողությամբ էր լցնում հոգին։ Տաթևը դեռ չգիտեր, որ իրեն նոր փորձություններ են սպասվում և դստեր հետ առաջիկա պատերազմների դեմ պայքարում մենակ է լինելու։
2: Ցավոք սրտի, իմ ընտանիքի պատմությունը մի քիչ տխուր է, քանի որ իմ մայրն ու հայրը շատ շուտ են ամուսնալուծվել և ես իմ կյանքի մեծ մասն անցկացրել եմ հորական կողմի տատիկիս մոտ, այնուհետև համալսարանն ավարտելուց հետո ամուսնացել եմ։ Ամուսնացել եմ ու փորձել եմ կազմել ունենալ իմ ընտանիքը, որը եւ հաջողվել է, բայց ցավոք սրտի, երբ մեր աղջիկը 2.5 տարեկան էր, ամուսնուս մոտ քաղցկեղ է հայտնաբերվում եւ նա մահանում է հիվանդանոցում։ Ամուսնուս մահից հետո ես ու աղջիկս արդեն մենակ ենք պայքարում առաջիկա պատերազմների դեմ, այսինքն 2020 թվականի պատերազմը, որի ընթացքում հենց առաջին օրը տեղափոխվեցինք Երևան ու այստեղից էինք հետևում 2023 թվականի պատերազմը։ Դրանք իհարկե շատ ահասարսուր էին մեզ համար, շատ ծանր իրականություններ, անընկալելի, բայց փառք Աստծո կարողացանք հաղթահարել այդ ամեն ինչի միջով անցնել ես կասեի շատ ծանր հոգեկան կորուստներով և հասնել այսօրվան։
1: Հենց այդ դժվարություններն էլ կոփել են նրան, պատրաստել կյանքին, սովորեցրել ժպտալ արցունքների միջից, անգամ եթե ցավն անհաղթահարելի է թվացել։
2: Իմ կյանքում եղել են տարբեր դժվարություններ և անձնական և այնպիսիք, որոնք ինձնից կախված չեն եղել։ Միայնակ երեխա մեծացնելը հեշտ չէ, հատկապես երբ միաժամանակ փորձում ես մի քանի տեղ աշխատել, մասնագիտության մեջ կայանալ, իմ դեպքում նույնիսկ մտածում եմ փոխել մասնագիտությունս և դրա զուգահեռ փորձում ես պահպանել ներքին հավասարակշռությունդ, մի խոսքով հասցնել ամեն ինչ ամեն տեղ։ Բայց ժամանակի ընթացքում հասկացել եմ, որ մարդն ավելի ուժեղ է, քան ինքն է կարծում։ Ինձ շատ են փոխել պատերազմները, քանի որ ծնվել ու մեծացել եմ Արցախում, այնինչ նախկինում սովորական էր թվում՝ տունը, բակը, հարազատ փողոցները, մարդիկ, որոնց հետ մեծացել ես, որոնց ամեն օր տեսել ես, մի օրում այդ ամենը դարձել է հիշողություն։ Պատերազմից հետո ես կորցրի ոչ միայն բնակավայրս, այլև այն զգացողությունը, որ ամեն ինչ կայուն է ու կանխատեսելի, ու ես հասկացա, որ պետք է շարունակեմ գործել այդ անկայունության մեջ և ներքին խաղաղությունս փորձեմ պահպանել նույնիսկ անկանխատեսելիության մեջ։
1: Պատերազմը Տաթևի համար միայն փորձությունների շարան չէ, այն նաև կյանքի դպրոց էր, որը հաղթահարելով սովորեց գնահատել այն ամեն ինչ ունի, սովորեց բաց թողնել, սովորեց տարբերակել կարևորն ու անկարևորը, սովորեց սիրել կյանքը և առաջ նայել։
2: Այսօր արդեն հասուն տարիքում ավելի շատ եմ գնահատում մարդկանց, ընտանիքը, խաղաղությունը և այն փոքր բաները, որոնց նախկինում գուցե ուշադրություն չէի դարձնում։ Պատերազմն ինձ սովորեցրեց, որ կյանքը կարող է մի ակնթարթում փոխվել, ուստի պետք է գնահատել յուրաքանչյուր օրը, յուրաքանչյուր վայրկյանը։ Չեմ կարող ասել, որ բոլոր վերքերը բուժվել են, չնայած կարող է արտաքինից այդպես եմ ձևացնում։ Կան կորուստներ, որոնց հետ պարզապես սովորում ես ապրել, հաշտվել, այդ փորձությունը ինձ նաև սովորեցրեց չհանձնվել, հավատալ, որ նույնիսկ ամենադժվար իրավիճակից հետո հնարավոր է նոր կյանք կառուցել, ինչը ես հիմա էլ շարունակում եմ անել։
1: Սեպտեմբերի 27-ը 2020 թվականի ամենայն մանրամասնությամբ է հիշում։
2: Շատ մանրամասն եմ հիշում 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ը։ Կիրակնորյա արևոտ առավոտ էր, մենք արթնացանք պայթյունների ձայներից, սկզբում նույնիսկ դժվար էր հասկանալ, թե ինչ է կատարվում։ Արագ հագցրի երեխայիս և դուրս եկանք փողոց։ Այնտեղ արդեն մարդիկ էին հավաքվել, շատերը լաց էին լինում, շատերը փորձում էին հասկանալ ինչ անել, ուր գնալ, ինչպես պաշտպանել իրենց ընտանիքները։ Նույն օրը մենք որոշեցինք գնալ Շուշի, մտածելով, որ այնտեղ ավելի անվտանգ կլինի։ Հիշում եմ, ճանապարհին են շտապողականությունը, այն սարսափը, որ մարդիկ ապրում էին, այն խուճապը, բայց շատ արագ հասկացանք, որ անվտանգ տեղ այլևս չկա։ Պատերազմը հասել էր ամեն օր, այդ օրերին ամեն ինչ փոխվում էր ժամ առ ժամ և չէիր կարող իմանալ, թե հաջորդ վարկյանին որտեղ ինչ կլինի, ու մենք ստիպված եղանք, վերցնելով մեր անձնագրերը, մեկնել Երևան, թողնելով եղբորս պատերազմի ճիրաններում։ Սակայն նույնիսկ այդ ժամանակ Երևանում երկար մնալու ցանկություն չկար, օրեր էինք հաշվում, երբ կվերջանա պատերազմը, ինչպես կվերջանա, երբ կկարողանանք հետ գնալ։ Դեռ լավատեսություն կար, որ ամեն ինչ մեր օգտին կլինի, մեր բոլոր մտքերը տանն էին Արցախում։ Հենց պատերազմն ավարտվեց, մի քանի օր անց վերադարձանք։ Չէինք պատկերացնում, որ կարող ենք երկար ապրել ուրիշ տեղ, մեր տունը, մեր կյանքը, մեր հիշողությունները այնտեղ էին։ 2020 թվականի պատերազմը փոխեց իմ մեջ անվտանգության զգացումը, մինչ այդ թվում էր, թե տունը, հայրենի քաղաքը, քեզ ծանոթ կյանքը, քեզ ծանոթ մարդիկ միշտ լինելու են։ Պատերազմից հետո հասկացա, որ ամեն ինչ կարող է փոխվել մեկ ակնթարթում, այն նաև փոխեց իմ վերաբերմունքը կյանքի նկատմամբ, որ ես սկսեցի հասկանալ, որ ավելի ճիշտ է ապրել, ինչքան կարող ես, որովհետև հետո չես իմանա, թե ինչ կլինի։ Պատերազմը սովորեցրեց ապրել այսօրվա օրով, բայց նաև երբեք չմոռանալ, թե ինչ արժեք ունի հայրենի տունը։ Այսօր տարիներ անց հիշողությունները դեռ շատ-շատ ցավոտ են, բայց դրանք նաև հիշեցնում են, թե որքան ուժեղ կարող է լինել մարդը, երբ ստիպված է պաշտպանել իր ընտանիքը, իր տունը և իր արժանապատվությունը։
1: 44-օրյա պատերազմից հետո թվում էր ավելի սարսափելի, ոչինչ մեզ հետ պատահել չէր կարող, սակայն 3 տարի անց սարսափը կրկնվեց եւ ավարտվեց բռնատեղահանությամբ։
2: 2023 թվականի սեպտեմբերի 19-ը մինչ օրս ամենացավոտ հյուղություններից մեկն է իմ կյանքում։ Չնայած շրջափակմանը, դժվարություններին ու անորոշությանը, մենք շարունակում էինք ապրել, աշխատել, երեխաներին դպրոց ուղարկել, հոգնել էինք, թուլացել էինք, բայց դեռ հույս ունեինք։ Սեպտեմբերի 19-ին աղջիկս նոր էր վերադարձել դպրոցից, երբ լսվեցին առաջին պայթյունները։ Եթե 2020 թվականին դեռ փոքր էր եւ ամբողջությամբ չէր հասկանում, թե ինչ է կատարվում, այս անգամ ամեն ինչ այլ էր։ Նա արդեն բավական մեծ էր, որպեսզի գիտակցեր վտանգը։ Ես երբեք չեմ մոռանա նրա աչքերը, այդ սարսափը բարերով նկարագրել հնարավոր չէ։ Ես պարզապես գրկեցի նրան եւ նույնիսկ առանց կոշիկ հագնելու վազեցինք առաջին հարկ։ Հարևաններն արդեն հավաքվել էին այնտեղ, երեխաները լաց էին լինում, մեծահասակները փորձում էին հասկանալ ինչ անել։ Հիշում եմ, թե ինչպես էր աղջիկս դողում, հիշում եմ, թե ինչպես խնդրեցի հարևաններից մեկին մի քանի րոպե նայել նրան, ձեռքից բռնել, որպեսզի կարողանան վերև բարձրանալ եւ կոշիկ հագնել։ Դրանից հետո մենք բոլորս միասին վազեցինք դիմացի շենքի նկուղ։ Այնտեղ արդեն իսկական քաոս էր, շատ երեխաներ դեռ չէին վերադարձել դպրոցներից, մանկապարտեզներից, համալսարաններից, մարդիկ փորձում էին գտնել իրենց հարազատներին, զանգահարում էին մեկը մյուսին, բայց հաճախ կապ չկար։ Ամենուր լաց էր, խուճապ, անորոշություն։ Աղջիկս լացելով ինձ ասում էր՝ «Մամ, բայց ես չեմ ուզում մեռնել»։ Հաջորդ օրերը մենք անցկացրինք այդ նկուղում, այնտեղ կային տարբեր տարիքի մարդիկ, փոքր երեխաներից մինչև տարեցներ։ Հետո սկսեցին բերել նաև մարդկանց Արցախի տարբեր գյուղերից։ Բոլորը գրեթե առանց իրերի էին, առանց պատկերացնելու, թե ինչ է լինելու իրենց հաջորդ օրը։ Սնունդը գնալով պակասում էր, պաշարները սպառվում էին, մոմ անգամ չկար։ Հիշում եմ մի հղի աղջկա, որը պետք է շուտով ծնդա բերեր, նա գրեթե չէր խոսում, ամուսինը մարտական դիրքերում էր եւ անընդհատ վախի մեջ էր նա, չիմանալով ողջ արդյոք ամուսինը։ Մենք փորձում էինք մխիթարել, բայց երբեմն բարեր պարզապես չկային։
1: Այդ օրերին հասկացավ, թե որքան տարբեր կերպ են մարդիկ դիմանում վախին, պատերազմին, ստրեսին, ոմանք բարձրաձայն լացով, ոմանք աղոթքով, ոմանք լռությամբ։ Այդ օրերին ես տեսա մարդկային վախի բոլոր երանգները, ասում է զրուցակիցս։
2: Այդ նկուղում ես տեսա մարդկային վախի բոլոր երանգները։ Եվ մինչ այսօր, երբ հիշում եմ երեխաների աչքերը, նրանց դողացող ձեռքերը, ծնողների անհանգստությունը եւ այն անորոշությունը, որի մեջ ապրում էինք, հասկանում եմ, որ այդ օրերը իսկապես մեր կյանքը բաժանեցին մինչևի եւ հետոյի։ Սեպտեմբերի 19-ի առաջին պայթյուններից հետո իմ առաջին միտքը եղբորս մասին էր։ Ես փորձում էի զանգահարել նրան, բայց չէի կարողանում կապ հաստատել։ Ժամերն անցնում էին, իսկ մենք ոչ մի լուր չունեինք նրանից։ Նույն անորոշության մեջ էին նաև շատ այլ հարազատներ, մենք չգիտեինք որտեղ են, ինչ վիճակում են, արդյոք անվտանգ են։ Եվ այդ օրերին ամեն հեռախոսազանգ կարող էր փոխել կյանքդ, ամեն նոր հաղորդագրություն վախեր առաջացնում։ Իսկ հետո տեղի ունեցավ սարսափելի պայթյունը քաղաքում, և մարդիկ սկսեցին բնտրել զոհվածների և վիրավորների ցուցակում իրենց հարազատների անունները։ Ես նույնպես նայում էի այդ ցուցակները, հույս ունենալով ոչ մեկին չգտնել այնտեղ, բայց գտա իմ զարմիկի անունը, նա հիվանդանոցում էր միջին ծանրության այրվածքներով։ Ավելի ուշ նա պատմում էր, թե ինչ էր տեսել և ինչ էր ապրել այդ օրը, նույնիսկ ամիսներ անց դժվար էր խոսել դրա մասին, որոշ բաներ այնքան ծանր էին, որ բարերը չէին բավականացնում դրանք նկարագրելու համար։ Թերևս ամենադժվարն ինձ համար մեկ այլ գիտակցում էր։ Մենք ապրում էինք մեր սովորական կյանքով, աշխատում էինք, երեխաներին խնամում էինք, ծրագրեր էինք կազմում ապագայի համար, տուն էինք կառուցում, և նույնիսկ չէինք պատկերացնում, որ մի օր կարող ենք կորցնել ամեն ինչ կզրոյանա։ Մինչ այսօր իմ գիտակցության մեջ չի տեղավորվում այն միտքը, որ ամբողջ ժողովրդի ճակատագիրը կարող է որոշվել առանց նրա կամքի, որ իմ ճակատագիրը, իմ երեխայի ճակատագիրը, իմ ընտանիքի ապագան կարող են որոշել մարդիկ, որոնք մեզ երբեք չեն ճանաչել։ Եվ այդ պահին դու հասկանում ես, որ քո ձայնը չի հասնում այնտեղ, որտեղ կայացվում են որոշումները։ Դա անզորության զգացում է, որը դժվար է նկարագրել բառերով։ Ոչ միայն այն պատճառով, որ կորցնում ես տունը, այլ նաև այն պատճառով, որ հասկանում ես, կան պահեր, երբ քեզնից ոչինչ կախված չէ։
1: Հենց սեփական ճակատագիրը տնօրինելու իրավունքը կամ հնարավորությունը չունենալն է ամենամեծ անզորության զգացողության պատճառ դառնում։ Մի քանի օր անց չգիտենք ով, ինչպես, ինչու, որոշեց, որ այլևս մենք մեր տանը ապրել չենք կարող, այդպես, առանց բացատրության։
2: Մի քանի օր անց սկսեցին խոսել այն մասին, որ ճանապարհը բաց է և մենք պետք է հեռանանք, պետք է թողնենք մեր տները, մեր կյանքը։ Կարծում եմ մինչ այսօր էլ ամբողջությամբ չեմ հասկանում, թե ինչպես կարողացա հաղթահարել այդ օրերը։ Գուցե այն պատճառով, որ ինձ պարզապես ժամանակ չէին տվել զգալու ամեն ինչ։ Արտաքուստ ես հանգիստ էի, կատակներ էի անում, ծիծաղում էի, փորձում էի քաջալերել ընտանիքիս անդամներին, ամեն կերպ փորձում էի թույլ չտալ, որ խոճապը հաղթի ինձ, բայց ներսում ամեն ինչ այլ էր։ Իրականում ուզում էի պարզապես նստել մի անկյունում, լռել, ոչինչ չանել և փորձել հասկանալ, թե ինչ է կատարվում մեզ հետ։ Հիշում եմ, թե ինչպես էի կանգնում պատշգամբում և նայում քաղաքին, շնչում էի օդը, նայում էի փողոցներին, շենքերին, բակերին և մտովի հրաժեշտ տալիս դրանց։ Այդ պահին արդեն հասկանում էի, որ գուցե վերջին անգամ եմ տեսնում այս ամենը, և զանգահարեցի ընկերուհուս, ով լուսանկարիչ էր, որոշեցինք միասին դուրս գալ քաղաք և վերջին անգամ քայլել մեր սիրելի փողոցներով։ Չնայած վտանգավոր էր, մենք ուզում էինք պահպանել գոնե վերջին հիշողությունները և հրաժեշտ տալ։ Ես երբեք չեմ մոռանա, թե ինչ տեսանք այդ օրը։ Քաղաքը կարծես այլևս նույնը չէր, խանութների ցուցափեղկերն ամբողջությամբ կոտրված էին, ամենուր ապակու բեկորներ էին, աղբ, ավերածության հետքեր, որոշ տեղերում նույնիսկ արյան հետքեր կային, բայց ամենացավալի շենքերը չէին, ամենացավալի մարդիկ էին, նրանց դեմքերին կյանք չկար։ Նրանք քայլում էին փողոցներով, շփոթված, դատարկ հայացքներով, կարծես չէին հասկանում, ինչ է տեղի ունեցել իրենց հետ։ Այդ օրերի շատերը նման էին մարդկանց, ովքեր դեռ շնչում են, բայց արդեն կորցրել են իրենց աշխարհի մի մասը։ Մենք քայլում էինք քաղաքով, ընկերուհիս լացում էր, ես ոչ։ Չգիտեմ, ուժեղ էի այդ պահին, թե պարզապես դեռ չէի հասցրել գիտակցել, որ հրաժեշտ եմ տալիս իմ տանը։ Երբ արդեն վերջնականապես հասկացանք, որ պետք է հեռանանք, սկսեցին հավաքել իրերս, մինչ այսօր չեմ կարող բացատրել մի բան, հեռանալուց առաջ ես սկսեցի տունը կարգի բերել, մաքրում էի սենյակը, զդասավորում, հավաքում անկյունները, հետո շատ եմ մտածել, ինչու էի դա անում, եթե գիտեի, որ հեռանում եմ, եթե գիտեի, որ գուցե այլևս երբեք չվերադառնամ, ինչու էի մաքրում տունը, գուցե դա հրաժեշտի իմ ձևն էր։ Հետո բացեցի պահարանը և հասկացա, որ չգիտեմ ինչ վերցնել։ Վերցրեցի մի քանի ձմեռային հագուստ, հետո մոտեցա գրապահարանին, այնտեղ տասնյակ գրքեր կային, որոնք տարիներով հավաքել էի, բայց մեքենայում տեղ գրեթե չկար։ Երկար նայում էի գրքերին և վերջում վերցրի միայն Աստվածաշունչը, մնացածը թողեցի իրենց տեղերում։ Մենք վերցրինք փաստաթղթերը, մի քանի անհրաժեշտ իրեր և մեր ընտանի կենդանուն, Կրիային, իսկ մնացած ամբողջ կյանքը մնաց այնտեղ տան մեջ։
1: Ծանր էր տեսնել, թե քաղաքը ոնց էր ամայանում, հարևանները հերթով հեռանում էին, Տաթևը հասկանում էր, նրանցից ոմանց վերջին անգամ է տեսնում։
2: Եվ հասկանում էի, որ նրանք այլևս երբեք չեն վերադառնալու։ Հիշում եմ, ինչպես էին մարդիկ վերջին անգամ բանալիները պտտեցնում դռների կողպեքներում, հիշում եմ, ինչպես էին փողոցում փոքր վառարաների վրա վերջին անգամ ուտելիք պատրաստում ճանապարհի համար, հիշում եմ երեխաների թողած հեծանիվներն ու ինքնագլորները, դրանք մնացել էին բակում առանց տերերի, այդ պահին դրանք ինձ անչափ միայնակ էին թվում։ Ամենահիշվող պատկերներից մեկը մեր բակն էր, այն կարծես բաժանվել էր երեք տարբեր աշխարհների, մի հատվածում սուք էր, մեր հարևաններից մեկն էր զոհվել, նրա տան մոտ հոգեհանգիստ էր, բայց նրան դեռ չէին կարող հարկավոր էր, քանի որ սպասում էին որդիներին։ Մյուս հատվածում երեխաներն էին, նրանք վերջապես դուրս են եկել նկուղներից, տեսնում էին իրար և խաղում էին, հեծանիվ էին քշում, վազմզում, ուրախանում, ընկերներին տեսնելով կարծես մի պահ մոռանալով շուրջը կատարվողը։ Երրորդ հատվածում մարդիկ պատրաստում էին իրենց վերջին պաշարները, ամեն մեկը փորձում էր ճանապարհի համար մի բան վերցնել հետը, միևնույն բակում կողք կողքի կային մահ, կյանք և գոյատևման պայքար։
3: Մենք հարևաններս փորձում էինք չլացել, փորձում էինք ուժեղ Երևան մեկը մյուսի համար, հիշում եմ մեր վերջին սուրճը, մենք հրաժեշտ էինք տալիս մեր ամբողջ նախկին կյանքին։ Երբ վերջապես նստեցինք մեքենան և դուրս եկանք Ստեփանակերտից, թվում էր, թե ամենադժվարը մնացել է հետևում, բայց իրականում ամենադժվար ճանապարհը դեռ առջևում էր։ Մենք շատ դանդաղ էինք առաջ շարժվում, մեքենաները մեկը մյուսի հետևից անվերջ շարասյուն էին կազմել։ Ճանապարհը, որը սովորաբար տևում էր ժամեր, վերածվել էր օրերի։ Լուռ, անքուն, ուտելու գրեթե ոչինչ չկար, մարդիկ տալիս էին վերջին ունեցածը, ոչ ոք չէր մտածում հարմարավետության մասին, բոլորը պարզապես ուզում էին հասնել անվտանգ վայր, հիշում եմ երեխաների լացը, մեծահասակների լռությունը և հիշում եմ այնպիսի մի հոգնածություն, որը մինչ այդ երբեք չէի զգացել։ Միաժամանակ ուզում էիր, որ այս ամենը վերջանա, բայց նաև չէիր ուզում հեռանալ, որովհետև յուրաքանչյուր անցնող կիլոմետր քեզ ավելի էր հեռացնում տնից։ Աղջիկս ամբողջ ճանապարհին քնում էր իմ ոտքերի վրա, մեքենայում գրեթե տեղ չկար, մենք պարզապես փորձում էինք տեղավորվել և դիմանալ։ 4 օր անց, երբ վերջապես հասանք Երևան, չէինք հավատում, որ հասել ենք, մենք չէինք կարողանում հավատալ, որ փրկվել ենք, բայց այդ փրկության մեջ էլ ուրախություն չկար, որովհետև հասկանում էինք, որ մենք փրկվել էինք, բայց մեզ նման շատերը չեն փրկվել ու մեր տունը մնացել է հետևում։
1: Երևանում ամեն ինչ անիրական էր թվում, երկար ժամանակ ընտանիքում բոլորը լռում էին, ասելիք կարծես չկար։
3: Հիշում եմ այն լռությունը, որը մեզ ուղեկցում էր այդ օրերին, մենք բոլորս շատ էինք լռում, նույնիսկ աղջիկս, որը սովորաբար շատ ակտիվ խոսող և ուրախ երեխա է, փոխվել էր։ Այսօր հասկանում եմ, որ նա նույնպես փորձում էր ընդունել այն ամենը, ինչ տեղի էր ունեցել մեզ հետ։ Տարօրինակ էր նաև իմ սեփական վիճակը։ Չնայած շրջափակման ամիսների մենք ապրում էինք մշտական սննդի պակասի պայմաններում, Երևան հասնելուց հետո ես երկար ժամանակ չէի կարողանում սովորական կերպով մտնել խանութ և գնումներ կատարել, հոգեբանորեն պատրաստ չէի դրան։ Հաճախ փակվում էի սենյակում, ջուր էի խմում և գրեթե ոչինչ չէի ուտում, ոչ թե որովհետև սոված չէի, այլ որովհետև թվում էր, թե ամբողջությամբ լցված եմ ապրումներով, ցավով և հոգնածությամբ, կարծես մարմինս արդեն չէր կարողանում ընդունել ոչինչ ավելին։ Հետո աստիճանաբար սկսեց գալ գիտակցումը, որ մենք այլ քաղաքում ենք, որ պետք է բնակարան վարձենք, աշխատանք գտնենք, դպրոց գնանք, առօրյա խնդիրներ լուծենք։ Ընդամենը 20 օր անց արդեն աշխատանք էի գտել և սկսել աշխատել, հոգեբանորեն դա շատ դժվար էր, զգում էի, որ դեռ չեմ հասցրել հասկանալ ու վերաբերել տեղի ունեցածը, բայց միաժամանակ հասկանում էի, որ պետք է առաջ շարժվել։ Թերևս ամենածանրն այն էր, որ ժամանակ չկար սկսալու, ժամանակ չկար կանգ առնելու և լիարժեք ապրելու կորուստը։ Կարծես կյանքը քեզ ստիպում էր արագացնել վերքերի ապակինման ընթացքը, մինչդեռ դրանք դեռ բաց էին։ Ցավոտ էր նաև Երևանում հանդիպել ծանոթ դեմքերի, ամեն հանդիպում իր հետ բերում էր հիշողություններ։ Մենք բոլորս այստեղ էինք, բայց բոլորս գիտեինք, որ պետք է լինեինք ուրիշ տեղում։ Լրագրող լինելու պատճառով ես շարունակեցի անդրադառնալ Արցախին վերաբերող թեմաներին, հարցազրույցներ էի վերցնում որդիներին, ամուսիներին կորցրած կանանցից, լսում նրանց պատմությունները և հաճախ նրանց ցավի մեջ ճանաչում էի նաև իմ սեփական ցավը, սակայն չնայած այդ ամենին ես շարունակում էի ապրել, շարունակում էի աշխատել, մեծացնել երեխայիս, նոր կյանք կառուցել։ Երբեմն թվում էր, որ ես պարզապես փորձում եմ լողալ չխորտակվելու համար, բայց տարիների ընթացքում հասկացա, որ դա միայն գոյատևելու մասին չէր, դա նաև հավատքի մասին էր, հավատք, որ նույնիսկ ամենամեծ կորուստներից հետո մարդը կարող է գտնել իր մեջ ուժ շարունակելու ճանապարհը, հույս ունենալու ավելի լավ օրվա համար։
1: Այսօր հետնայելով անցած ճանապարհին, երբեմն մտածում է, թե որքան շատ փորձություն է բաժին հասնում մեկ սերնդի իր կյանքի ընթացքում։ Մեր ծնողները տեսել են պատերազմ, մենք տեսել ենք պատերազմ, ցավոք պատերազմի հիշողություններ ունեն նաև մեր երեխաները։ Երբեմն թվում է, թե մեկ մարդու կյանքի համար չափազանց շատ իրադարձություններ են եղել, կորուստներ, տեղահանություն, անորոշություն, նորից սկսելու անհրաժեշտություն, հետո հասկանում է, հենց այդ փորձություններն են ձևավորում մարդուն, տեսակին, նրան դարձնելով հենց այնպիսին, ինչպիսին կա։
3: Այսօր ես ապրում եմ Երևանում, շարունակում եմ աշխատել իմ մասնագիտությամբ որպես լրագրող, միաժամանակ զբաղվելով նաև տեսանկարահանմամբ, հանրային կապերով և մարքեթինգով, Փորձում եմ կառուցել նոր կյանք եւ նոր նպատակներ գտնել այնտեղ, որտեղ մի ժամանակ ամեն ինչ անծանոթ էր թվում։ Առայժմ իմ կյանքը կապված է Երևանի հետ, բայց չեմ բացառում, որ ապագայում ընտանիքիս հետ կարող եմ ապրել նաև մեկ այլ երկրում։ Այսօր ինձ համար ամենակարևորը անվտանգությունն է, կայունությունը եւ այն միջավայրը, որտեղ երեխան կարող է մեծանալ խաղաղ պայմաններում։ Հայաստանը եղել եւ մնում է իմ հայրենիքը, սակայն Արցախը միշտ կմնա իմ հիշողությունների, մանկության եւ ինքնության անբաժանելի մասը։ Չնայած բոլոր ցավոտ կորուստներին, ես շնորհակալ եմ նաև այն փորձին, որի միջով անցել եմ, ոչ թե այն պատճառով, որ կցանկանայի կրկին ապրել այդ ամենը, այլ որովհետև այդ փորձը սովորեցրեց ինձ հարմարվել, չհանձնվել եւ շարունակել առաջ շարժվել նույնիսկ ամենաանորոշ իրավիճակներում։
1: Կյանքն սովորեցրեց, որ ամեն ինչ կարող է փոխվել մեկ օրում, եւ որ մարդը հաճախ շատ ավելի ուժեղ է, քան ինքն է պատկերացնում, ասում է Տաթևը։ Իսկ այսօր իր ամենամեծ ցանկությունն այն է, որ իր մեր երեխաները չտեսնեն այն, ինչ տեսել ենք մենք, որ նրանք չիմանան, թե ինչ է պատերազմը, բռնատեղահանությունը եւ տունը կորցնելու ցավը։ Ես չեմ կարող փոխել անցյալը, ասում է, բայց կարող եմ անել ամեն ինչ, որպեսզի ապագան ավելի լավը լինի։ Եվ հենց այդ հույսն է, որ շարունակում է առաջ տանել։ Սրփու Հիվանյան, Այբ ռադիոկայանի համար։

0: Օրվան լուրերը Սոսի Սանոսյան։
1: Բարև սիրելի ունգընթիրներ։ Փաշինյան ասկային ժողովի ամբյոնեն բացահայտ սպառնալիքներ գուղե ընդդիմության ղեկավարներուն։ Ընդդիմացիր ուժերու ղեկավարներն ու գործիչները հետապնդելու եւ զանոնք բանդարգելու Հայաստանի իշխանություններուն եւ հատկապես վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի դարբեր հարթակներեն հնչող սպառնալիքները 3-17 հունիսին հասան խորհրդարան, ուր Փաշինյան ավելի գադաղի ու չղային ոճով սպառնաց, որ իր ասացները պիտի գադարե։ Անսպառնաց հատկապես խորհրդարան անցած ուժերեն ուժեղ Հայաստանի առաջնորդ Սամվել Ղարաբեդյանին, Հայաստան Դաշինքի առաջնորդ Ռոբերտ Քոչարյանին եւ Փարքավաճ Հայաստանի առաջնորդ Գագիկ Ձարուկյանին, որուն ուժը թուրս մնաց խորհրդարանեն 3 ընդրադեղամասերու արդյունքները անվավեր ճանչնալու իբրև արդյունք։ Գրգին բնդելով, որ այս 3 ուժերը ընդրագաշարքով հավաքած են ավելի քան 500,000 ցայն, Փաշինյանը հորդորեց, որ այս մոդեցման թեմ եղողները փողոց իջնեն։ Խորհրդարանական ընտրություններեն ետք ասկային ժողովի առաջին նիստին, որ դեղի ունեցավ նախկին պատգամավորներուն հետ, որովհետև նոր խորհրդարանական ժամգետը թեր չեր սկսած, ասկային ժողով կառավարություն առաջին հարց ու պատասխանին զորբոյկոտի ենթարկա ձեր ընդդիմությունը, Փաշինյան հիմնականին մեջ խոսեցավ ընդրագաշարքի մասին, բնդեց, որ չէ պատահած այդքան մեծ ծավալի ընդրագաշարք բաժնվի, բայց ժողովուրդը ախտե։ Փաշինյան նաև անդրադարձավ ընդդիմացիր ուժերու այն մեղադրանքներուն, որ ընդրությունները գեղձված են։ Ան նաև խոսեցավ 14 հունիսին Իլհամ Ալիևի օգնականին Հայաստան գադարած այցելության և 7 հունիսի ընդրություններուն հետ նման Քայլի Գաբին մասին, բնդելով, որ Դիլիջանի մեջ անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի և Հիկմետ Հաջիևի հանդիպումը ստեղծված սպառնալիքը կառավարելու համար էր։ Փաշինյան շարունակեց բնդել, թե Հայաստանի մեջ չկա 500,000 մարդ, որ գսադարե ընդդիմության, անոնք ըստ անոր ընդրագաշարքով ստացված գվեներ են։ 500,000 մարդ գսե, թե մենք պետք է շարունակենք Ղարաբաղյան շարժումը, ոչ չի սեր, բնդեց Փաշինյան, և մենք պետք է թույլ չտանք, որ հանկարծ այդպիսի դպավորությունը ստեղծվի, որովհետև եթե այդպիսի դպավորությունը ստեղծվի, այո, խաղաղությունը պիտի փլուզվի և շատ արագ պիտի փլուզվի, շեշտեց Նիկոլ Փաշինյան։ Ան ավելի անդին երթալով ակնարկեց, որ ասկային ժողովին մեջ դեղատրված Արցախի տրոշներն իսկ պատերազմի սպառնալիք կներկայացնեն։ Գիտրոնական ընդրական հանձնաժողովը համաձայնություն տվավ Քոչարյանի և Ղազինյանի թեմ տադախազության միջնորդություններուն։ Գետրոնական ընդրական հանձնաժողովը համաձայնություն տվավ Հայաստան Դաշինքի նախընտրական ցուցակը գլխավորող Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ մեղադրանք առաջադրելու, ինչպես նաև ուժեղ Հայաստան Դաշինքի պատգամավորի Թեկնածու Դավիթ Ղազինյանի նկատմամբ թե մեղադրանք առաջադրելու, թե անոր ազատությունը սահմանապահելու տադախազության միջնորդներուն։ Քոչարյանի պաստապան Արամ Օրբելյան հայտնեց, որ գործեգ վերապերի 2004-ին կառավարության կողմէ հաստատված գործարքիմը, ընդգծելով, որ Քոչարյանը այդ գործարքին հետ որևէ առնչություն չունի։ Անբնդեց, որ գործընթացը իրավական հիմք չունի և վաղեմության ժամկետները վաղուց անցած են, միջնորդությունը կապելով քաղաքական զարգացումներու հետ։ Դավիթ Ղազինյանի պաստապան Արամ Վարդևանյանն ալ հայտնեց, որ ներկայացված միջնորդության մեջ հիմնավոր դվյալներ չկան։ Ղազինյանը գմեղացրեւի ընդրագաշարք դալու նախապատրաստության հոդվածով և գհերկե մեղադրանքը։ Ընդդիմացիր երկու թեկնածուներու ներկայացուցիչներն ալ միջնորդություններու մեջ քաղաքական ենթատեքստ կտեսնեն։ Նման գործողություններ որոշ չափով ակնկալելի են, որովհետև ընդրություններ են առաջ, ընդրության օրը, և նույնիսկ այս որոշումները դալու օրը 17 հունիսին վարչապետ Փաշինյան բացահայտ հայտարարեց, որ իր հիմնական քաղաքական մրցակիցները պանդ պիտի նետե։ Ան ընդդիմության առաջնորդներ Սամվել Ղարաբեդյանի, Ռոբերտ Քոչարյանի, Գագիկ Ձարուկյանի առաջնորդած ուժերը կգոչե պատերազմի երակալուխ ուսակցություն։ Եվրոմիությունը արևդրային հրադաբաճակցություն պիտի դրամատրե Հայաստանին։ Եվրոպական միությունը հրադաբ կարգով արևդրային աջակցության պատետ մը կպատրաստի Հայաստանի համար ռուսական ներմուծման սահմանապահումներուն հետևանքները մեղմացնելու նպատակով գկրե Financial Times-ը վկայագուցելով իր աղբյուրները։ Ըստ հրապարակումին Եվրոպական հանձնաժողովը կմշակե ինքնավար արևդրային միջոցառումներ, որոնք պիտի նվազեցնեն Հայաստանեն Եվրոմիություն արդահանվող սննդամթերքի և գյուղատնտեսական արդատրանքի մակսադուրքերը, որուն նպատակն է հայկական ձեռնարկություններուն համար նոր շուգաներ բանալ և աջակցել տնտեսության այն ճյուղերուն, որոնք ամենեն ավելի դժուար են վերջին սահմանապահումներեն։ Եվրոպական հանձնաժողովի խոսնակ Օլոֆ Գիլ հայտնած է, որ Բրյուքսել պատրաստ է առաջարկել արևդրային նախաձեռնություններ, որոնք պիտի օգնեն հայկական ընկերություններուն ավելի լայն մուտք ունենալ Եվրոմիության շուգաներ։ Միևնույն ժամանակ Եվրոմիության շրջանակներում մեջ մտահոգություն կա, որ Մոսկվա գրնա հավելյալ արևդրային ճնշում բանեցնել Հայաստանի վրա։ Վերջին շապատներուն Ռուսաստան սահմանապահումներ գիրարածի Հայաստանեն ներմուծվող շարք ապրանքներու նկատմամբ նախարգիրելով Չերմուգի վաճարկը, ապա սահմանապահելով հայկական ծաղիկներու փանչարեղենի, ելագի, գորիզավոր բտուղներու և խաղողի ներմուծումը։ Այս զարգացումներուն զուգահեռ Եվրոմիությունը հայտարարած է Հայաստանին ավելի քան 50 միլիոն եվրոյի աջակցություն դրամատրելու մասին։ Եվրոմիության ընդլայնման հարցերով հանձնագադար Մարտա Քոս նաև նշած է, որ Բրյուքսել կաշխատի կարճաժամկետ աջակցությունը ավելցնելու և Հայաստանի արևդրային ու ժանյութային կապերը խթանելու ուղղությամբ։ Զանգեզուրի միջանցքը իրականության մեջ Թուրանի միջանցքն է գսե Բահչելի։ Զանգեզուրի միջանցքով Գարսը գմիանա Թուրքիստանի դապաստաններուն։ Անկարայի մեջ հայտարարեց Թուրքիո մեծագույն ասկայնական ուժի ասկայնական շարժուն ուսակցության առաջնորդ նախագահ Էրդողանի քաղաքական թաշնագից Դևլեթ Բահչելին։ Իրերը անհրաժեշտ է գոչել իրենց անունով։ Զանգեզուրի միջանցքը իրականության մեջ թուրանական միջանցքն է։ Երբանիկը բացվի, թրքական աշխարհի վերամիավորման գաղափարը շատ ավելի հստակորեն պիտի ուրվագծվի Սավ Բահչելի թիմելով իր գուսակցության պատգամավորներուն։ Անգոչ ուղեց պաշտոնական Երևանին չխոչընդոտելու ծրագիրի իրագործումին։ Ղարաբաղը Ադրբեջան է, ասիգա աբացուցված է թե ռազմի թաշտին մեջ արյան միջոցով, թե բանակցային սեղանին շուրջ իրավական մեթոդներով։ Եթե Երևանը խելամդություն ցուցաբերե և ազնվորեն մասնակցի շրջանային համագործակցության, թուրանական միջանցքեն օգուտներ պիտի քաղեն ոչ միայն Ադրբեջանն ու Թուրքիան, այլ նաև Հայաստանը։ Հագարակ բարակային այդ երկիրը գրնա մսխել վաղվան գարելիությունները անցյալի գործված երազանքներուն կարճած մնալով, հայտարարեց Բահչելի։ Սիրելի ընդդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, տեսություն։

արեցին, աշխար հասնի կարեցին, հասան իրեն չուրացին, պեսեք թողին գնացին, մամեն հասներ մանացին,

դաշտերը շուտով, շուտով կծեղկեն ու կծովանան, կարմիր կհակնեն կակաչները վար,

Այս երգը ծնված է ազատադենչ և բահանչադեր հայորդիներուն Համպիգի, Ռաֆիի, Քևորքի և Հովիգի շուդափույթ ազատ արձակման արդար բահանչով, թող միշտ ուշքին մնա հայուն։

0: Օրվան լուրերը Սոսի Սանոսյան։
1: Բարև սիրելի ունգնդիրներ։ Փաշինյան ասկային ժողովի ամբյոնեն բացահայտ սպառնալիքներ գուղե ընդդիմության ղեկավարներուն։ Ընդդիմացիր ուժերու ղեկավարներն ու կորզիչները հետապնդելու եւ զանոնք բանդարգելու Հայաստանի իշխանություններուն եւ հատկապես վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի դարբեր հարթակներեն հնչող սպառնալիքները 3-17 հունիսին հասան խորհրդարան, ուր Փաշինյան ավելի գադաղի ու չղային ոճով սպառնաց, որ իր ըսածները պիտի գադարե։ Անսպառնաց հատկապես խորհրդարան անցած ուժերեն ուժեղ Հայաստանի առաջնորդ Սամվել Ղարաբեդյանին, Հայաստան Դաշինքի առաջնորդ Ռոբերտ Քոչարյանին և Պարկավաճ Հայաստանի առաջնորդ Գագիկ Ձարուկյանին, որուն ուժը թուրս մնաց խորհրդարանեն 3 ընդրադեղամասերու արդյունքները անվավեր ճանչնալու իբրև արդյունք։ Գրգին բնդելով, որ այս 3 ուժերը ընդրագաշարկով հավաքած են ավելի քան 500,000 ցայն, Փաշինյանը հորդորեց, որ այս մոդեցման թեմ եղողները փողոց իջնեն։ Խորհրդարանական ընտրություններեն ետք ասկային ժողովի առաջին նիստին, որ դեղի ունեցավ նախկին պատգամավորներուն հետ, որովհետև նոր խորհրդարանական ժամկետը թեր չեր սկսած, ասկային ժողով կառավարություն առաջին հարց ու պատասխանին զոր բոյկոտի ենթարկա ձեր ընդդիմությունը, Փաշինյան հիմնականին մեջ խոսեցավ ընդրագաշարքի մասին, բնդեց, որ չէ պատահած այդքան մեծ ծավալի ընդրագաշարք բաժնվի, բայց ժողովուրդը ախտե։ Փաշինյան նաև ընդրադարձավ ընդդիմացի ուժերու այն մեղադրանքներում, որ ընդրությունները գեղձված են։ Ան նաև խոսեցավ 14 հունիսին Իլհամ Ալիևի օգնականին Հայաստան գադարած այցելության և 7 հունիսի ընդրություններուն հետ նման Քայլի Գաբին մասին, բնդելով, որ Դիլիջանի մեջ անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի և Հիկմետ Հաջիևի հանդիպումը ստեղծված սպառնալիքը կառավարելու համար էր։ Փաշինյան շարունակեց բնդել, թե Հայաստանի մեջ չկա 500,000 մարդ, որ գսադարե ընդդիմության, անոնք ըստ անոր ընդրագաշարքով ստացված քվեներ են։ 500,000 մարդ գսե, թե մենք պետք է շարունակենք Ղարաբաղյան շարժումը, ոչ չսեր, բնդեց Փաշինյան, և մենք պետք է թույլ չտանք, որ հանգարձ այդպիսի դպավորությունը ստեղծվի, որով հետև եթե այդպիսի դպավորությունը ստեղծվի, այո, խաղաղությունը պիտի փլուզվի և շատ արագ պիտի փլուզվի, շեշտեց Նիկոլ Փաշինյան։ Ան ավելի անդին երթալով ակնարկեց, որ ասկային ժողովին մեջ դեղատրված Արցախի տրոշներն իսկ պատերազմի սպառնալիք կներկայացնեն։ Գիտրոնական ընդրական հանձնաժողովը համաձայնություն տվավ Քոչարյանի և Ղազինյանի թեմ տադախազության միջնորդություններուն։ Գետրոնական ընդրական հանձնաժողովը համաձայնություն տվավ Հայաստան Դաշինքի նախընտրական ցուցակը գլխավորող Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ մեղադրանք առաջացրելու, ինչպես նաև ուժեղ Հայաստան Դաշինքի պատգամավորի Թեկնածու Դավիթ Ղազինյանի նկատմամբ թե մեղադրանք առաջացրելու, թե անոր ազատությունը սահմանապահելու տադախազության միջնորդներուն։ Քոչարյանի պաստապան Արամ Օրբելյան հայտնեց, որ գործը կվերաբերի 2004-ին կառավարության կողմէ հաստատված գործարքիմը, ընդգծելով, որ Քոչարյանը այդ գործարքին հետ որևէ առնչություն չունի։ Անբնդեց, որ գործընթացը իրավական հիմք չունի և վաղեմության ժամկետները վաղուց անցած են, միջնորդությունը կապելով քաղաքական զարգացումներու հետ։ Դավիթ Ղազինյանի պաստապան Արամ Վարդևանյանն ալ հայտնեց, որ ներկայացված միջնորդության մեջ հիմնավոր տվյալներ չկան։ Ղազինյանը կմեղադրվի ընդրագաշարք դալու նախապատրաստության հոդվածով և կհերկե մեղադրանքը։ Ընդդիմացիր երկու թեկնածուներու ներկայացուցիչներն ալ միջնորդություններու մեջ քաղաքական ենթատեքստ կտեսնեն։ Նման գործողություններ որոշ չափով ակնկալելի են, որովհետև ընդրություններ են առաջ, ընդրության օրը և նույնիսկ այս որոշումները դալու օրը 17 հունիսին, վարչապետ Փաշինյան բացահայտ հայտարարեց, որ իր հիմնական քաղաքական մրցակիցները պանդ պիտի նետե։ Ան ընդդիմության առաջնորդներ Սամվել Ղարաբեդյանի, Ռոբերտ Քոչարյանի, Գագիկ Ձարուկյանի առաջնորդած ուժերը կգոչե պատերազմի երակալուխ ուսակցություն։ Եվրոմիությունը արևդրային հրադաբաճակցություն պիտի դրամատրե Հայաստանին։ Եվրոպական միությունը հրադաբ կարգով արևդրային աջակցության պատետ մգպատրաստի Հայաստանի համար ռուսական ներմուծման սահմանապագումներուն հետևանքները մեղմացնելու նպատակով գկրե Financial Times-ը վկայագուցելով իր աղբյուրները։ Ըստ հրապարակումին Եվրոպական հանձնաժողովը կմշակե ինքնավար արևդրային միջոցառումներ, որոնք պիտի նվազեցնեն Հայաստանեն Եվրոմիություն արդահանվող սննդամթերքի և գյուղատնտեսական արդատրանքի մակսադուրքերը, որուն նպատակն է հայկական ձեռնարկություններուն համար նոր շուգաներ բանալ և աջակցել տնտեսության այն ճյուղերուն, որոնք ամենեն ավելի դժուժած են վերջին սահմանապագումներեն։ Եվրոպական հանձնաժողովի խոսնակ Օլոֆ Գիլ հայտնած է, որ Բրյուքսել պատրաստ է առաջարկել արևդրային նախաձեռնություններ, որոնք պիտի օգնեն հայկական ընկերություններուն ավելի լայն մուտք ունենալ Եվրոմիության շուգաներ։ Միևնույն ժամանակ Եվրոմիության շրջանակներում մեջ մտահոգություն կա, որ Մոսկվա գրնա հավելյալ արևդրային ճնշում բանեցնել Հայաստանի վրա։ Վերջին շաբաթներուն Ռուսաստան սահմանապագումներ գիրառած է Հայաստանեն ներմուծվող շարք ապրանքներու նկատմամբ, նախարգելով Չերմուգի վաճառքը, ապա սահմանապահելով հայկական ծաղիկներու փանչարեղենի, ելագի, գորիզավոր բտուղներու և խաղողի ներմուծումը։ Այս զարգացումներուն զուգահեռ Եվրոմիությունը հայտարարած է Հայաստանին ավելի քան 50 միլիոն եվրոյի աջակցություն դրամատրելու մասին։ Եվրոմիության ընդլայնման հարցերով հանձնագադար Մարտա Քոս նաև նշած է, որ Բրյուքսել կաշխատի կարճաժամկետ աջակցությունը ավելցնելու և Հայաստանի արևդրային ու ժանյութային կապերը խթանելու ուղղությամբ։ Զանգեզուրի միջանցքը իրականության մեջ Թուրանի միջանցքն է գսե Բահչելի։ Զանգեզուրի միջանցքով Գարսը գմիանա Թուրքիստանի դապաստաններուն։ Անկարայի մեջ հայտարարեց Թուրքիո մեծագույն ասկայնական ուժի, ասկայնական շարժուն ուսակցության առաջնորդ նախագահ Էրդողանի քաղաքական թաշնագից Դևլեթ Բահչելին։ Իրերը անհրաժեշտ է գոչել իրենց անունով։ Զանգեզուրի միջանցքը իրականության մեջ թուրանական միջանցքն է։ Երբ անիկը բացվի, թրքական աշխարհի վերամիավորման գաղափարը շատ ավելի հստակորեն պիտի ուրվագծվի Սավ Բահչելի թիմելով իր գուսակցության պատգամավորներուն։ Անգոչ ուղեց պաշտոնական Երևանին չխոչընդոտելու ծրագիրի իրագործումին։ Ղարաբաղը Ադրբեջան է, ասիգա աբացուցված է թե ռազմի Թաշտին մեջ արյան միջոցով, թե բանակցային սեղանին շուրջ իրավական մեթոդներով։ Եթե Երևանը խելամդություն ցուցաբերե և ազնվորեն մասնակցի շրջանային համագործակցության, թուրանական միջանցքեն օգուտներ պիտի քաղեն ոչ միայն Ադրբեջանն ու Թուրքիան, այլ նաև Հայաստանը։ Հագարակ բարակային այդ երկիրը գրնա մսխել վաղվան գարելիությունները, անցյալի գործված երազանքներուն կարճած մնալով, հայտարարեց Բահչելի։ Սիրելի ընդդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

0: այսօր երազ եմ տեսել, ենքան լավն էր, ենքան գունավոր էր, ոնց որ իսկական լիներ։
1: IBFM-ի թերթոնը Գրիգոր Զորաբի նորավեպերը կներկայացնե Մարո Քաբայան։

երկու տարի դևեց այս կյանքը։ Դիքրանուհին ուզված աղախիններ, որ էֆենդիին դղան, պերա, քեշ դեղվանք երտալեն բաս պերաձեր։ Սուրպի քանում հարսի մբես հիմա գհակվեցներ զայն, ու եգողին կացողին անոր կովեստը ընել է չերթատրեր։ Օրին մեկը սագայն դիքրանուհին հիվանդացավ, գլուխը գթարնար, սիրտը գխառնվեր։ Այս անհանգստությունը շարունակեց քանի մը օր, բայց սպասուհին վախեն փամը չսավ, պերանը չպացավ մեգումը, քիչ մը ադեն անցավ ու ծոցվորությանը նշանները երտալով շեշտվեցան։ Դիքրանուհին շվարած էր, ինչ ասելիկը, ինչ ընելիկը չէր գիտեր։ Մյուս ծառաները գսկսեին քիթեռնուն դագեն խնդալ, գդակներ ընել, չարչարել զինկը։ Այս միջոցին երիտասարդ էֆենդին իր մոտը չէր կար, ու դանը մեջ երեսը չէր նայեր։ Հանգարց օր մնալ Սուրբի քանում զինկը ուշադրությամբ դիտեց։ Նայված կոմը, որ գրագե բատմուջանի մը բես սպասուին կլխեն մինչև ոտկը շրջապատեց։ Մոտ եկու, դիքրանուհի, ասավ անոր պիրտ ծայնով մը, և դեսնելով անոր վարանիլը, սանք, ավելի մոտ։ Մոդեն հղությունը ակներև էր, շատ մը գիներու բես դիքրանուհին դկեղցեր էր, երեսին մորդը թուլցեր, կախվեր էր, փորը անշնոր գերբով դուրս կծծվեր ու ամեն սիրտը զարնելուն չափազանց մեծած գործկին հարույցկը աչքի գզարներ իսկույն։ Այն ադեն պարգուտենեն Սուրբի քանմին խելքը գլխեն կնաց։ «Պոստալ, բորած անոր երեսնի վեր, պոստալ, դունս անպատվեցիր, դե ջհեննեմ եղիր»։ Մարիամ վեր վազեց հանմին ցայնը լսելով։ «Հաջիդուրի կգանչեցեք շուտ, սա շունը առնե դանի», գբորար հանմը։ Երկու ժամ ետկը դելալը կդան պերին, ու պերանը պրպրելով Սուրբի քանմ իր զայրույթը դուրս տապեց։ Գերձավորությունը անանք պամմն է, որ երբեմն ու վերջի վերջո անգերձության հետ կշպոտվի և անգետ չի դարպեր իր, ինչպես որ սուտ խոսողներ գան, որոնք իրենց սուդին գհավադան։ Ասանգալ Սուրբի քանմին պարգությունը շինձու պամմը չեր, անգերձ էր, երբեք կարող չեր հիմա մտքեն անցնել, որ իր գիտությամբը, իր գամքովը, իր գարկածությունովը ամեն բան եղած կդարված էր։ Իր պերնին մեջ ամեն վարգյան հեղ-հեղվող բադիվ, բարգեշտություն, պարերուն վարժությամբը ծավակարի մբես կբորար, աղախինը, Հաջիդյուրիգը, որ պոլոր աշխարը հանցավոր կտնելու գելեր։ «Հիմա, հիմա, պոստալը թող գործվի երտա, վարգյան մը չեմ ուզեր դունիս մեջ»։ Այս եղավ իր վերջին խոսքը։ Դելալը դիքրանուհին սենյակի ելավ, մահվան թողերու մեջ կդավ զայն, սաստիկ չեր մեգաձեր վրան, երեսները գարմրեր էին, մինչդեռ ագրաները իր առուգը զարնվեին։ Միջնորդ կինը կտացանոր, բան մը հարցնելու պետք չուներ, անցած դարձածը գիտեր, միայն հարցումը. «Քանի ամսու ես, աղջի»։ «Չեմ գիտեր», մրմնջեց մյուսը։ Բարի չավ հանմինքով, բայց անիգա նորենը սկսեր էր ցայնը պարծացնել ու չանքեր գներ իր զայրույթը ավելցնելու համար։ Շարունակ կհիշեր, ասանք աղկատ գինմը իբր սպասուհի իր դունը ընդունելով կործած պարիկը և ասոր փոխարեն կդած աբերախտությունը։ «Աս ասկը ասանք էր միշտ, աղկատները ասանք խայդարակ արարածներեին փոլորնալ», ու նստած դեղեն փեշը վերգը կաշեր իբրև թե այս դիղմին չկսվելու համար։ Եվ հանքերքի մը նման միևնույն նախադագամ պարը գուկար շուրթերուն վրա թուքի մը բես. «Պոստալը, պոստալը, ով գիտե, որ ձարաս գլխի հաներ է»։ Այն ադեն հաջին նեղացավ ալ, ցերքերը մեջքին թրավ ամպարդավան ցևով մը։ «Ինձինա է, հանամ, շիտակ նսեմ, անիգա խեղջ գնիկ ձարա մնե, դուն կդուղուտ խոսք հասկցնելու է իր, հիմա ալ ելեր ձարայի հետ տեսնվեր է գսես, ասիգա մեղք է»։ «Ինչ, հիմա ալ դղուս վրա մուր պիտի կսեք, իմ դղաս ձարայի վրա չի տուկներ, բոլոր քեղին աղջիկները գիները իրն են»։ «Կուպոլոր քեղիտ մեջ ալ դիքրանուհին բես աղվորմը չգա, հանամ, դու եգուր իմ խոսքիս մը դիգրե, իմ կլխես շատ դակ ու բաղ անցած է, բամմնե որ եղեր է, ասիգա արնել անցնելու չէ»։ Բայց մյուսը գհամարեր, չեր ընդուներ, որ իր զավակը դեսնված ըլա դիքրանուհին հետ։ Ուվեջը երգարեցավ, երգուստեք պիրտ պարերով, նախադինքներով լեցված վեջ, որուն մեջ ստորին ու աղդոտ թերը դելալ գնգանը թերը չեր։ Սուրբի քանում ուրիշ բանի չեր փախցար,
բայց միայն կայտագությունը ավելի չդարածված մեի մթուրսն է դել դիկրանուհին։ Հաջին խորամանգեր, սկաց ասիգա և չանած օգուտ կաղել անգե, սպասույին համար կանի մղուրուշ ձերկը ծկելով։ Ամեն պան ստագով գլա։ Անոր դալուս հիվանդանոցին գուդամ, գսեր Սուրբի քանը, գրկնելով այն խոսքը, զոր իրենց բարդ կվճարել չուզողները, հայտնի ավազակը չհամարվելու համար սովորաբար գործածեն մեր մեջ։ Այն ադեն հաջին պերանը բացավ։ Ինձինայե, ծեր դղակներուն էլենջեին համար դունը աղվոր բեսլեմե ուզողը պարադալեն կաշվելու չէ, հասկցար, օղուլ։ Հիվանդանոցիտ ստակ դալուտ դղուտ ձոցվոր ցկած աղկատ աղջիկին դուր։ Չունիկ, չունևորիկ չեք, պարկ աստծո։ Այս աղջիկը դեղմը չի գրնար աշխատիլ, զավակ պիտի պերե, աբրուս չունի, քեղը հիվանդ էրգանը գրգելու ստակ չունի։ Սուրբի քանը բորաց, հայոյեց, սագարգեց և վերջի վերջո 20 ոսկի դվավ, բայց այն պայմանով, որ նույն վարգյանին հաջին առնե դանի դիկրանուհին։ Ժամը 12-ը անցեր էր, Ղազար Աֆենդին ու դղան դուն դարձել էին վերջին շոգենավով և թիմացի սենյակը նստած, արուդուրի վրա գխոսեին։ Դղան հորոթեմ բարև բռնաձեր կրետե, հնազանդ ու արաքինի զավգի բարգեշտությանը մեջ։ Այս ժամուն կադը քյուրեն բոլիս գալու շոգենավ չգար։ Հաջին բարդավորվեցավ աղջիկը հետ արած նավակ մվարցել Ղալաթիա անցնելու համար։ Աշունի իրիգուն մներ, Սմերնամուդի մոտ, անցրև մգուկար մի օրինակ և անընդհատ, սև քողի մեջ բարպագելով ձովն ու ցամաքը։ Նավահանգիստին մեջ շոգենավերը անշարժ հսկաներու պես կեցեր էին իրենց խաչաձև գայմերովը, կարծես թե բարև բռնած։ Ձովեն, Ղալաթիան ու ավելի բարձրը, Փերան, իրենց անհամար լույսերը կսկսեին մեկիկ-մեկիկ վարել։ Ուսմկած, այս նավագին մեջ իր փոքրիկ բողջան տևինդակ, դիկրանուհին, գամքե ու կիդակցուտեն է զուրկ, ուշադրությամբ մտիկ կներ թիերուն ձովին մեջ մխրջվելու ցայնին, և հերուն մութին մեջ վարվող պիձերը գտիդեր, երբ որ առաջին անգամ իր զավգին խաղալը ասկաց որովայնին մեջ։ Քյուրին մեջ Ղազար աղային դանը համար կայտագություն մը չսեպվեցավ ասիգա, թեև ճշմարտությունը քիչ շատ իմացվեցավ, բայց ամենքը ասին, որ դիկրանուհին ձարաներեն մեկը կլխե հանելուն համար վրնդված էր։ Սուրբիկ հանամին բարեբաշտության վրա այս առիթով ավելի շատ խոսվեցավ, անոր դանը պարյոյականին համբավը քիչ մնալ ավելցավ գարձես։ Դղուն աղջիկ դալ ուզող գիները միապերան կովեցին մայրնալ, զավագնալ։ Պոստալին մեգներ, գսեին սպասույին համար, ասանք դանմը ղիմետը չգիցավ։ Արուդուրի մեջ Ղազար աղային հետ կործ ունեցողներն ալ միևնույն գարձիք են էին։ Ղազար աղան Սուրբիկ հանմը գմեղկնային։ Անոնց իքործ տրած պարիքին թեմ եղած աբերախտության վրա գզարմանային շարունակ։ Աշխարք է աս, կգրկնեին կլուխնին երերցնելով։ Վրայեն 4 տարի անցեր էր, երբ այս պատմությունը իմացա ես բարեգամ դունիմը մեջ, ուր դիկրանուհին աշխատեր իբրև սպասուհի։ Միշտ աղվորիկին մներ, թեև դարիքին հագասող ծանրությունը գար թեմքին վրա։ Հղության վերջին ամիսները դղապերքը Հաջի Դյուրիգին դանը մեջ եղեր անցեր էր, կայդար խնդումներես մաչմը ցկելով իրեն, այն բահուն ուրանդին քեղին մեջ էրիգը տոկադաբե գմերներ։ Մեծ ցավմը չէր զգացեր դիկրանուհին այս ճջանցած էրգանը մահեն, բայց նորեն թիգունք մը բակսած էր իր մե այս մահով, որ չաբալ ենթադրական պամը լարադիկա, ու ավելի մեծ սիրո մը պարած էր այս ծավգին, որ հայր չունելանուն համար գրկնաբես իրեններ։ Ինքը աշխատելու ստիպված լալուն իր զավագը օդար գնոջ մհանցնելու հարգացրված էր, և օրին մեկը անորալ հիվանդանալուն նուրը պերին։ Բազեց կնաց, բայց մանգիգին վերջին ժամուն միայն հասավ։ Բժիշկ, տեղ օգուտ չրին, ոչ էլ Սուրբ Մասունքը, զոր ամենապրգի չեն պերել դվավ։ Թրչունի մբես առանց դրդունչի հոգին ավանդեց անիգա իր քիրգին մեջ։ Դիկրանուհին մարդ մարդասանք չուներ, Հաջի Դյուրիգնալ քեղներ այդ միջոցին։ Ինքն իր գլխուն բարդավորվեցավ մերելատաղի բոլոր չնչին ու ահավոր բադրաստությունները դեսնել։ Ինքը հակվեցուց, սազեց մանգիգը, ինչպես վերջեն գբատմեր լալով։
Հետո եկեղեցի գնաց Փապակ հայտնելով, որ գարելի եղածին չափ շքեղ լա հուղարգավորությունը։ Մեղկես, գնիկ, ըստակ ճունիս, ըսին ժամեն։ Անիգա համարեցավ, ուզածնին վճարեց, շատ մմոմեր վարել դվավ, բնտեց, որ երկու քահանա գտնվի արարողությանը, մանավանդ չուզեց, որ ջաղի մեջ դնեն իր զավակը, վախնալով, որ հողին մեջ չմսի Անիգա։ Սնդուկը վսպրեց, համոզված լալով, որ անոր մեջ պիտի բադսպարվի բզդիգը։ Օր մշարունակ ասոնցմով սպաղեցավ, ամեն բան իր ցերկովը գարկի տրավ, ժամին մեջ ինքը միագեր և մինչև քերեզմանադուն, կլուխը պած ինքը մինակ հետևեցավ թակաղին։ Հոն, իր աչքին տակ, դեղավորել դվավ զայն հողին մեջ ու ետ դարձավ իր ծառայած տունը, երկու օր բացակամնալ է ետքը։ Աչկերը ուրած էին լալեն, բայց կանկադի պարմը չելավ բերնեն, կլուխը գախած առաջվան պես աշխատության դվավ ինքսինքը։ Անգե վերջ իր բոլոր մտմտուկը, իր բոլոր առաջադրությունները այս բզդիկ հողագույդին հատկացան։ Ամսագանեն ժողված առաջին ստագովը քերեզմանադան մեջ բզդիկ հողմը քնեց։ Երկու հոգինոց հողմը, ըսավ ցածցայնով իր թաղագաններուն։ Ստակը վճարեց և թուղթը ցերկը բռնած իսկույն քերեզմանադուն վազեց զավգին մարմինը հոն փոխացրել դալու համար։ Քիչ ադեն վերջը բզդիկ բադոմը շրջապագել դվավ այդ բզդիկ հողը, վերջնալ կարմը տնել դվավ անոր վրա, բոլոր վաստագածը հոտ կծախսեր։ Ամեն ադեն նորպամ ու ուներ շինելիկ, ավել ծնելիկ, կեղեցկացնելիկ այդ տեղին մեջ։ Ու մերելոցին օրերը, քանի հատ որ մերելոցի օր գա դարվույն մեջ, մեծ ու բզդիկ ծնծության օրեր էին իրեն համար։ Արդուն գանուխ կելեր, իր այրի գնոջ արդուզարդը գներ, լուրջ ու հանդիսավոր արդուզարդմը ու ճամպագին արդեպի քերեզմանադունը։ Բզդիկ տաբանին կովչոկած, երգար պարակ ու ծած ծայնով գխոսեր իր զավգին հետ, անոր մանուգի պարպարովը։ Ամեն հեղուն դերդերին օրնել գուդար քերեզմանը, հարուստեմը ավելի արադացերնությամբ տալով օր նողչեքը։ Թարցին երանություն մգար անոր թեմքին վրա։ «Ուր կացեր է իր, դիքրանուհի», կհարցնեին դնեցիները, իբրև թե չգիտնային անոր ուր երտալը։ «Հանում, զավգիս կացի», կպատասխաներ ուրախությամբ։ Մասիս 6 հունվար 1901 Խղճմդանքի ցայներ։

0: IPFM-ի անցուդարձը Հայաստանի եւ աշխարհասփյուր հայերի համդիպման վայրը համեմված հետաքրքիր բացահայտումներով ամեն 5-7-ի ժամը 10:45-ին Լուսինեի եւ Արտակի հետ
1: Ողջույն IBFM, ողջույն մեզ շացելի ռադիո լսողներ, ողջույն բոլորն անձովքեր այս պահին գտնում են IBFM ռադիոկայանի 99.5 հաճախականության ներքո ողջույն Լուսինե։
2: Ողջույն Արտակ, ողջույն մեզ շատ սիրելի եւ հավատարի մունկնդիրներ։
1: Ինչպես ես։
2: Լավ, դու ինչպես ես։
1: Շատ լավ, բարձր դրամատիզմ, ժպիտները բնականաբար միշտ պահում ենք տեղում, քանի որ արևելյան Փարիզյան շրջանում իհարկե նաեւ չգիտեմ ինչպես այս արտադրությունը անենք ձեզ համար այսօր մեր վերջին Ծրագիրն է մեր վերջին եթերաշրջանը։ Ձրում է 43-53-19-90-ը այս պահից գործում է։
2: Մեզ կարող եք նաև դիտել մեր Facebook-յան էջում Radio IPFM, ինչպես նաև մեր կայք էջում radio-ipfm.com։
1: Եկեք այս հրաշք արտահայտությունները կլսեք վերջին անգամ IBFM-ի տաղավարից դեպի ձեր ռադիո ընդունիչներով, ովքեր այս պահին թրջում են Հայաստանի Հանրապետություն, ձեզ մաղթում ենք բարի, թրիչք եւ փափուկ վայրեջք ամենասիրուն երկիր հայոց աշխարհ։ Հենց դու քո ավտոմեքենայի մեջ ես, որ սա IBFM ռադիոկայանի 99.5-ը ձեզ կանանց ճանապարհենք մաղթում։ Այս արտարտությունը միշտ թողնում ենք ձեզ մեր շատիլի ռադիո լսողներ, եթե ծառայում եք հայոց բանակում, ձեզ մաղթում ենք բարի ծառայություն, ամուր պահեք մեր հայոց սահմանը։ Եկեք ճանաչենք այս թեմայի մարդկանց, ովքեր պահում եւ ապահովում են ուղի եթերի ողջ ընթացքը պատուհանից այն կողմ։ Այս անգամ ողջունում ենք Նիկոլային եւ Վիլմային։ Ողջույն Վիլմա ջան։
3: Ողջույն Արդակ, ողջույն Լուսինե,
2: ողջույն Վիլմա։
1: Ինչպե՞ս եք։
3: Լավ, լավ եսենք։
1: Շատ լավ, չգիտեմ հուզվում եք, չգիտեմ ինչ հետներես կատարում։
3: Ինչու ասաք դարօրինակ բաներ հնչեցուցիր վերջին անգամ
2: դիոն չէ եւ այլն։
1: Անակնկալ եմ
2: հողնում։ Շոքից հուզվել եմ։
1: Իսկ մաղթես այսօր մեր եւ քո ռադիոլուսողին, որտեւ արդեն ամառային արձակուրդները սկսվում են կամաց-կամաց, կամ սկսվել են։
3: Այո, քեզի համար տերևս, քեզի համար մանավանդ։ Մեզի համար թեր գա։
1: Դեռ այո, ունեք դուք, դե ինչ Վիլմա, շնորհակալ եմ քեզ, իհարկե վերջում կասեմ իմ խոսքերը ձեզ ուղղված, շնորհակալություն, որ աշխատում եք մեզ համար։ Զորո 43-53-19-90-ը այս պահից գործում է։ Դեժ Լուսինե Վարդանյան, վերջին անգամ հնչեցնենք զանգերը եւ տեղափոխվենք ծրագրի առաջին հատված, որտեղ մեզ սպասվում է։
2: Կուսամ ոչ վերջին անգամ։ Ես չեմ հասկանում, չեմ հասկանում ինչու վերջին անգամ։ Դե լավ, այս առաջին բաժնում իհարկե ներկայացնում ենք մշակութային եւ մարզական անցուդարձը։

0: Դեն ջերևի սկսենք մշակույթից։
1: Այո, եւ այսպես Կոմիտասի ժառանգությունը կդառնա ավելի հասանելի։ Կոմիտասի Թանգարան ինստիտուտում պաշտոնապես մեկնարկեց Վարդապետի արխիվների թվայնացման նախագիծը, որն իրականացվում է IBRS Council-ի եւ Կոմիտաս Թանգարան ինստիտուտի համագործակցությամբ։ Նախագծի նպատակն է ժամանակակից թվային տեխնոլոգիաների կիրառմամբ պահպանել, համակարգել եւ միջազգային գիտական ու մշակութային հանրությանը հասանելի դարձնել Կոմիտասի հարուստ արխիվային ժառանգությունը։ Միջոցառման հատուկ հյուրն էր համաշխարհային ճանաչում ունեցող ֆինանսական եւ բիզնես խորհրդատու Մարկ Չենյանը, UBS Financial Service-ի փոխնախագահը, որը Հայաստանում է մի շարք մշակութային, կրթական եւ միջազգային համագործակցության ծրագրերի շրջանակում։ Լոնդոնից ձեռք բերված առաջին թվայնացման սարքը, որը պարոն Չենյանը նվիրել է Թանգարանին, մեկնարկ է տալու կոմիտասագիտական թվային շտեմարանի ստեղծմանը։ UBS Financial Service-ի փոխնախագահ Մարկ Չենյանը նշեց, որ իր գործունեությունը կարող է բնութագրել մեկ բառով՝ պարտականություն։ Դեռ տասնամյակներ առաջ հասկացել է, որ հայ ժողովուրդը հսկայական ներդրում ունի համաշխարհային մշակույթի զարգացման գործում, սակայն այդ ժառանգությունը բավարար չափով հայտնի չէ աշխարհին։ Այդ բացը լրացնելու նպատակով տարիների ընթացքում տարբեր գաղափարներ եւ նախաձեռնություններ են ձևավորվել։ Նա երկար տարիներ հետաքրքրվել է նոր տեխնոլոգիաների եւ դրանց կիրառման հնարավորություններով մշակութային ժառանգության պահպանման գործում։ Հետագայում տեղեկանալով Կոմիտասի հարուստ արխիվների գոյության մասին, նախաձեռնել է դրանց թվայնացման ծրագիրը։ Ծրագրի նպատակը ոչ միայն նյութերի թվային պահպանությունն է, այլև ապագայում Կոմիտասի ամբողջական թվային գիտական շտեմարանի ստեղծումը, որը հասանելի կլինի հետազոտողների եւ մասնագետներին ամբողջ աշխարհում։
0: Ունեցի 17-ին կայացել է ֆուտբոլի ֆեդերացիայի ֆուտզալի կոմիտեի նիստը, որի ընթացքում ամփոփվել է Հայաստանի ֆուտզալի բարձրագույն խմբի 2025-2026 թվականների մրցաշարի արդյունքները եւ որոշվել մրցաշրջանի լավագույնները։ Այս մասին մեզ հայտնում է Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան։ Կոմիտեի անդամների միաձայն որոշմամբ Հայաստանի ֆուտզալի բարձրագույն խմբի 2025-26 թվականների մրցաշարի լավագույն մարզիչը ճանաչվել Երևան ակումբի գլխավոր մարզիչ Խաչատուր Միքայելյան։
1: Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզում գտնվող Բաղաբերդ ամրոցում այս տարվա մայիսին իրականացվել են հերթական հնագիտական պեղումները։ Ամրոցի տարածքում պեղումներ իրականացվում են 2024 թվականից։ Բացի ամրոցն ուսումնասիրելու գիտահետազոտական նպատակը, պեղումներ ունեն նաև վերականգնման նախագծին աջակցելու եւ Սյունիքի մարզում զբոսաշրջության զարգացմանը նպաստելու նպատակներ։ Ամրոցի հողածած կավերակներում շարունակաբար նոր կառույցներ եւ սենյակներ են բացահայտվում, որին հաջորդում են ճարտարապետների կողմից չափագրումը եւ ներառումը հուշարձանի վերականգնման ամրակայման նախագծում։ Առաջիկա տարիներին պլանավորվող պեղումների նպատակն է շարունակաբար բացել նոր կառույցները, ինչպես միջնաբերդում, այնպես էլ ամրոցի ստորին, պարսպակից հատվածներում, որոնք ամրակայվեն, կվերականգնվեն եւ զբոսաշրջիկների համար կդառնան առավել հասանելի ու ներկայանալի։ Միևնույն ժամանակ ամրոցի գիտական ուսումնասիրություններով կբացահայտվեն Բաղաբերդի պատմության քիչ հայտնի կամ անհայտ էջերը, հասկանալու համար, թե ինչպիսի կենցաղով էին ապրում ամրոցի բնակիչները Սյունյաց իշխանության ծաղկման շրջանում, ինչպես անկում ապրեց ամրոցը եւ այլ ինչ իրադարձություններ տեղի ունեցան այստեղ հետագա դարերում։ Բաղաբերդի վերականգնման ծրագիրը ներառում է միջնաբերդի եւ բարձունքի լանջերին պահպանված պարիսպների, աշտարակների ամրակայում եւ մասնակի վերականգնում ճեմուղիների կառուցում։
0: Ունեցի 15-ից 26-ը Իտալիայի Մոնսիվիլանո քաղաքում անցկացվում է 2026 թվականի շախմատի աշխարհի 14-ից 18 տարեկան պատանիների եւ աղջիկների առաջնությունը։ Այս մասին մեզ հայտնում է Հայաստանի շախմատի ֆեդերացիան։ Հայաստանի ներկայացուցիչներից առաջին խաղափուլում հաղթանակ է տարել Վահե Սուկյասյանը, Բենիկ Ագասարովը, Վաչե Հովակիմյանը, Ռուդոլֆ Փաշիկյանը, Տիգրան Սողոմոնյանը, Տիգրան Համբարձումյանը, Արտեմ Մամիկյանը, Արմեն Ասլանյանը, Ահնայիտ Մկրտչյանը եւ Գաբրիելա Հարությունյանը։
1: Հ Հունիսի 7-ին Փարիզի հայկական բարեգործական ընդհանուր միության սրահում տեղի ունեցավ Մաշտոց հայ լեզվի պաշտպանության եւ զարգացման միության կազմակերպած միջդպրոցական ասմունքի մրցույթը։ Մաշտոց միության անունից հանդիսությունը բացեց միության հիմնադիր նախագահ դոկտոր Հիլդա Գալֆայան Փանոսյանը։ Միջոցառումը նվիրված էր Պոլսահայ մեծ եւ նորարար բանաստեղ Զարե Խրախունու ծննդյան 100-ամյակին։ Այնուհետև հակիրճ ներկայացրեց բանաստեղծի կյանքն ու ստեղծագործությունը, մասնավորապես նրա առարկայական խորհրդանշանապաշտություն կոչվող մտածական պոեզիան, որը հայ բանաստեղծությունը բարձրացրեց նոր մակարդակի՝ Պոլսից մինչև Հայաստան։ Նա նաև ընդգծեց, որ Խրախունու ստեղծագործությունները թարգմանվել են բազմաթիվ լեզուներով, ապահովելով հայ պոեզիայի միջազգային ճանաչումը։ Մրցույթին մասնակցել են 30 աշակերտ տարբեր կրթական հաստատություններից՝ դպրոցասեր վարժարանից, համազգային թարգմանչած վարժարանից, Սուրբ Մեսրոպ Արապյան վարժարանից, Մկնիկ Մեկորիա աշխատանոցից և Շավիլի Լևոն Շանթ Մեկորիա վարժարանից։ Մրցույթն անցկացվել է 2 տարիքային խմբերով, մինչև 13 տարեկան մասնակիցները պետք է ընտրեին Զարե Խրախունու 8 նախապես ընտրված ստեղծագործություններից մեկը, իսկ երկրորդ ստեղծագործության ընտրությունը ազատ էր։ 14-ից 20 տարեկանների համար պարտադիր էր Խրախունու բաց խոսք բանաստեղծությունը, մինչդեռ երկրորդ ստեղծագործությունը նույնպես ընտրվում էր ազատորեն։ Ժյուրիի կազմում էին Վարդուի Գյուզել Բոթուրը, Արմինե Գևորքյանը, Արտաշես Ոսկանյանը, Ռոզին Թաշչյան Ադամյանը և Հիլդա Գալֆայան Փանոսյանը։ Եվ այսպես ներկայացնեմ մրցույթի արդյունքները։ Ավակների խումբ 14-ից 20 տարեկան, առաջին մրցանակ Կարինե Հարությունյան Մկնիկ աշխատանոց, պարգևատրվել է 200 եվրո և մանկական գրքերով։ Երկրորդ մրցանակ Լևոն Մուսոյան Մկնիկ աշխատանոց, պարգևատրվել է 150 եվրոյով և մանկական գրքերով։ Կրսերների խումբ մինչև 13 տարեկան առաջին մրցանակը հանձնվել է Սուսաննա Շահինյանին, համազգային թարգմանչած վարժարան, պարգևատրվել է 200 եվրոյով և մանկական գրքերով։ Երկրորդ մրցանակը հավասարապես բաշխվել է Սևան Կարապետյանին, համազգային թարգմանչած վարժարան, և Նորվան Ավետիսյանին, դպրոցասեր վարժարան, երկուսն էլ պարգևատրվել են 150-ական եվրոյով և մանկական գրքերով։ Եվ երրորդ մրցանակը հավասարապես Էլա Պետրոսյան, Լևոն Շանթ վարժարան և Մաքս Ենոքյան, Սուրբ Մեսրոպ Արապյան վարժարան։ Երկուսն էլ պարգևատրվել են 100-ական եվրոյով և մանկական գրքերով։ Առաջին երկու տեղերը զբաղեցած դպրոցները ստացան նաև 250-ական եվրոյի դրամական պարգև և Զարե Խրախունու 100-ամյակին նվիրված հետևյալ գրքերը. Խրախունի 100 և Պոլսահայ նորարար բանաստեղծության պատմության ուրվագծեր։ Այսքան այս շատ հետաքրքիր մրցույթի վերաբերյալ։
0: Դե ինչ, IBFM-ի եթերում, IBFM-ի անցու դարձն է բարձր տրամադրությամբ և դրական էներգիա, փորձում ենք անցում կատարել ծրագրի երկրորդ հատված։
1: Այո, որտեղ ներկայացնում ենք իհարկե աստղաբանական կանխատեսումները։

0: Մենք վերցնում ենք մեկ գաբաց սուրճ եւ թե ուղևորվում Հայաստանի Հանրապետություն, Հայաստանի Հանրապետությունը գտնվում մեր աստղաբանը Գանե Սարգսյանը։ Դե ինչ փորձում ենք տարին ամփոփել նրա հետ այս պահին հասկանալու համար, թե ինչ է մեզ սպասվում, ինչ դրական էներգիաներով է մեզանից գնում հետո վերադառնալու IBFM ռադիոկայան, քանի որ արձակուրդ են գնում Լուսինե։
1: Այո, եւ ամենակարևորը, եւ Արտակը հայտարարում է, որ արձակուրդ են գնում, պետք է նաեւ մեր ունկնդիներն մի քանի, այսպես դրական խոսքերով, չէ՞, ցտեսություն ասենք եւ տեսնենք ամրանը ինչ է սպասվում մեզ։
0: Բարև ձեզ եւ բարի գալուստ IBFM այս տարվա վերջին եթերաշրջանի,
1: եթերաշրջանում։
0: Բարև ձեզ։ Դե ցայնը չեն գսում տիկին գանը։ Ինչպես միշտ փակում է ձայնը եւ խոսում։
2: Շատ-շատ ցելի գործընկերներ, մենք հյուրեր ունենք։ Մարդիկ եկել են ինձ մոտ հանգստանալ, ես չգիտեմ որտեղ գնամ հանգստանալու։ Եվ ընդհանրապես նրա սպասարկող անձնակազմը իդեմս ինձ շատ այդպես խառը վիճակում
1: է։ Զբաղված
0: է։ Որտեղից են եկել ձեր հյուրերը։
2: Երի տարբեր տեղերից այսօր է Լուսինա առուցի կենթանակերպին, նայում եմ ասացի տեսնեմ էս Լուսինը որտեղ է, որ ես լավ խրախճանքի մեջ
0: եմ։ Լավ գալիս ու գալիս է։
2: Ահա։ Բալի կան կոմպոտ եմ սարքել։
0: Ահա։
2: Քիմիական ուզում ասի ես ձեզ համար հետաքրքիր կսարքեմ, իրանք զարմացան առաջին անգամ էին տեսնում որ սարքում էի։ Ուրախացել են ու այս խառը բախտը որ ես եթե պիտի լսեն իրենք մտնեի իրենք կոմպոտի մեջ սառցներ էին լսում հասցրեցի դա տեսնեմ այսպես վազում եմ այնտեղ վազում եմ այստեղ ասում եթերին մի խանգարեք 5 րոպե ժամանակ դրամադրեք ինձ այո մեր մոտ արդեն ամառը սկսել է այսօր լուսինը առուցում է այսօր վաղը հետաքրի ժամանակ անցկացրեք զեսիելնեին մտերիմների հետ ձեր հեքիաթ անցկացրեք նրանց հետ սիրելիին ասեք որ ձեզ սիրում եմ Լուսինա առուցում թանկարժեք իրեր գնեք, կարող եք ոսկեղեն արծաթ, գումար նրանց անունով պահել, բայց կլինի եկել լավ կլինի, որ երկարաժամկետ օգտագործման իրեր գնեք, որ իրենք միշտ հիշեն։ Դրան կարող են հուշանվերների այդպես ձևով լինել, որտեղ Վեներան Նեպտունի հետ առուցում է, Վեներան առուցում Նեպտունը խոյում, հուշանվերների այդ տեսքով պահեք, հետո նրանք կհիշեն այդ օրվա մասին։ Սիրելի գործընկերներ, քանի որ ես չգիտեի, որ մենք վերջին հաղորդումն է մեր, դուք ինձ նախորդ չեք ասել, չենք
0: հարցրել։ Անակնկալ էինք մատուցել։
1: Արտակը բոլորին անակնկալ մատուցեց այսօր, այո,
0: բարելին է ասել։
2: Ասա ջան, դու չես գալը թե ընդհանուր արմամբ են գնում, ես գիտեի հուլիսին են գնում արձակուրդ։
0: Գնում են, գնում են, գնում ենք։
1: Արտակը մի քիչ շուտ է գնում այս տարի արձակուրդ։
2: Այս տարի ես գնում արտակ։
0: Այո։
2: Վերջնական չես գալու։
0: Ոչ։ Ուղի եթերում հայտնայինչ, ինչ պրոգան դարձել է տալիս ուղի եթերում տիկի գայանը, տեսնում է։
2: Չի կարջեք, որ տիկի գալ, դա մենք կքնարկենք, ընդհանուր, որտեղ մեր պրոյեկտ ինքը իրանով հետաքրքիր է, մենք, ես ու ձեզ շատ լավ հարաբերություններ ունենք, բայց երեակը շատ ինքը հետաքրքիր աշխատում է, մենք հետևորդներին չպետք է թողնենք, որպեսզի նրանք
0: լացացնում է։
2: Գնացինք առաջ, ինչ եմ ինչի մասն եմ ուզում խոսել։ Քանի որ վերջին թեման է այս տարվա, ես ուզում եմ ձեզ պատմել այն գիտնականների մասին, աշխարհահռչակ, անտիկ այդ փիլիսոփաների, մաթեմատիկոսների մասին, որոնք նաև զբաղվել են աստղաբանությամբ։ Նրանցից ամենակարկառու ներկայացուցիչներից մեկը Պյութագորասն է, Պիֆագոր։ Շատ մասնագիտություն է վայելում նրա ուսումնասիրությունները, նաև այդ համապատասխան դասակարգումները թվի մասին, թվագիտության առումով, թվագիտությունը ինքը ազդում է այն թվերի հանրագումար, ես միշտ ասել եմ ձեզ, երբ որ դու ամբողջական ծննդյան տարի ամիս օր գումարում ես իրար, երկնիչ թիվ է ստացում, հետո պետք է ամբողջացնես մի անիչ թիվ ստացվի։ Ինձ մոտ հոգու թիվը 7 է։ 7-ը աստղաբանների միստիկների թիվն է, որքան էլ որ այստեղ գնամ, այնտեղ գնամ, միևնույն է, թվերը իրենք ազդում են։ Շատ հստակ, մի քիչ թույլ, ավելի թույլ շրջանակն է, բայց լավ կլինի աստղաբանությունը համադրել թվերի հետ։ Պյութագորասը հենց զբաղվել է այդ թվերի դասակարգմամբ եւ այո, թվերը իշխում են եւ հենց այդ մոլորակները իրենք պարբերաշրջաններով են շարժվում։ Եթե թվերը չներ, չեն կարող այդ պարբերաշրջանները մենք կարողանայինք ուղղակի գտնել եւ վերլուծություններ անել։ Ընդգում է ելսը Տոլեմեյ, աստղագետ, մաթեմատիկոս, իսկ Պյութագորասը մաթեմատիկոս միստիկ փիլիսոփա, այդպես է գրված համացանցում։ Պտղումեյսի աշխատությունները ես անձամբ ուսումնասիրում եմ եւ նաեւ դրանք ներառված են իմ աստղաբանական դասընթացներում։ Պտղումեյսի առանցքը հետաքրքիր դասակարգում է եւ շատ հետաքրքիր նա կենթանակերպերի մասին տվել է դասակարգում, ովքեր հիմա չեմ ուզում նաեւ մասնագիտական այդ տերմինների եւ կարծես դասընթացի, բայց կարող եք համացանցում գրել դրա մասին, այնտեղ ցուցումներ կան։ Հիպոկրատ մեր թվարկությունից առաջ 460 թվական Կոսկղզիում է եղել։ Հիպոկրատը դասակարգել է կենթանակերպերը ըստ իրենց խառնվածքի։ Եվ խոյերը խոլերիկներ են, սուլերը ֆլեգմատիկներ են, երկորյակները սանգվինիկներ են, խեցգետինները սանգվինիկ, մի հատ է այս պահին բաց են թողնում, բայց հիմա եթե մտքես հավաքեմ կասեմ, ֆլեգմատիկ, խոլերիկ եւ մելանխոլիկ, խոլերիկ, ֆլեգմատիկ, սանգվինիկ եւ մելանխոլիկ, խեցգետիններն են մելանխոլիկ եւ այլ դասակարգումը։ Նա նաեւ Հիպոկրատը տվել է մաղձի, թե մաղձ, այնտեղ քամի, մաղձ եւ այլն, հա, տարբեր տարբեր դասակարգումներ ըստ կենթանակերպի, դրանք էլ կարող եք համացանցում գրել կբերի։ Եվ մինչ այժմ ակտուալ են Հիպոկրատի աշխատությունները, չնայած շատ ձեռնարկներում բժշկական, բժշկագիտության, առողջապահության ձեռնարկներից համած է, բայց միևնույն է միստիկ շրջանակներում այլ դասակարգումները կա եւ հենց Հիպոկրատն է զբաղվել է աստղաբանությամբ։ Արիստոտելը մեր թվարկությունից առաջ 320 թվականին հին Մակեդոնիայում է նա եղել, ծննդյան տարեթվերն է մոտավորապես ասում, հին Մակեդոնիայում զբաղվել է աստղաբանությամբ եւ հենց Ալեքսանդր Մակեդոնացու աստղաբանական քարտեզը Ալեքս Արիստոտելն է կազմել։ Առաջին քարտեզներից մեկը։
1: Հետաքրքիր
2: է։ Եվ մեր հայրենակիցներից Անանյան Շիրակացի, հրաշալի գիտնական, մասնագետ, մաթեմատիկոս, փիլիսոփա, աստղագետ եւ ի վերջո աստղաբան։ Ես ձեզ պատմել եմ այդ միջադեպը, քանի որ ամփոփում ենք հաղորդումը, ասեմ ձեզ, որ Անանյան Շիրակացին Բյուզանդիայում է եղել։ Անաստաս Ակորեցու ծուցումով նամակ է ստացել Անաստաս Ակորեցուց, նա ստիպած վերադարձել է Հայաստան։ Ինչու՞։ Նամակի բովանդակությունը հետևյալն էր, որ մեծ բաց է առաջացել արևմտյան եւ արևելյան թևերի, թեմերի միջև։ Կոնֆլիկտային իրավիճակ, չեն կարողանում հստակեցնել Հիսուսի ծննդյան այդ ժամանակահատվածը։ Նրա խնդրանքով նաև հորդորով Անանյան Շիրակացին Բյուզանդիայից վերադառնում է Հայաստան։ Նավահաշվարկում է եւ վերջնական օրը նշանակում է հունվարի 6-ին առաքելական եկեղեցու համար։
1: Ահա, հետաքրքիր է։
0: Շնորհակալություն։
2: Այո։
0: Ձեզ կմաղթենք։
2: Շատ կարևոր փաստեր կան, դրան կտեղափոխենք սեպտեմբերից հետո, միևնույն է, մենք հանդիպելու ենք եւ դու նաեւ Արտակ ջան մեզ հետ։
1: Եղավ
0: այս վերջը, այս վերջը շատ լավն էր։ Տեսա՞ր ինչ
1: արի։ Շատ շնորհակալ ենք ձեզ, այո, ամբողջ տարվա կատարած աշխատանքի համար եւս։
0: Շնորհակալ ենք, որ մեր կողքին եք, շնորհակալ ենք, որ մեր ռադիոլսողների կողքին եք, շնորհակալություն, որ մեզ հետ այս 1 եթերաշրջան եւս անցկացրեցիք։
2: Ես էլ եմ շնորհակալ, որ ինձ հնարավորություն է տրվել բաց խոսելու աստղաբանության մասին։ Ես այս տարիների ընթացքում ձեռք եմ բերել հրաշալի գործընկերներ, իդեմս Արտակի եւ Լուսնեի, միշտ իրենց մասին ասում եմ, տարբեր հարթակներում էլ խոսում եմ։ Մենք շատ պրոդուկտիվ եւ հետաքրքիր բովանդակալից հաղորդումներ ենք համատեղ ստեղծագործել, որտեղ ուղիղ եթերում են այդ մտքերը եկել ինձ, ես այս թուղթը սրա մասին որոշեցի ասել 3 րոպե առաջ։
1: Ահա, տեսնում եք։
2: Եվ կփորձենք արդարացնել մեր հետևորդների, մեր հայրենակիցների, այդպես իրենց բոլոր ծրագրերը մեր հանդեպ, հա, լիսերը։
1: Իհարկե։
2: Շնորհակալ եմ նաև ռադիոյին, որ այդ հնարավորությունը տալիս է մեզ, բայց ասեմ, որ նախաձեռնող կողմը Արտակն է եղել, նա ինձ զանգել է, ասել է տիկին գանե Լուսին են կզանգի, հետքսի ի անազգաննով կզանգի կպայմանավորվենք։ Եվ վերջո եղավ այն, ինչ եղավ։ Ես կարծում եմ, որ մենք հոբելյանական 5 տարի միասին ենք նշելու եւ ոչ մի ոչ։
1: Այո, տեսնենք, տեսնենք։
0: Շնորհակալություն, լավ օր, բարի արձակուրդ։
2: Նմանապես,
1: շնորհակալություն,
2: լավ եղավ։
0: Դեն շարժվում ենք առաջ, հիմա փորձում ենք անցում կատարել ծրագրի 3-րդ հատվածը Հայաստանում։
1: Այո, դեպի առողջ ապրելակերպ իհարկե։

0: Դե ինչ վերցնում ենք մեկ բաժակ ջուր ուղևորվում Հայաստանի Հանրապետություն, Հայաստանի Հանրապետությունում է գտնվում մի մարդ, ոչ միայն մարզիչ է, ոչ միայն սննդաբան է, այլ նաև հրաշալի անձնավորություն, Մանո Բրության ողջույն և բարի գալուստ IBFM.
1: Բարև ձեզ։
2: Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ լավ խոսքերի համար, ես ինձ շոյված եմ զգում։
1: Ինչպես է։
2: Ասում լավ մարդկանց հանդիպում մենակ։
0: Բայց գիտեք, հիմա ավելի ձեզ շոյված եք զգալու, որտեղ մեր վերջին եթերաշրջանի վերջին հաղորդումն է այսօր։ Մեզանից ազատվում եք։
2: Այսօր ես եմ դածում, այսօր ոնց ասեմ, Արդակ ջան, արի չհանդիպենք էլի մի ժամ։
1: Բայց գուշ մնացեք, կարծեմ Արտակը նախատեսում է ամռանը Հայաստան այցելել, կարող է պատահաբար փողոցում հանդիպեք։
2: Աչքես լույս։
1: Հիմիկվանից ես գուշացնում եմ, որ չզարմանաք։
0: Այդքան ցանկալի չէ։
2: Գեդեվեք։
1: Այո, այո։
2: Իմանաք, որ փողոցերով ամանգալի։
1: Ահա, ես կարծում եմ, որ այդ հանդիպումը տեղի է ունենալ, ես արդեն դա զգում եմ,
0: ճիշտ է, ասա։
1: Տեսնենք, շատ հնարավոր է, որովհետև այո, ես էլ եմ գալու Հայաստան ամռանը, այնպես որ շատ հնարավոր է, որ հանդիպենք։ Բայց մինչ այդ ինձ էսպիսի հարց են տվել, ասում են, ինչու են ասում, որ ուտելու ընթացքում չի կարելի ջուր խմել։ Մարդիկ ուզում են հասկանալ, եւ ուզում են հասկանալ այդ դեպքում ինչու առաջ կամ հետո միգուցե կարելի է, կամ առաջ կամ հետո էլ չի կարելի, ինչու ժամանակ կա, որ պետք է սպասել առաջ կամ հետո։
2: Նայեք, հայերը սիրում են դենց միֆերը հետևից շատ գնալ ու ինչ-որ մի բան այնքան խորացնեն, որ չեմ առասպելներ դառնա։ Եկեք սենց ասեմ, ես սենց եմ ասում, լավ ասեմ, ուտելու ընթացքում մարդ խեղտվեց, հոպ, ջուր չխմես, հոպ, միջավանաս, ջուր չխմես, խեղտվի մերի, բայց ջուր չխմես, օքեյ, հացը վերջացրեց, մի դեղ բերը խմի, չէ դեղերը պիտի խմի, գուլ թող, առանց ջրի խմես, երբ հասկացակ արդեն, որ ձեր ենք արդում, արդեն հասկացան, ինչ եմ ուզում ասեմ, նայք, իրականում ոչ մեկս, հաց ուտելու ընթացքում 2 լիտր ջուր չի խմում, դա բացառվում է, օքեյ, խոսքը գնում է, եթե ուտելու ընթացքում դու մի բաժակ, կես բաժակ ջուր ես խմել, դա օքեյ է, դա նորմալ է, դա գարա մինչև մարսողություն լավացնի, օքեյ, հեշտացնի այդ պրոցեսը, եթե հաց ուտելուց առաջ ես խմում, դա ինչ-որ չափով կես ստիպում է, որ դու ավելի շուտ կշտանաս, որ ինչ-որ ծավալով փակում է, չէ քո ստամոքսը ջուրը, իսկ հաց ուտելուց հետո էլ, օքեյ, գարեք մի կես բաժակ խմենք, մի քիչ ավելի երկար թողենք, հետո մեծ բաժնով, եթե ուզում ենք խմենք, լիտրով, գարեք լիտրով խմելը սխալ է, եթե մեծ բաժին ջուր ենք ուզում խմենք, կարանք թողենք մի 15-20 րոպե կես ժամ հետո, էլի, մինչև այդ մարսողության առաջի ֆունկցիան անցած լինի։ Իսկ մենք սիրում ենք ինչ-որ մի հատ ինֆորմացիա վերցնել, այն որ ասում է, չի կարելի ջուր խմել, բայց կարող ենք իհարկե կես բաժակի չափով խմել, մեզ կարևոր չի երկրորդ կետի ինչ է, մենք վերցնում ենք առաջինը միշտ։ Որը ոչ մեկ չի գարտում ինֆորմացիա մինչև վերջ, այդ է մեր խնդիրը։
1: Գիտեք ինչ, ոչ միայն դա,
2: այլ
1: շատ մարդիկ այսպես տարբեր սոցցանցերում դա են ասում, որ հանկարծ չուտեք, չխմեք ուտելու ընթացքում, մի կես ժամ շուտ խմեք, կես ժամ ուշ խմեք, այնքան մարդ է նման այսպես տեղեկություններ տարածում, որ մարդիկ արդեն այսպես շփոթվել են, այո։
2: Okay, նայեք, այսօրվա դրությամ ամեն մեկը, ով որ հիմա լավ վաբարը չի ուզում օգտագործել, բանը շորերը հագնում է, հելում է հեռախոսը վերցնում է, հելում է խոսալ։ Okay. Ունենք ChatGPT, ունենք Google, ունենք այդ ազատություն, չէ՞։ Մի հատ տեղություն քաշեք, կարևոր չէ, էլի ամեն ինչ դստեք լսեք, պատրաստի ստանաք։ Մի հատ Google-ին գրի ասա, կամ ChatGPT-ին գրի ասա, գարամ կես բաժակ ջուր խմեմ ուտելու ընթացքում, դա ինչ-որ բանի խանգարի, նա ի՞նչ պատասխանի քեզ։ Դեսքի բարբեր բաներ սիտուացիաներ բերեցի, չէ՞։ Օքեյ, մարդը հաց ա ուտում, դե չի կարող գուլ գնա։
1: Իհարկե։
2: Ասեք շատ դեպքերում, ասեք օքեյ, ես հավի գծկամիս եմ ուտում, որ ինքը չոր ա, լավ գիտեք կա։
1: Այո։
2: Ասեք ես բարդացի մի գումբի դանեմ, ապա ես չեմ կարա, ոնց գուլ դամ, ինչո՞ւ գուլ դամ էդի։
1: Պաստորեն, դուք տանջվելով եք ուտում, հա։
2: Ես իմ սարգյանքսել եսա ինչ անեմ, չէ փորձում եմ կոնե հետը, նայք ուրիշ բան, նայք ինչ իշեցի, իհարկե դու որ հաց ուտում ես, հետը որ սալատ ուտում ես, օրինակ եմ ասում, վարունգը, բամիդորը, չգիտեմ, մեջը ձետը կա, բանը կա, դա հեղուկ չի։
1: Իհարկե, հա,
2: չաղացա, ավսյո,
1: Իսկ մի էսպիսի հարց։
2: Ես 15 տարի ամբողջ ուտում եմ, խմում եմ, այս մի վարգա։ Ես 15 տարի ամբողջ ուտում, խմում եմ, արա ոչ չեմ չաղացել։ Չաղացող ու ինքը մտածին չի չաղանում։ Լանես խորքի բան ասեցի ես, էլի։
1: Դե ինձ թվում է շատ մտահոգված են այն մարդիկ, ովքեր չեն մարզվում։ Միայն այսպես ուտելով են ուզում կարգավորել, էլի իրենց քաշը այդ ամենը, բայց իհարկե այստեղ հազար անգամ արդեն ասվել այս հաղորդման մեջ, որ եթե զուգահեռ չմարզվեք, ինչ որ կամ չքայլեք օրը գոնե մի կես ժամ, դա նրա տեղը չի բռնելու։
2: Իհարկե, ամեն ինչ ունի իր տեղը, մենակ սննդով չէ, դու եթե սննդով մենակ դիհարեցի, դու ունենալու ես իհարկե մտանայս անգվածքի գորուս, մետաբոլիզմի անգում, հետո դարիքի ընթացքում ոսկորների խնդիրներ, բաների, ջոյնտերի, սուստանների խնդիրներ, այդ ամենի չկարիսը սխալ սնվելուց, հեռուստյուն շատ քիչ սնվել, ուղակի զուտ նիհարելու համար, իսկ եպր մենք միացնում ենք մարզումները բաբանում են կամ ավելացնում են մեր մտանում մեր ոսկորների առողջության մասին ես մտածում։ Եթե սկսես ամեն օր քայլել, սրտանոթային համակարգդ բացում ես, ծոկերդ լավացնում ես, կալորիա ծախսում ես, եթե ջուրդ խոմ ես օրգերգեր պիտը, էլի մետաբոլիզմը լավացնում ես, արուն մակրում ես, երիգամներդ մակրում ես, եթե 8 ժամը քնում ես, դու վերականգնում ես, դու լավանում ես, կոմաշկը ամեն ինչը լավանում է, դեսեք ինչ կապեցի իրար։
1: Այո, այո։
2: Մի
1: խոսքով ամեն ինչը փոխկապակցված է, դու չես կարող կենտրոնանալ ընդամենը մեկ գործոնի վրա, օրինակ ուտելիքը։ Այո, մենք շատ լավ հասկացանք։ Ուսամ մեր ունկնդիրներ այս 1 տարվա եթերաշրջանից հետո այս ամենը ինչ որ ձևով ոնց որ ամփոփեցինք, իրենք են լավ այսպես
0: սերտեցին։ Հիմա Մանոյի երկու նկարը խփած սառնաների վրա արդեն ռադիո։ Մանո, գուզեմ ձեր վերջին եթերաշրջանի վերջի խոսք ասել մեզ, հա, հաճելի է մեզ հետ աշխատելը, հետաքրքիր է մեզ հետ ձեր ապրումների
1: և դրական
0: էներգիայի մասին, մանավանդ ինձ հետ աշխատելը,
1: որը ինչ լսում է ուղիղ հակառակն է անում, կարելի ասել։
2: Լավ, առաջի երկին ուզում եմ սենց մի հատ թեթև գաղտնիք բացեմ, որ ասեցիր սառնարանի վրա ձեր նկարը երկու տեսակ կպցրած, ես ուզում եմ, չի դեմ, հենա ոչ վեգին չեմ ասել, առաջի անգամ ստեղով եմ ասում, ես օգոստոսի 15-ին ամուսնանում եմ,
1: ագաշերս
2: կտում եմ, էլի։
0: Ուրախ եմ չէ։
1: Այո, մենք նախապես նորավորում ենք։
2: Վերցի շրագատուն, երևանում բելեք, ամբավեն դուք էլ կմասակցեք, ուրեմ դա մեկ, երկրորդ ինչից բացվեց ես թեման, և արդակ ասեց նգարը սառնարանի վրա, ուրեմ ես ու աբակարգինս նստած որոշում ենք, թե ինչ դարոսիկ անենք, դե իմ գիններն է նագանից այլ, Գյումրից է, ընդե մի ադել դրգա, որ գոչով վարեմ մարեմ, որ գավից սենց բաներ են բավրաստում, դրները բանը գավից պրծնում են սառնարանի վրա։
1: Մենք ունենք մեր սառնարանի վրա դրանցից։
2: Ուրեմն մտածեցինք, որ հետագիրած դիմենք, դե մեր ընկերն է մի քան օր լի, ուրեմն մեր դեսկով ինչ որ այդ գավերից սարկենք, մարդիկ կպցրեն սառնարանի վրա, տեսա, որ դես որ դասանք, դա լինելու է դարոսիկ, էլի։
1: Ահա, շատ լավ։
0: Տես ես եմ, ես իմ տես իմ անձը կա էլի միշտ, ես խառնում եմ,
1: դու արդեն զգացիր, որ ամրանը այնտեղ հարսանիք է լինելու, այնտեղ, այո, դու այդ տարոսիկից ստանալու ես, բերես կրծնես կուսանալու։
0: Մանո, գուզեմ ասել, ինչ կմաղթեք մեզ, մեր ռադիո լսողին, անկեղծ այնքան ուրախ ենք, որ քեզ հետ աշխատում ենք ու քեզ ճանաչում ենք, այնքան ենք արդեն ընկերացել միմյանց հետ ու արդեն ազատ խոսում ենք եթերում։
1: Նույնիսկ հարսանիքի տարոսիկներին։ Նույնիսկ
0: հարսանիքի տարոսիկներին մասին ենք արդեն խոսում ուղի եթերում։
2: Նայեք, ժողովուրդը մարդիկ գնահատում են անկեղծությունը։
1: Այո։
2: Այսօր ազգությամբ աշնարը այնքան ձևականությամբ հալծված, որ ամեն ինչ չափով, սահմանով, բանով, չգիտեմ ինչով, հաշվարկով, չէ, ես այն եմ, ինչ որ գամ, ու սիրում եմ մարդիկ, երբ որ իմ հետ լինեն ձեզ նման, այսինքն մենք իրար հետ ընկերական, խոսում ենք, շփվում ենք ամեն ինչից, առօրյայից, գործից, կյանքից, մարդիկ ունկնդիրը կամ հետևորդը ինքը դա գնահատում է, որ դու ես ով որ գաս, այլ ոչ թե դերասան ես, ուղղակի կամ ձևականության դեպի ես ընկել։ Իսկ այդ առումով, որ մենք իրար հետ ոնց ենք աշխատել, մենք շատ լավ ենք աշխատել, մենք շատ ուրախ, ես, մենք ժողովուրդ, ես
0: միտանով կոմ ուրախ։ Մենք
1: արդեն ամուսնանում եք, դառնում եք մենք։
2: Չէ, մենք, այո, իհարկե շատ ուրախ ենք, որ ձեր հետ համագործակցեցինք, ես չեմ ասում ինչ-որ աշխատանք էր, կամ չգիտեմ ինչ էր, ինքը ավելի շատ ասեց, ոնց որ ես իմ ինգերներին զանգեմ, ինչ-որ թեմայի շուրջ քննարկեմ, զուտ այդ հենց դպավորություն էր իմ մոդելին, շատ հաջողի էր, շատ լավ աշխատանք, այո, ես մի դարվա ընթացքում հույսով եմ, որ երիկի շարունակենք, մեծ սիրով նաև եթերաշրջանի, որ նորից կսկսի, եթե գարիկը գլնի, ես անպայման կուզենամ նորից շարունակել,
1: մեծ սիրով
2: չփելու համար,
1: մեծ սիրով,
2: եւ հրավիրում եմ ձեզ բոլորին Երևան,
1: այո, հարցերին, այո,
0: հարցերին դու հաստատ մանուշ տնակալ ենք քեզ, դիքը դրական օրեր են քեզ մաղթում, երջանիկ լինես ու այնքան ուրախ ենք, որ առաջին անգամ դուք բացեցիք ձեր ընտանիքի փոքրիկ գաղտնիքը հենց մեզ հետ, այնքան մեզ շնորհված զգացինք, որովհետև մենք
1: ընտանիքի
0: մի մասնիկն ենք նաև դասում, ուրախ ենք դրա համար քեզ լիքը հաջողություններ ու ամենակարևոր երջանկություն եւ առողջություն,
2: անչափ շնորհակալ եմ գնահատելու եւ բարեամաղթանքների համար,
1: բարի արձակուրդ նաեւ.
2: Մերսի ձեզ, եղեք առողջ ու ճիշտ խաղացեք այս խաղը։
1: Շատ լավ, կհետևենք այս կարգախոսին,
0: ապա։ Շնորհակալ ենք, քեզ լավոր կմաղթենք, շնորհակալություն մեզ հետ եք։
2: Դե ի՞նչ։ Այո,
0: շարժում ենք առաջ, լուսի, տեսնում ես, ինչ հետաքրքիր բան են գաղում բացահայտել մեծ ծրագրի շրջանակում, մարդիկ այնքան անկեղծ են մեզ հետ, որ բացում են իրենց փոքրիկ սրտի փոքրիկ այսպես ասած գաղտնիքները եւ կիսվում մեզ հետ։ Տեսնում ես, լրիվ ընտանիք է այստեղ։ Դե հիմա ընտանիք ասացինք, հիմա փորձում են գնալ ու՞ր։
1: Գովազդ, կարծում եմ։
0: Գովազդի անմիջապես հետո մեկ այլ ընտանիքի ենք մեզ մոտ մեր տաղավարում ունենալու, հյուրընկալելու, հետաքրքիր մի ծրագիր է սպասում, այնպես որ մնացեք մեզ հետ ու փորձեք որսալ IBFM ռադիոկանի 99.5-ը։
3: Plus tard, je voudrais organiser des compètes de foot.
4: J'aimerais avoir ma chaîne YouTube pour parler de jeux vidéo.
5: Après mon bac, je voudrais partir explorer le monde avec une caméra.
6: Et si je devenais assistant parlementaire ?
7: Aujourd'hui, j'ai créé mon agence de publicité.
8: Chez Mediaschool, on vous offre le choix de changer d'avis. Avec plus de 31 écoles spécialisées pour se former au métier de la communication, du journalisme, du digital, du tourisme, du luxe et du sport. Et vous, laquelle choisiriez-vous ? Rendez-vous sur le site c'estmoiquichoisis.com.
9: La Croix Bleue des Arméniens de France, section d'Iroui Misakian de Sevran-Livry, organise un repas entre amis autour d'une païla. Dimanche 5 juillet 2026, à partir de 12h30, un repas organisé au profit des œuvres de la Croix Bleue des Arméniens de France, accompagné d'une tombola. Participation 35€ pour les adultes, 10€ pour les moins de 10 ans. La païla organisée par la Croix Bleue des Arméniens de France. Réservation jusqu'au 30 juin auprès de Léon au 06 42 60 00 20. 06 42 60 00 20 ou à Sévan au 06 11 86 08 11. 06 11 86 08 11. Après 19h, à la Maison de la Culture Arménienne, 17 rue Charles Péguy, 93 190, Livry-Gargan, pour la païla organisée par la Croix Bleue des Arméniens de France, le dimanche 5 juillet 2026, à partir de 12h30.

0: IBFM-ի եթերում IBFM-ի անցուդարձն է բարձրատրամադրություն դրական էներգիան բնականաբար մեր ռադիոկանից փորձում ենք փոխանցել ձեր ռադիոընթունիչներ։ Եթե այս պահին դուք ձեր ավտոմեքենայի մեջ եք, որսացեք IBFM ռադիոկայանի 99.5-ը, եթե ձեր բնակարանում եք, աթա, ապա բարձրացեք ձեր ռադիոընթունիչների ձայնը, քանի որ տեղափոխվելու ենք մի հետաքրքիր վայր։ Իսկ եթե ցանկանում եք զանգարել IBFM, 0143531999-ը գործում է։
1: Այո, եւ հիշեցնեմ նաեւ մեր Facebook-յան էջ Radio IPFM, որտեղ հենց այս պահից սկսած կարող եք տեսնել մեր հյուրերին եւ դիտել մեր հաղորդման արդեն երկրորդ մասը։
0: Դե ինչ փորձում ենք տեղափոխվել ծրագրի հաջորդ հատվածը։

0: Դենչ վերցնում ենք մեկ գավաց սուրճ եւ թեյ ուղևորվում Հայաստանի Հանրապետություն, Հայաստանի Հանրապետություն ցավոք սրտի չենք ուղևորվում, քանի որ այն գտնվում է Փարիզից 5247 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Այ Հայաստանի Հանրապետությունն է եկել
1: մեր
0: տաղավար, իր ոդկով։ Ուրախ ենք այսօր իրենց մեզ մոտ ընդունելու համար։ Հյուրերն են Արարատ Պարախմբի գեղարվեստական ղեկավարներ Արամ եւ Կատալինա Արզումանյանը, բարև ձեզ։ Եվ իհարկե ունենք հատուկ հյուրեր Հայաստանի ժամանակասիրված արվեստագետներ Եկչուի Սեդա Սերյանյան,
1: բարև
0: ձեզ, եւ իհարկե դդուկահար Կամո Սերյանյան, ողջույն եւ բարի գալուստ IBF-ին։
1: Բարև ձեզ։
2: Բոնժուր։
1: Բոնժուր։
0: Ինչպե՞ս եք։
3: Հրաշալի։
1: Շատ լավ։
0: Դրամատուրգությունը Փարիզ ինչպե՞ս ընդունեց ձեզ։
1: Հիանալի։
0: Ուրախ եք, որ մեզ մոտ եք։
1: Դե ինչ սիրելի ունկնդիրներ, այսօր մեր հյուրերի հետ խոսելու ենք մշակութային բացառիկ իրադարձության մասին։ Հունիսի 21-ին երաժշտության համաշխարային տոնի առիթով Լոնժիմոյի թատրոնում կկայանա Արարատ պարային համույթի մեծ գալա համերգը։ Երեկոն միավորելու է հայկական ավանդական պարը, երգն ու երաժշտությունը, հանդիսատեսին առաջարկելով ճամփորդություն հայկական մշակույթի սրտում։ Իսկ դրանից մեկ օր առաջ, հունիսի 20-ին, Վալանսի հայկական ավանդական պարի և երաժշտության ակադեմիան կնշի իր 15-ամյակը մեծ հանդիսությամբ, որի ընթացքում բեմ կբարձրանան շուրջ 100 արտիստներ։ Այդ տոնական երեկոյի պատվավոր հյուրերն են դարձյալ Կամո և Սեդա Սեյրանյանները։ Այս երկու միջոցառումների շուրջ այսօր զրուցելու ենք իհարկե մեր հյուրերի հետ։ Եվ այսպես, նախ սկսենք Արարատ Պարախմբից մի քանի հարց ուղեմ։ Դուք երկուսով արդեն երկար տարիներ ղեկավարում եք Արարատ համույթը։ Երբ հետադարձ հայացք եք նետում անցած ճանապարհին, ո՞րն է ձեր ամենամեծ ձեռքբերումը։
3: Կարծում եմ, մեր ամենամեծ ձեռքբերումը դա այն սերունդներն են, որոնք փոխվել են, բազում սերունդներ են արդեն միջայլոց մեզ մոտ ձևավորվել, եւ գնալով շատ ավելի գեղեցիկ, հղկված, այսպես հայեցի պարելու այս ավանդույթը սկսում է գնալով կատարելագործվել։ Ինձ թվում է այս ճանապարհը դեպի կատարելագործում, սա է մեր ձեռքբերումը։
1: Եվ իհարկե, ինչպես նշեցիք, նաև հայկական պարը, ոնց որ ասում են, պարզապես գեղարվեստական արտահայտություն չէ։ Այն նաև պատմություն է, հիշողություն եւ ինքնության փոխանցում է, որը դուք անում եք, կարելի է ասել, ամեն օր ձեր աշխատանքային օրը այդպես է սկսում եւ ավարտում։ Այդ ձեր փորձով ի՞նչն է այսօր առավել գրավում երիտասարդներին հայկական պարարվեստում։
2: Ինչ թվում է, մի քիչ մեր Արախամբում ավելի շատ ժամանակակից տարեր ենք ներդնում։
1: Ահա։
2: Առնում ենք ազգայինը, ժամանակակիցը, ինչ թվում է, դա է մեր առավելությունը։
3: Բայց երբեք չենք հեռանում Արմատից, եւ ամենակարևոր ձեռքբերումներ անցյալ տարի մեր տղաների մտերմիկ ծանոթությունը Գագիկ Գինոսյանի հետ, սա էր ամենաերևի թե շատ բեկումնային այսպեսի մի փոփոխություն բերեց, այսինքն ինչքան է որ մենք փորձում ենք այսօրվա մոդեռն ռիթմերին մոտենալ եւ ինչ որ բաներ փոխել հնչողության եւ նույնիսկ պարային լուծումների մեջ, ամեն դեպքում այն իսկականն ու էությունը չմոռանալով, եւ Գագիկ Գինոսյանը կարողացավ նրանց մի ոգի փոխանցել, որը մենք տեսնում ենք, որակական շատ մեծ փոփոխություններ տվեց մեր տղաների հոգեբանության մեջ։
1: Հետաքրքիր այն է, որ այսօր Արարատ Պարախմբում տարբեր սերունդների ներկայացուցիչներ են պարում։
3: Այո։
1: Տարբեր տարիքա, ինչպես է հաջողում ստեղծվել այդ յուրահատուկ ընտանեկան մթնոլորտը։
3: Կարողանում ենք վարակել այնպես, որ չեն կարողանում կտրվել մեզանից։ Միևնույնն է, ինչ է լինի, գնում են ամուսնանում, բալիկներ ունենում, նորից վերադառնում, ասում են, ուզում ենք
2: բարել։ Աշակերտ եւ իր երեխայի հետ մեկտեղ մի բեմում ելույթ ունենք։
1: Ես հենց դա էլ ուզում էի հարցնել, արդեն մի քանի սերունդով են պարում, հա, փաստորեն։
2: 3-4 սերունդ արդեն ունենք։
3: Այո։
1: Հունիսի 21-ի գալա համերգը տարվա կարևորագույն իրադարձություններից մեկն է իհարկե Արարատ Պարախմբի համար։ Ինչ գաղափար է ընկած այս տարվա ծրագրի հիմքում։
3: Քանի որ այնպես ստացվեց, որ 21-ին է հունիսի, ապա բացի նրանից, որ սա մեր տարեվերջյան այսպես հաշվետու համերգն է, միջայլոց 200-ից ավել արտիստ է լինելու բեմում, հա, 5 տարեկանից մինչև դեր ասած, որ արդեն իրենց երեխաների հետ համատեղ են բեմում, եւ քանի որ հունիսի 21-ը Fête de la Musique-ն է, երաժշտության տոնը, ապա մենք մտածեցինք, որ կարելի է ուրեմն հրավիրել մեր այս հրաշալի արտիստներին, ընկերներին եւ Կամո Սերանյանի հետ մեր համագործակցությունն արդեն տարիներ շարունակ է որ ձևավորվել է։
2: 15 տարի։
3: Մենք ունենք ռեպերտուարում համարներ, որոնք ծնվել են իր իսկ երաժշտության ներքո։ Մենք շատ երկար ժամանակ Բերտ Բարի համար երաժշտություն էինք փնտրում եւ միայն իր տված լուծման արդյունքում կարողացանք ծնել այդ ուրեմն համարը, այդ պարը, որտեղ ուզում էինք, որ լիներ ժամանակակից եւ դա ստացվեց։ Իսկ Սեդա Սերանյանին ճանաչում ենք վաղուց, երբ դեռ փոքրիկ աղջիկ էր, սկսեց երգել, հետո նույնիսկ Կամո Սերանյանի զարմանքն ենք հիշում, երբ որ մի անգամ նույնը Եսայանին պատմեց, թե Սեդան ինչքան լավ է երգում, եւ հիմա տեսնելով այս գեղեցիկ ուրեմն ձայնի այս երգչուհու առաջընթացը, որոշեցինք անպայման այս տարի նրան էլ հնարավորություն տանք, որպեսզի արտահայտվի Փարիզում այս մեծ գեղեցիկ եւ Théâtre Longemont միջայլոց շատ այսպես ինչ են ասում prestigieux, հա, թատրոնը եւ հատկապես Սեդային էինք ուզում նաեւ այս տարի ներգրավել այս
4: Շնորհակալ եմ։
1: Սեդայի առաջին ելույթն է լինելու Փարիզում։
3: Այո։
1: Ահա, շատ լավ։ Այ ես մի հարց ունեմ Դուդուկի հետ կապված։ Այսօր Դուդուկը մեծ ճանաչում ունի ամբողջ աշխարհում։ Այ ինչ եք կարծում, ինչու է այս գործիքը հասկանալի տարբեր մշակույթների մարդկանց համար։ Արդյոք այն իրոք հոգու ձայն, ինչպես ասում են, չէ՞, հայկական հոգու ձայն է, համաձայն է այդ մտքի հետ։
5: Ես կուզեմ նշել ամբողջ աշխարհը ընդունեց, որ միակ երաժշտական գործիքն է, որ շատ նման է մարդկային ձայնին ու շատ նմանացնում են մայրը, որ երեխային քնացնում է այդ օրորոցային ոնց է երգում, չէ՞։ Դա Դուդուկը մարդկային ձայնի ամենամոտ գործիքն է ու վերջի 30 տարում կարելի ասել Դուդուկ համաշխարհային գործիք դարավ։
1: Իրոք, մենք դա նկատում ենք օրեցօր։
5: Իշնորի մեր մեծ վարպետների, ովքեր իրենց մեծ ավանդը ունեն, ինչու չէ, նաև հոլիվուդյան ֆիլմերում շատ օգտագործվեց։
1: Այո, եւ մենք նկատում ենք նաև հենց օրինակ մեզ մոտ Ֆրանսիայում մեծ նվագախմբեր արդեն դուդուկ են մտցնում իրենց կազմում։ Եվ դա իրոք ողջունելի եւ հրաշալի է։ Իսկ ես ձեզ էի ուզում հարցնել, արդյոք այս վերջի տարիներին օրինակ ձեր հրավերները դեպի արտասահման ավելի են շատացել, զգում եք այդ այսպես հետաքրքրվածությունը դեպի դուդուկը։
5: Անկեղծ ասեմ, ես հրավերներս շատ-շատ է, բայց հիմնականում հայաշատ մեծ քաղաքներում են ինձ հրավիրում, այս վերջի արդեն մի քանի տարին ինձ սեդային, բայց որ ասեմ օտար ազգերի շատ հրավերներ չեմ ունեցել, բայց ունեցել եմ։
1: Շատ լավ։ Այ այս նախագծում, ինչպես Կատրինը նշեց, ձեզ է միացել նաև ձեր դուստրը Սեդան։ Ձեր երգացանկում կարևոր տեղ ունեն թե ժողովրդական, թե հեղինակային երգերը։ Ինչպես է կընտրում այստեղ ծագործությունները, որոնք ներկայացնում եք հանդիսատեսին։
4: Շատ մեծ պատասխանատվությամբ, հաշվի առնելով երգերի սիրված լինելը, շատ դեպքերում նաև չլսված լինելը, որպիսի հնարավորություն տանք նոր սերնդին, օրինակ, ճանաչելու մեր հայ կոմպոզիտորներին կամ մեր հայ աշուղներին, կուսաններին, եւ ամենակարևորը հաշվի առնելով, թե կարողանամ ես ինքս լավ ներկայացնեմ, որովհետեւ թե վատ էլի, ամենակարևորը ինձ
0: համար ամենակարևորը լավն է։
4: Այո, հաշվի եմ առնում այնպիսի երգեր երգեմ, որ վստահաբար ոնց որ ես ինքս վստահ եմ, որ լավ կկատարեմ, էլի։
1: Իսկ հիմա անդրադառնանք այս ծրագրին, որ պետք է հնչի հունիսի 21-ին, ու կարծում եմ առանձնահատուկ ծրագիր, այն ինչպես եք պատրաստել, համ պարը, համ երգը, մի քանի բառով եթե կարելի է այսպես ներկայացնել։
3: Դե մենք սովորաբար ինքներս ենք ընտրում, քանի որ ուզում ենք, որ շատ ստեղծագործությունների տակ լինի նաև պար, եւ պարը իհարկե ծնվում է երաժշտությունից, որպեսզի ներշնչվես։ Հիմա որ երկրից որ ներշնչվել ենք, նրանք էլ ներառել ենք, իհարկե լինելու են նաև սոլո համարներ հայր եւ դուստր, այո, նաև պրեմիերա է լինելու Սեդ, որտեղ էս վերջերս Սեդան մի կլիպ է նկարել տեսահոլովակ, որ այնքան գեղեցիկ էր, գունեղ եւ հայեցի, որ որոշեցինք սյուրպրիզ անել եւ նվեր անել մեր հանդիսատեսին, ինձ կարծում եմ ինքը կներկայացնի այդ երգարթը։
4: Այո։ Մենք մոտ 1 շաբաթ առաջ ունեցանք նոր երգի պրեմիերա տեսահոլովակ, հարսանեկան բնույթի, հենց հարսանեկան երգ է, հարսի գովք է, անպայման

0: տղային տվել էին գերաշտական դպրոց Դաշնամուրի բաժին, հիշեցրեք տղայով էին զբաղվում։
1: Ահա, Սեդային անտեսել էի։
0: Սեդան դպրոցն է լավ սովորում։
2: Սեդան ուղղակի դրա
1: երկու է դպրոց։ Չէ, անտեսած երեխա չեմ եղել։
0: Սեդային չենք մտածում, որ երկու դարը մտածում էին, որ կավարտի կարա իրոք Սեդան դպրոցը շատ լավ էր սովորում, բարար հագիս բժշկական ընդունվել կամ չգիտեմ բյուրսով ընդունվել կամ համալսարան։
3: Ահա։
0: Եվ օրերից բյուր Սեդան սկսեց երգել։ Հետո ճիշտ ասած ականջը սառավ, ես զարմացա։ Ասիլի մի հատ երկիրկիս բան։ Նետո ասեց ինձ իտ տվեք երկի, բան ասի հա կտանք, տենց հա ծրում էի։
3: Կապում էի երկես ասաց։
0: Հա, ծրեցինք, ծրեցինք մյոր։
3: Եկան ու։
0: Ինդ լացեց։
1: Ելմի։
0: Լացեց ասեց մենակ լևոլիկին եք տալիս, երանկական դպրոս, բան ինձ չեք տալիս, բան։ Երջի բան արեցին, անունչա զանգեցի Արտուր Գրիգորիչին, այս շատ սիրելի մայստրոին, ասի սենց, ասես դե կամուջան, ասի երեխում եկան, ես ինչ որա եկեք։ Դե մտածեցի երկի պետական կգնամ երկու տարի հավեսը կանի, ասի թող։ Այն էլ գնաց,
3: գնաց,
0: հերիքի գնաց, մի երկու ամիս հետո կոնկուրս էր, ինչ մրցույթ էր, հաղթող դարավ։ Այդ բանից հաղթելով ուտում ա։
1: Մարդը ներքին ձայն ուներ, գիտեր որտեղ է իր ապագան։
4: Գեները իրանց ասում են։
3: Ուզեմ հասկանալ, ինչպես եք պատկերացնում դուդուկի ապագան երիտասարդների ձեռքում։
0: Դուդուկը փայլուն ապագա ունի, դուդուկը դուդուկ գործիքի մասին կարանք ընդհանրապես չմտածենք, որտեղ դուդուկ գործիքը բարձունքի վրա է հենց հիմա Հայաստանում։
1: Եվ ոչ միայն ես կասեի,
0: հա։ Չէ, ես նկատի ունեմ
3: Հայաստանում։
0: Պահանջարկ ունի, թե երաժշտական դպրոցներում, թե ուսումնարաններում, թե կոնսերվատորիայում ամենաշատ դիմորդներն են։
1: Շատ հետաքրքիր է, իրոք, որ մենք այստեղից էլ զգում ենք, չէ՞, պահանջարկը։
4: Այո, ժող գործիքները զգում ենք կամաց-կամաց, դհոլը լինի, դուդուկը լինի, պահանջարկը գնալով շատանում
0: է։ Դուդուկն ու դհոլը խնդիր չունենք, բայց գործիքներ ունենք, որ Հայաստանում մտածելու տեղ ունենք, թարը եւ քամանչան, ուդը, քանոնը խնդիր չունենք։
1: Գիտեք, ինչ հետաքրքիր բան ասեցիք, վաղը մեզ մոտ հաղորդում կաղեղյա է կոչում, մշակութային հաղորդում է, որտեղ հենց Հայաստանից թարահար այստեղ պիտի համերգ տա ֆրանսահայ դաշնակահարի հետ։ Եվ ես էլ առաջի անգամ տեսա, որ Հայաստանից թարահար է գալիս այստեղ համերգի համար։ Միքայել Ոսկանյանն է, այո, Արտավազդ Խաչատրյանի հետ երկուսով պիտի համերգ տան Փարիզում, եւ իրոք ցենց երեք ենք ցայնագրել այդ հարցազրույցը, շատ հետաքրքիր էր, որ եւ պատմարտը Լոնդոնում էր, այնտեղ էլ համերգ ուներ, եւ այսպես պատմես, թե մի շարք համերգներ, եւ զգում ես, որ հայկական ժողովրդական որոշ գործիքներ, որ այսպես մեծ տարածում չունեն, հիմա իրենք էլ իրենց տեղը գտնում են Արտասամանյան բեմերում, որովհետև այնտեղ էլ ինչ-որ հայկական համերգ չէր։ Սա էլ այնպես չի, որ զուտ հայկական համերգ է, էլի կարծում հանդիսատեսի մեծ մասը ֆրանսիացիներ են լինելու։ Այնպես որ այո, իրոք որ շատ ողջունելի։ Այո, եւ մեկ
5: ժողովրդական գործիքներին։
1: Այո, ընդհանրապես ճիշտ եք ասում։
6: Եվ կատարողներին։
3: Կուզենա եւս երկու հարց հա տալ ձեզ։ Ինչ տարբերություն եք զգում Հայաստանի եւ արտերկրի հանդիսատեսների միջեւ։
1: Ամի գուցե արձագանքն է տարբեր։
0: Արդերկրի արտասամանցի հանդիսատեսի, թե արդերկրի հայ։
3: Ինչպես ցանկանում եք պատկերացնել
0: հարցը։ Հայը հայա։
1: Իմանցար արտակ։
0: Բաբշուի հայը ծնվել է Փարիզում թե Սիդնեյում։ Ես եթե դուդուկ եմ նվագում, Հայաստանի հայն էլ, Սիդնեյի ծնված մեծացած հայն էլ, նույն էմոցիանի մեջ տեսնում այդ մարդու աչքերի մեջ եւ մարմնի իր էմոցիան կփշակաղում։ Դուդուկը մեր, ովիդ ասած, մեր ազգի խաչն է։ Մենք մեր դուդուկը մեր ծնվելա, իշքան հայազգը կապրի դուդուկ այդքան ապրելու է։
3: Լավ, կուզենեմ հասկանալ,
1: նայեմ։ Դե ամայլ ասում են հայկական հոգու շուտ։
0: Կուզեմ նշեմ, օտարազգի օտարազգի վերաբերմունքը դուդուկ գործիքի նկատմամբ 2010 թվականին ես պատիվ ունեցա Expo 2010-ին Շանհայում, Չինաստան, Շանհայում ներկայացնեմ դուդուկը հայկական ծիրանի օրեր։ Ու Հայաստանի դելեգացիայի հետ ես էի գնացել, պատկերացրեք մոտ 600 կիլոգրամ ծիրան էինք տարել։ Ու էքսպոներին, այդ էքսպոյի ժամանակ մոտ 192 պետություն էր մասնակցում, ու 192 պետությունից եւ մի քանի ազգ չէին եկել, մեր թշնամի ազգերը, այդ 2010-ին այդ թշնամությունը ավելի շատ էր։ Ու այդ պատկերացրեք, մեկ այդ կամարտիկ հայկական տաղավարում ֆիլմը դիտեցին հայկական ծիրանի մասին։

0: ինձ Իրանի ծառից փայտից պատասխան եւ դուք չեք պատկերացնում այդ բոլոր այդ ես նվագելուց նայեմ այդ մարդկանց աչքերի մեջ բոլորի մոտ նույն տպավորությունները նույն հուզմունքներ դուք դա կախարդական գործիք ասեմ ժողովուրդ
1: ջան ինչ խորհուրդ կտաք եթե ասար դուդուկը հարնելին
0: խորհուրդ որ սիրեն դուդուկ գործիքը դուդուկը կյանքա ես առանց դուդուկ կյանք չունեմ եւ բոլորին ցանկանում եմ այն երիտասարդները ովքեր արդեն ընտրել են այդ մասնակցությունը կանաչ ճանապարհ եմ ցանկանում ու ես գիշեր ցերեկ բոլորի կողքին եմ ես արդեն ներերեցություն եմ խնդրում արդեն 24 տարի է դասավանդում եմ կոնսերվատորիայում ես 24 տարիների դասում շատ շրջանավարտներ եմ ունեցել ովքեր արդեն Հայաստանում հայկական իրականության մեջ իրենց տեղն ունեն իրենց ձեռագիրն ունեն իրենք նվագում են մեծ խմբերում արդեն փայլուն պրոֆեսիոնալ երաժիշտներ են
2: Դեսեք հունիսի 20-ին եւս դուք մասնակցելու եք Վալանսի հայկական ավանդական պարի եւ երաժշտության ակադեմիայի 15-ամյակին նվիրված մեծ տոնակատարությանը։ Այ հետաքրի մի քիչ առաջ նշեցիք, որ դուք կոնսերվատորիայում արդեն տարիներ ի վեր դասավանդում եք։ Այ ինչ տպավորություն է թողնում ձեզ վրա ինքը, որ արդեն 15 տարի այս հաստատությունը փոխանցում է հայկական մշակույթը նոր սերունդներին ֆրանսիական Վալանս քաղաքում։
0: Ես ուզում եմ ողջունել իմ լավ ընկերոջը Լևոնին։ Կստացի կուզենամ պատմեմ ոնց ենք ծանոթացել։
2: Ահա։
0: 97 թվականին մեր հանրային բանը, հանրային ռադիոն կազմակերպեց դուդուկի փառատոն։ 97 թվականին այդ նույն տարին ես ընդունվել էի կոնսերվատորիա, ու այդ փառատոնի ընթացքում ես ծանոթացա մեր Լևոնին աշտարակցի ու արդեն մյուս տարի 30 տարին կլրանա, որ մենք ծանոթ ենք։ Եվ շնորհակալություն ենք հայտնում համ մեր շատ սիրելի Արամին Կատրինին, համ Լևոնին, որ մեզ հրավիրեցին այդ մասնակցություն ունենանք երաժշտության օրվա,
3: այո,
0: երաժշտության օրվա համերգներին։
2: Իսկ վերջին հարցս, Վալանսում ի՞նչ է սպասվում հանդիսատեսին։ Մի փոքր կնե նույն ծրագիրն եք ներկայացնելու այնտեղ։
0: Տարբերա ծրագիրը, բայց հիմքը նույնն է, ազգայինը աշուղականը, մեր հայկական պարեհանակները
2: շատ լավ։
1: Այն նաև դուք փայլում եք խոհանոցում, հա, միշտ
2: էստեղ ձեղերին մեջ տեսնում եք, ի՞նչ է կանում հետո համով բաներ
0: եք ցարքում։ Ձերքի սամը դուդուկից դամը։ Հիմա մեկ-մեկ ասում եմ բեննի սամը դուդուկից դամը։
2: Դա ուղղակի նախասիրություն է, թե յուրօք դասընթացների եք գնացել էսպես, թե
0: դասընթացի չեմ գնացել։
1: Համով եք ցարքում չենք էլ անկեղծացած
0: դասեր դա։ Ես փոքրուց եմ սիրել խոհանոց։ Ես 6-7 տարեկան եմ։ Նախասիրություն է դեկտեմբերի 28-29-30 մայրիկիս օգնում է, սակ բլինչիկի խմորերը ես է անում, մամայիս օգնում է, հետո հիշում եմ, որ հայրս ամառանոց էր սարքում, այդ օրը 15-20 վարպետներ էին աշխատում, ես 7-8 տարեկանից այդ բոլորի ճաշը ես էի պատրաստում, սալատներ ես էի, ու ես տարիների ընթացքում շատ եմ շրջագայում, ես կոպիտացած Գիտես ամեն ինչ մտցնում եմ, գնում եմ նայում եմ ոնց արեց, ինչ արեց։ Սիրում եմ։
2: Բայց դա ոչ ոք նախասիրություն, այո, այո։
3: Ու մի բան
1: ներող անում է խոհանոցը դուդուկի հետ։
0: Դու ես ինքան բան եմ հասցնում այդ ցավը։
2: Ասում մարդ ցանկություն ունենա ամեն ինչ էլ դարողանալ։
0: Ես երեք հասցրել եմ իմ ընկերերի տանը ձկան խորոված եմ սարքել։ Այսօր երեկոյան իմ Instagram-ով կնայեք։ Շատ լավ։ Շատ լավ, դուք դիզայն
2: փայլում եք ռեկլամ ջրին։ Մերուկ ընդիրներն էլ տեղեկացան, ամբողջ կդիտեն։
1: Հեշտ է աշխատել հայրիկի հետ, տանը դրսում ինչպես են պապան։ Մի հատ կուզենամ մի քիչ բամբասենք միասին։
2: Իր ներկայությամբ։
1: Իր ներկայությամբ։ Հանգիստ ասա, ոչ մի
0: քիչ չէ, աշխը սկրծուն։
4: Եվ հեշտ է, եւ բարդ իրականում։ Հեշտ է նրանով, որ գիտեմ, որ իմ հետ կա մարդ, իմ կողքին կա մարդ, որ ամեն պարագայում ոնց հարազատի ամենահարազատի պես ինձ կասի ինչն է ճիշտ, ինչն է սիրուն, ինչը տգեղ, ինչն է լավ, ինչը վատ։ Ես շատ-շատ եմ վստահում իր կարծիքին եւ մասնագիտության հետ կապված, առավել եւս դա հիմա որ հարցնում եք աշխատանքի վերում եւ ընդհանրապես իմ կյանքում, իմ կյանքին վերաբերվող հարցերում էլի։ Բայց իրականում դրա հետ մեկտեղ շատ բարդ է, որովհետեւ շատ բծախնդիր մարդ է։ Ես էլ եմ իրականում
1: ուզում եմ դա հարցնել, բնավորությունները նման եք միմյանց։
4: Չէ, մենք նման չենք, մենք տարբեր ենք, դրա համար էլ կարողանում ենք
0: նման չենք, նույն մարդ ենք։
4: Չէ, չէ, տարբեր ենք մենք, դրա համար կարողանում ենք լեզու գտնել իրար հետ։
2: Շատ լավ։
4: Դա է գաղտնիքը։ Այո, մենք էներգիայով ենք իրար նման, մենք երևի ես աշխատասիրությամբ շատ նման եմ հայրիկին։ Մենք երկուսս ինչքան որ նմանացնում եմ, չունենք կոտրվելու,
0: միայն առաջ,
4: միայն առաջ գնալու բան ունենք ես ու ինքը։
1: Ում հետ ցանկանայիք համագործակցել երկ երկել ինչ որ կամ մարդ որի շատ եք ցանկանում
4: հայ
1: հայ ցեն մտ ահան papa նայ մաթարս
2: չի չի պիտի թարս
1: լեմյան մտածի
4: իսկապես չգիտեմ չգիտեմ
1: հնարավոր մեկ օր թողնենք երկը
4: չէ անհնար է այդպիսի օր որկա
1: Դե ինչ է
2: Այո, մենք ոբս գիտեմ որ
1: ժամանակ այնքան
2: հարցեր կայարան կայարան պետք է հասնեն մեր
3: Ուրվան լուրերը Սոսի Սանոսյան Փարեսիրի ունգնջիրներ Փաշինյան ասկային ժողովի ամբյոնեն բացահայտ սպառնալիքներ գուղե ընտիմության ղեկավարներուն։ Ընտիմաթիր ուժերու ղեկավարներն ու կորզիչները հետապնդելու եւ զանոնք փանդարգելու Հայաստանի իշխանություններուն եւ հատկապես վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի դարբեր հարթակներեն հնչող սպառնալիքները 3-17 հունիսին հասան խորհրդարան։ Ուրգե Փաշինյան ավելի գադաղի ու չղային ոչով սպառնաց, որ իր ասացները պիտի գադարի։ Անսպառնաց հատկապես խորհրդարան անցած ուժերեն ուժեղ Հայաստանի առաջնորդ Սամվել Ղարաբեդյանին, Հայաստան Դաշինքի առաջնորդ Ռոբերտ Քոչարյանին եւ Պարկավաճ Հայաստանի առաջնորդ Գագիկ Ձարուկյանին, որուն ուժը թուրս մնաց խորհրդարանեն 3 ընդրադեղամասերու արդյունքները անվավեր ճանչնալու իբրև արդյունք։ Գրգին բնդելով, որ այս երեք ուժերը ընդրագաշարքով հավաքած են ավելի քան 500 000 ցայն, Փաշինյանը հորդորեց, որ այս մոդեցման թեմ եղողները փողոց իջնեն։ Խորհրդարանական ընտրություններեն յետք ասկային ժողովի առաջին նիստին, որ դեղի ունեցավ նախկին պատգամավորներուն հետ, որովհետև նոր խորհրդարանական ժամկետը թեր չեր սկսած, ասկային ժողով կառավարություն առաջին հարց ու պատասխանին զորբոյկոտի ենթարկա ձեր ընտիմությունը, Փաշինյան հիմնականին մեջ խոսեցավ ընդրագաշարքի մասին, բնդեց, որ չէ պատահած այդքան մեծ ծավալի ընդրագաշարք բաժնվի, բայց ժողովուրդը ախտե։ Փաշինյան նաև անդրադարձավ ընդդիմացիր ուժերու այն մեղադրանքներուն, որ ընդրությունները գեղձված են։ Ան նաև խոսեցավ 14 հունիսին Իլհամ Ալիևի օգնականին Հայաստան գադարած այցելության եւ 7 հունիսի ընդրություններուն հետ նման Քայլի Գաբին մասին, բնդելով, որ Տիլիջանի մեջ անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի եւ Հիկմետ Հաջիևի հանդիպումը ստեղծված սպառնալիքը գարավարելու համար էր։ Փաշինյան շարունակեց բնդել, թե Հայաստանի մեջ չկա 500 000 մարդ, որ գսադարե ընտիմության, անոնք ըստ անոր ընդրագաշարքով ստացված քվեներ են։ 500 000 մարդ գսե, թե մենք պետք է շարունակենք Ղարաբաղյան շարժումը, ոչ չի սեր, բնդեց Փաշինյան, եւ մենք պետք է թույլ չտանք, որ հանգարձ այդպիսի դպավորությունը ստեղծվի, որով հետև եթե այդպիսի դպավորությունը ստեղծվի, այո, խաղաղությունը պիտի փլուզվի և շատ արագ պիտի փլուզվի, շեշտեց Նիկոլ Փաշինյան։ Ան ավելի անդին երթալով ագնարգեց, որ ասկային ժողովին մեջ դեղատրված Արցախի տրոշներն իսկ պատերազմի սպառնալիք կներկայացնեն։ Գիտրոնական ընդրական հանձնաժողովը համաձայնություն տվավ Քոչարյանի և Ղազինյանի թեմ տադախազության միջնորդություններուն։ Գետրոնական ընդրական հանձնաժողովը համաձայնություն տվավ Հայաստան Դաշինքի նախնդրական ցուցակը գլխավորող Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ մեղադրանք առաջացրելու, ինչպես նաև ուժեղ Հայաստան Դաշինքի պատգամավորի Թեկնածու Դավիթ Ղազինյանի նկատմամբ թե մեղադրանք առաջացրելու, թե անօրազատությունը սահմանապահելու տադախազության միջնորդներուն։ Քոչարյանի պաստապան Արամ Օրբելյան հայտնեց, որ գործերը վերաբերի 2004-ին կառավարչական կողմը հաստատված գործարքիմը, ընդգծելով, որ Քոչարյանը այդ գործարքին հետ որևէ առնչություն չունի։ Ամբնդեց, որ գործընթացը իրավական հիմք չունի և վաղեմության ժամկետները վաղուց անցած են, միջնորդությունը կապելով քաղաքական զարգացումներու հետ։ Դավիթ Ղազինյանի պաստապան Արամ Վարդևանյանն ալ հայտնեց, որ ներկայացված միջնորդության մեջ հիմնավոր տվյալներ չկան։ Ղազինյանը գմեղացրել է ընդրագաշ շարք դալու նախապատրաստության հոդվածով և գհերկե մեղադրանքը։ Ընդդիմացիր երկու տեխնատուներում ներկայացուցիչներն ալ միջնորդություններում մեջ քաղաքական ենթատեքստ դեսնեն։ Նման գործողություններ որոշ չափով ակնկալելի են, որովհետև ընտրություններ են առաջ, ընտրության օրը, և նույնիսկ այս որոշումները դալու օրը 17 հունիսին, վարչապետ Փաշինյան բացահայտ հայտարարեց, որ իր հիմնական քաղաքական մրցակիցները պանդ պիտի նետե։ Ան ընդդիմության առաջնորդներ Սամվել Ղարաբեդյանի, Ռոբերտ Քոչարյանի, Գագիկ Ձարուգյանի առաջնորդած ուժերը կգոչե պատերազմի երակալուխ ուսակցություն։ Եվրոմիությունը արևդրային հրադաբաճակցություն պիտի դրամատրե Հայաստանին։ Եվրոպական միությունը հրադաբ կարգով արևդրային աջակցության պատետ մգպատրաստի Հայաստանի համար ռուսական ներմուծման սահմանապագումներուն հետևանքները մեղմացնելու նպատակով գգրե Financial Times-ը վկայագոչելով իր աղբյուրները։ Ըստ հրապարակումին Եվրոպական հանձնաժողովը ժողովը կմշակե ինքնավար արևդրային միջոցառումներ, որոնք պիտի նվազեցնեն Հայաստանեն Եվրոմիություն արդահանվող սննդամթերքի և գյուղատնտեսական արդատրանքի մակսադուրքերը, որուն նպատակն է հայկական ձեռնարկություններուն համար նոր շուգաներ բանալ և աջակցել տնտեսության այն ճյուղերուն, որոնք ամենեն ավելի դժուար են վերջին սահմանապագումներեն։ Եվրոպական հանձնաժողովի խոսնակ Օլոֆ Գիլ հայտնած է, որ Բրյուքսել պատրաստ է առաջարկել արևդրային նախաձեռնություններ, որոնք պիտի օգնեն հայկական ընկերություններուն ավելի լայն մուտք ունենալ Եվրոմիության շուգաներ։ Միևնույն ժամանակ Եվրոմիության շրջանակներում մեջ մտահոգություն կա, որ Մոսկվա գրնա հավելյալ արևդրային ճնշում բանեցնել Հայաստանի վրա։ Վերջին շաբաթներուն Ռուսաստան սահմանապագումներ գիրառած Հայաստանեն ներմուծվող շարք ապրանքներու նկատմամբ նախարգիրելով Չերմուգի վաճառքը, ապա սահմանապահելով հայկական ծաղիկներու փանչարեղենի, ելագի, գորիզավոր բտուղներու և խաղողի ներմուծումը։ Այս զարգացումներուն զուգահեռ Եվրոմիությունը հայտարարած է Հայաստանին ավելի քան 50 միլիոն եվրոյի աջակցություն դրամատրելու մասին։ Եվրոմիության ընդլայնման հարցերով հանձնագադար Մարտա Քոս նաև նշած է, որ Բրյուքսել կաշխատի կարճաժամկետ աջակցությունը ավելցնելու և Հայաստանի արևդրային ու ժանյութային կապերը խթանելու ուղղությամբ։ Զանգեզուրի միջանցքը իրականության մեջ Թուրանի միջանցքն է գսե Բաչելի։ Զանգեզուրի միջանցքով Գարսը գմիանա Թուրքիստանի դապաստաններուն։ Անկարայի մեջ հայտարարեց Թուրքիո մեծակույն ասկայնական ուժի ասկայնական շարժուն ուսակցության առաջնորդ նախագահ Էրդողանի քաղաքական թաշնագից Դևլեթ Բաչելին։ Իրերը անհրաժեշտ է գոչել իրենց անունով։ Զանգեզուրի միջանցքը իրականության մեջ թուրանական միջանցքն է։ Երբ անիգը բացվի, թրքական աշխարհի վերամիավորման գաղափարը շատ ավելի հստակորեն պիտի ուրվագծվի Սավ Բաչելի թիմելով իր գուսակցության պատգամավորներուն։ Անգոչ ուղեց պաշտոնական Երևանին չխոչընդոտելու ծրագիրի իրագործումին։ Ղարաբաղը Ադրբեջան է, ասիգա աբացուցված է թե ռազմի թաշտին մեջ արյան միջոցով, թե բանակցային սեղանին շուրջ իրավական մեթոդներով։ Եթե Երևանը խելամդություն ցուցաբերե և ազնվորեն մասնակցի շրջանային համագործակցության, թուրանական միջանցքեն օգուտներ պիտի քաղեն ոչ միայն Ադրբեջանն ու Թուրքիան, այլ նաև Հայաստանը։ Հագարակ բարակային այդ երկիրը գրնա մսխել վաղվան գարելիությունները անցյալի գործված երազանքներուն կարճած մնալով, հայտարարեց Բաչելի։ Սիրելի ընդդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Գորբաչովի օրոք միայն լսվեց գլասնոս դեմոկրատիան, այդ բոլորը լավ է, հուսանք, աստված կթաքեց երկար կյանք, հետաքրքիր էին զուրիշ բանք։

0: Bienvenue à ceux qui nous rejoignent, nous sommes en plein cœur de votre instant musical. Tout de suite en exclusivité, un extrait du dernier concert d'Armençık enregistré fin 2013 à Yerevan. Comme promis toute la semaine, je vous proposerai des extraits de ce concert géant dont Armençık a le secret. Aujourd'hui, on s'écoute Yerevan, Armençık Yerevan en live, c'est uniquement sur Hype FM.
1: Անուշ բույր լուսը դպարի, կես համբյուր երևա ջուրըդ մաքուր, սարնախ բյուր դում արդերի Անուշ բույր լուսը դպարի, կես համբյուր հայաստան

Շատ հույսեր եմ քեզ հետ կապում եւ ժպիտով խորհում անվեր

անցանորեր հաթա, անցանորեր զույգ-զույգ, ճաշակեցին և սեր, և տարապանք և սուկ, ինձ հոգնեցրին արդեն, որերը լայնուներ։

ես կպակվեմ քո մեջ որպես փոքրի գարուն, որպես թաքուն թախի տերևներից խորքում, ես կփայլեմ տխուր

Ինչ-որ տեղ, ինչ-որ բան սխալ է, ինչ-որ տեղ սխալ է, ինչ-որ բան, ոչ ինչ իր տեղում չէ, ոչ ինչ իր դերում չէ, ոչ ինչ այն չէ, ինչ պետք է լինի,

Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Այսօր կոչվում է տղամարդկային խոսակցություն։ Քանի որ միշտ ինձ ասում են, որ իմ երկերը մի քիչ այսպես ծանր մաժորային են, փորձել եմ գրել մի երգ, որը երևի մի քիչ դրամատրություն է փոխում։

իմ ուշերի ճամփի վրա, տերաստում են օգնազուրով, առաջանքով իմ նորյա, քույրը կանգնեց սրբեց անցան, արդասուկը եղբոր աչքից, ու կուրկուրեց մի մոր նման, ես հիշեցի կրոցուից, եղբայրնացի փշրանք տանեց, դվեց կրոջն արդասվալից, քույրը ինչ որ ուշ տոտովեց, ես հիշեցի կրոցուից, ու լուր գորան չար մշշում, իմ վշտի ուշայն քաղաքի, նրանք իմ որ պանցյալն էի, ես աբական նրանց ոսկի,

հրյալնե։ Ես ավական նրանց ոսկի, երկու որբեր մեր գուդուխով, իմ ուշերի ճամտի վրա, դերանստում են օգնազուլու, առաջանքով իմ նորյալ։

արդասուկը եղբոր աչքից, ու կուրկուրեց մի մոր նման, ես իշեցի կրոցույից, եղբայնասի պշրանք նանեց, դվեց կրոչն արդասվալից, ույրը ինչ-որ ույս թոտովեց, ես իշեցի կրոցույից, ուլուր որ անչար մշշում,

առաջանքով նորիա երկու որդեր մեր գդողով իմ ուշերի ճամբի վրա դերանստում են օգնազուլու առաջանքով նորիա